0: 让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батын агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шинэ хөгжилтийн байршлыг түргэлэн байгуулъя. 2021 оны 1-р сарын 11-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Мужямны төсийн гол удирдаг кадрчуудын намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын жориг санааг суралцын туушлуулах тусгай сэдвтэ судлан ярилцах ангид ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шинэ хөгжилтийн байршлыг түргэн байгуулах бол 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөний сануулгад дурдан гаргасан манай улсын хөгжилтийн бүх талд холбогдох чухал их байлдах бодлогийн үүрэг мөн. Үүнийг бүх талын өндөрчөөс оновчтой эзэмдэх ба идэх үедээ ахиулах чухалтай юм. Ойрын жилүүдэд аж ахуйн дэлхийн чиглэлд сөргөө урсгалд учирч олон улсын аж ахуйн орчлын байршилд гүнжгэ тохируулалт гарсан байна. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижигч дэлхийн чиглэлтийг сөрөг ханд шиг сөрүүсгэж ил улсын дотоодын санаашрлын хэлбэрл дээшилжээ. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийн хугацаанд би хэдэн мужид хүрч байцаан судлалт хийж хижгийг эсэргүүцэх байдлыг гүнжгэ ойлгон ажил үйлдвэрлэлийг сэргэх дундаг гарсан асуудлыг байцаан судалсан билээ. Би Жөжанд ажил байцааж байхдаа хижгийн дайралт дор бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн хэлх хангалгын хэлх хэсэг талаар тасарж манай улсын улсын дотоодын аж ахуйн орчлыг шууд нөлөөлж байгааг олж мэдсэн юм. Тухайн газрын цөм бас аж ахуйн хэрэгсэх гадаадын түүхэн материал орж ирж дийлгүй, гадаадад байгаа ажилтнад ирж дийлгүй, эд барааг зөөврлөн гаргаж дийлгүй байгаа учраас болоод ажил үйлдвэрлэлэн зогсоохгүй байхын аргагүй болжээ. Надад одоогийн байдал нэгэнт тун адилгүй болжээ. Ихэр оруулж ихэр гаргах орчин авахын нөхцөл нэгэнт ховирсан болохоор ирэхгүйш. Шин байдлыг үндэслэж хөгжилтийг хөтлөн дагуулах шин сэтгэмжийг дурдан гаргах хэрэгтэй гэсэн төрөгдөл өгсөн юм а. Ийм хүн эднэ 4-р сард би улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан билээ. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлаас шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах тухай бүх талын байрлуулалт хийлээ. Энэ бол ирээдүйн хөгжилтийн санаачлалт эрхийг эзэмдэх байлдах бодлогын чанартай байрлуулалт ба шатрын төрөв алхам мөн. Шин хөгжилтийн шатанд хүчлэн ахиулж биелүүлэх хэрэгтэй чухал их түүхэд үүрэг мөн. Бас ч шин хөгжилтийн ойлгоход хүнийг туушлуулах чухал их арга хэмжээ болно.
2: Ши Жинпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэвх

хүнтэйгээр арга зааж, өөрчлөлт нээлтийг эрс гувьшгүйгээр гүнзгийрүүлж, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад, дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин

Дундад улсын Өв хамтнамын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн Төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Манай улс хүн ам олонтой хэт их хөвчөөд зах дэлгүүр бүхий нийгэм жирэмт улс болсны хойд одоо хчлэлт тийш урагшлах түүхэн агч дунд бусад улсад тулгарч өнгөрсөнгүй ил жилийн даралт ба хатуу чанга шалгалтыг даахан жайлашгүй юм а. Мао Цзэдун нөхрийн 1936 онд ярьж өнгөрсөн нэг бадаг үг одоо болтол бидэнд синхронлох аж холбогдолтой байна. Тэр Чэргийн жолоодогч ямар жиргийн нарийн будлаантай хүнд хэчүү бэр хатуужилтай тойрон байдалдаж гэсэн юуны урд биен дааж өөрийн хүчнэн жохон байгуулах ба хэргэлж чадах хэрэгтэй. Дайсанд шахагдаж санаачлаггүй байранд орох явдал олонтоо тохиолддог. Ийм үед санаачлагт байраан түрхэн сэргэх явдал бол чухал юм а. Хэрвээ энэ байраан сэргэж чадахгүй бол дараа халхамтай гарчаагүй ялагдана. Санаачлагт байр бол хий бодол биш, харин боттой бодислог зүйл юм гэж хэлсэн байдгаа.

Бид ганчих өөрийн бүгн өвтрүүлэн хор бүхнийг үл халдаах өвдрөшгүй алмас хатуу бий махвдыг чармайн боловсруул манжин сая. Дэлхийн байдал яаж улран ховирсан ч ямагт чог жавха төгөлдрөөр оршин тогтонч хөгж чадна. Хинчгэд биднийг чохин унгааж дийлгүй, хашин гачиж дийлгүй, шин хөгжилтийн байршлыг түргэлэн байгуулахад ил жилийн урчлан мэдэж болох ба урчлан мэдгүй бүрх аюул төгшөр хүчир бэрхшээлийн дунд бидний оршин тогтнох хүчин, өрсөлдөх хүчин, хөгжүүлэх хүчин, үргэлжлэх хүчнээ нэмэгдүүлж дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын агчийг удаашруулахгүй цаашилвал тасалдуулахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Үйлдэлгийн дунд бид танилтын талаарх зарим өндөрлийг анхааран сэргийлэх хэрэгтэй. Нэгд, зөвхөн өмнөх хагас өгүүлбэрийг яриад, улсын дотоодын эх орчлоор гол болохгийг өрөөслөөр чухалчилан, гадагш нөөлт хийхийн ихээр багсах гэж ярих. Хоёрт, зөвхөн сүүлчийн хагас өгүүлбэрийг яриад, улсын дотоод гадаадын хос орчлыг өрөөслөөр чухалчилан, олон улсын байршил ба байдлын ховролтыг хайхаргуугаар хоёр талын гадаадд байлгах. Ихэр оруулж ихэр гаргах хуучин сэтгэмжийг үхэн баримтлах. Гуравд тус тусдаан туг босгож өөрийнхөө чухалчлан бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийг байгуулах ба бүх улсын их орчлыг шулуутгах гэд анхаарал тавихгүй зөвхөн тус гажир орон тус орон бүсийнхэн жижиг зах дэлгүүрийг байгуулах ба өөрийн бага орчлоон биелүүлэхийг бодол хийлэх. Дөрөвд аж ахуйн орчлыг шулуутгах нь барааны гүйлгээг шулуутгаж, доор дэс давхаргаат барааны гүйлгээний орчлыг биелүүлэх явдал болно гэж үзэх. Тавд, багалж урдал мэрэгжлийн хүчир сэдвийн шийдвэрлэхийг ярьсаар л юм бүхнийг бүр өөрөө хийж, давхар дуулан бүтээн байгуулж, ганц дээд дэсийн том төслийг чухалчлан атгаж, босточ бодот байдал ба аж ахуйн суурийг хайхарахгүй байсаар эцэст нь дутуу дорган төсөл болгох. Жургаад, дотоод хэрэгцээг өргөтгөж улсын дотоодын том зах дэлгүүрийг бүрдүүлэхийг ярьсаар л бас эхэлж сохор балайгаар зөөлөлөг авч бэл оруулалтан өргөтгөх хэрэглэгэд хэтэрхий сэтэлд өгөхө чаашилбал бас энергийн хорогдуулал ихтэй, гадагшлуулалт ихтэй төслийг ихээр хийх. Долоод, хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг чухалчилгүй зөвхөн хэрэгцээний талын хамааралтыг чухалчилж хангалгаар хэрэгцээг үүтэх нэн өндөр төвшинтэй хөдлөнгүй тэнцвэршлийг бүрдүүлэхийн арга болох. 8-д энэ бүл зөвхөн аж ахуй шинжил ухаан мэрэгжлийн салан мөчрийн хэрэг явдал болохоос биш өөрийн салан мөчрлөгөө дэми харчаагүй гэж үүжих гэх мэт. Эдгээр нь чүм өрөөсөл танилтаа чаашилвал буруу танилт болохоор эрхүүш сэргийлэн залруулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмд нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил нэн ханамжтай ур

болдог нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэрдвүүлэнтэй эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахын чангалг нь аж ахуйн орчлыг саадгүй нэвтрүүлэхтэй бий. Энэ нь яг хүмүүсийн хэлд бүх биеийн арга билэг хийч усыг ерөнхийлөн захирах дурын судал ба дүү судал хоёрыг сайтарж огцоолох хэрэгтэй гэдэгтэй адилхан юм аа. Аж ахуйн ажиллагаанд ил жилийн үйлдвэрлэлийн элементийн нийлэлийг үйлдвэрлэл хуваарлалд гүйлгэ хэрэглэгэн ил гогцоонд оргоонгоор жолголдуулж үүний улмаас орчилдуулан эргэлдүүлгийг боёлуулахыг шаарддаг. Хөвийн байдалд орох хэрвээ аж ахуйн орчил ялгам урагштай байвал бодсын бүтгэдэггүй нэмэгдэж нийгмийн эд баялаг хурамдан ард түмний аж жаргал нэмэгдэж улсын бодит хүчин чангархын улмаас нэгэн эргүүлгэн хэлбрээр дээшлэх хөгжилтийн явцыг бүрдүүлдэг. Хэрвээ аж ахуйн орчлын явцад түгжрэл тасалдал гарвал орчил нь харсаатад учирж хорвоо талаар нэмэгдлийн хурдач доошлох, ажил алдалт нэмэгдэх, аюул түгшүүр хурамдах, улсын хоорондох орлого зарлага тэнцвэрэ алдах зэрэг илрэл гарч хамаг талаар үйлдвэрлэх чадвар илүүдэх, аж ахуйн үр ашиг буурах, суугаал ардын орлого багасгах зэрэг асуудал илэрдэг юм а. Манай улсын хөгжилтийн одоох шатанд аж ахуйн орчлыг шулуутгах хамгийн гол үүрэг бол хангалгийн талыг бүтэмжтэйгээр саадгүй нэвтрүүлэх явдал болно. Бүтэмжтэй хангалгийн чадвараар чанга байвал орчлын түгжрэлийг нэвтлэн бом хязгаарлалыг арилгаж болох бөгөөд ажил олголтыг бий болгох ба орлого хангахын улмаас хэрэгцээний чадварыг бүрдүүлж болно. Иймээс бид эрхвэш хангалгийн талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх энэх гол шижмийг баримтлан гурвыг хасах, нэгийг бууруулах, нэгийг нөхбөрлөх чухал үүргийг үргэлжилэн биелүүлж аж үйлсийн бүтцийг бүх талаар шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлж шинийг үүдэх чадвар, өрсөлдөх хүчин ба ерөнхийсэн бодит хүчнийг дээшлүүлж хангалгын системийн уян хатан чанарыг нэмэгдүүлэн нэн өндөр үр бүтэмжтэй ба нэн чанар сайтай оруулалт гаргалтын харьцааг бий болгож аж ахуйн өндөр төвшин бүхий хөдлөнгүй тэнцвэршлийг биелүүлэх хэрэгтэй. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахын хамгийн мөн чанарын онцлог бол өндөр төвшинтэй биеийн дааж хүчрэгчхийг биелүүлэх явдал болно гэж би ихэлж өнгөрсөн юм а. Одоохонд манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн орчин нөхцөлд ховролт гарч, ялангуяа үйлдвэрлэлийн элементийн харьцангуй давуулахад ховролт гарсан байна. Хөдөлмөр хүчнээ өөрийн өртөг алхам алхмаар дээшилж, их баялагын орчин нөхцөлийн даах чадвар бомбд тулгарч, хуучин үйлдвэрлэлийн функцийн нийслэлийн арга маяг нэгэнт үргэлжилгүйе бэрх болж, шинжилгээ мэрэгжлийн чухал бүхий чанар бүх талаар дээшилжээ. Ийм байдлын дор бид эрхвэш биеийн дааж шинийг үүтхий нэн чухалчлах хэрэгтэй. Иймээсэн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сануулга дах чухал их арга хэмжээний 1-р жил нь шинжилгээ мэрэгжлийн талаар шинийг үүдэх явдал болно. 2-р жил нь аж үйлсийн бомбыг шавтлах явдал болно. Бид эрхвэш энэ асуудлыг оршин тогтонч хөгжиж чадах эсхийн өндөрчөөс таньж авах хэрэгтэй. Шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэх байрлуулалтыг бүх талаар чангатгаж, давуулах их баялагыг чуглуулан шинийг үүдэх бэрэгсэд бий шийдвэрлэх тунхаг нийтлэн манглайлагч элсэх байгууллал тогтчийг эрчимтэй бөгөөд өмх журамтай ахиулан шинийг үүдэх хэлхээ ба аж үйлсийн хэлхээг жолголдуулахыг чангатгаж, замын зураг, цагийн хөснөгт хариуцлагын дүрмийг тодорхой болгож, салаам үчир ба орон нутгийн засгийн ордон төрүүлэн хийвэл тохирхийн сайтар төрүүлэн хийлгэж, аж ахуйлал төрүүлэн хийвэл тохирхийн засгийн ордон бүх хүчээрээ дэмжих хэрэгтэй. Төвийн аж ахуйлал зэрэг улсын өмчлөлийн аж ахуйлалууд зоригтойгоор хүнд үүргийг үүргэлж зоригтойгоор гавшгайлан хийж

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Одоохны дэлхийн ертөнцид хамгийн ховор чох их баялаг бол Захтэлгүүр болно. Захтэлгүүрийн их баялаг бол манай улсын лотих давуулаг мөн. Эрхүш энэх давуулгыг гүйчэд ашиглан бадруулж, энэх давуулгыг тасралтгүй бэхжүүлэн чангатгаж, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах элбэг жужаан тулгуурлыг бий болгох хэрэгтэй. Дотоод хэрэгцээг өргөтгөх нь мөнгөн гүйлгэний түгшүүр ба гадаад дайралтыг аргачлах түр чагийн бодлого биш, бас нэлийлгэн услах гэсэн явдал биш. Нинч зөвхөн засгийн ордны оруулалтын эрчмийг чангаруулах гэсэн явдал биш юм аа. Харин манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн бодит байдлыг үндэслэж дотоод хэрэгцээг өргөтгөх бүтэмжтэй дүрмийг байгуулан дотоод хэрэгцээний далд хүчнийг бадруулж бүрэн бүтэн дотоод хэрэгцээний системийг түргэлэн байжуулж хэрэгцээний талын хамааралтыг чангатгаж суугаал ардын хэрэглэгийг өргөтгөн хэрэглэгэний дэс давхаргыг дээшлүүлж улсын дотоодын хөтлөх хөвчөний зах дэлгүүрийг байгуулахыг

нэгэн үргэлжил хүйж түүхэн явж болгох явдал болно. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулж, өндөр төвшинтэй гадаад нээлтийг хэрэгжүүлэхэд эрх биш, хүчрхэг их улсын дотоодын аж ахуйн орчлын шишдэн ба лавдун тогтун үндсэн байдлыг бүрдүүлэхийн хамт үүнээр бүх бөмбөрчгийн элементийн эх баялагыг татах, хүчрхэх татах хүчин, хурч ширүүн олон улсын өрсөлдөөний дундах хүчрхэг их өрсөлдөх хүчин, бүх бөмбөрчгийн эх баялагын тохируулалт дундах хүчрхэг их түлхэж хүчний бий болгох хэрэгтэй. Тавар, үйлчилгээ, бэл мөнгө, чадвартан зэрэг элементийн гүйлгэний хэлбэрийн нээлтийн үргэлжлэн гүнжгэрүүлэх мөртөө бас дүрмлэл, дүрм тогтоол, хамааралд, баримжаа зэрэг дүрмийн хэлбэрийн нээлтийг лавдуунаар өргөтгөх хэрэгтэй. Хос орчил

0: бүтөмж ба хэр хэмжээг дээшлүүлэхийг чухалчилж, манай улсын үйл төрлийн элементийн яс чанар ба тохируулалтын хэр хэмжээг сайжруулах хэрэгтэй. Олон улсын зах дэлгүүрийн өрсөлдөнд оролцохоор дамжиж, манай улсын гадаадад гаргах бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээний өрсөлдөх хүчний чангаруулж, манай улсын аж үйлсийн хэлбэрээ ховруулан дэс дэвсгийг ахиулж, бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн хэлхээ, хангалгын хэлхээ, шинийг үүдэх хэлхээдэх манай улсын нөлөөлөх хүчнийг чангаруулах хэрэгтэй. Манай улсын аж ахуйлын ашиг тус нэгэнт бүх бөмбөрчгийн өнцөг болон бүхэнд түгэж бий. Иймээсэн олнороон олон улсын хэрэг явдлыг ойлгохыг чухалчилж, ашиг тусын холбогдолтой улс, арилжааны хантан улс, бэл оруулах Дүйшан улсын байдлыг гүнзгий судалж, дотоод тоотой байж, ашигтай тал тийш төгөж, хортой талаас жайлах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө шин хөгжилтийн шатанд орж, шин хөгжилтийн ойлгогдхууны туушлуулж, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах нь манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн онлайн лог, түүхэн лог, бодит ахуйн логоор тогтоогдсон бөгөөд дотооддоо нягтах холбоотой байдаг. Шин хөгжилтийн шатанд орсон нь манай улсын хөгжилтийн түүхэн орон байрыг тодорхойлж, шин хөгжилтийн ойлгогдхууны туушлуулах нь манай улсын одоогчлох бүтээн байгуулалтын жолоодох зарчмыг тодорхойлон, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах нь манай улсын аж ахуйн одоогчлолтын арга замын сонголтыг тодорхойлов. Шин хөгжилтийн шатыг эзэмдэх бол шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулах ба шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахын бодит үндэслэл болно. Шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулах нь шин хөгжилтийн шатыг эзэмдэх ба шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахад ажиллагааны зөвлөөр хангаж, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол шин хөгжилтийн шатын тохиол ба шалгалтыг арга чаах, шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулах байлдах бодлогын сонголт болно.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвал Хянагч Болдбаатар.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу эмчээ. Би танаас нэг юм асууж ирсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварлсан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн биш үү дээ?
1: Хаа, үгүй байлгүй да. Би халуурчихнуу да. Титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварлсан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн нь чорын ган чилрэл биш шүү дээ. Халдварт хэжиг дэлгэрсэн орондоо доочиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнд нэрвчсэн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол шүү дээ. Харин өмөлгөд очиж шинжилгээ байцаалт хийлгэх чухал дээ шүү. Хаханаас оцсон хөмчдөл үнэн мөнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоногчтой оншилхад тулстай штэ.
2: Гэвч эмнэлгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнөө вирусэд нэн хялбархан халдварлагдчих шүү.
1: Бас харин тийм юм аа. Эмнэлгэд хүн олон штэ. Өвчнөө халдвар авах эрсдэл бас үнэ өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажил ивэл жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжгэлж байвал штэ. Амьсгал авах нүхтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Энгүүд одоо бусдад халдаан халдварт хичгийвэл нөн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
2: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
1: Аа, зүгээрээ зүгээр. Баяртай.
3: Эрүүлэнхийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонг ялан давъя. Эмэлгэд буян байцаалгах үед буян илэрлээ нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар дувшин байх их баталж дийлнэ. Амсгах нүхтэй амвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдэд эрүүлэнхийг хүсье.

0: Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эргэн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио төлөөсийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эргэн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөн хүндэттэй сонсогчдоо. Одоо төвийн Аражу төлөвлөсөн өрөнхий хорооны үндэстний хөлнөө нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Аражуугийн өрөн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Яруу байна. Манай нэвтрүүлэх дундын үндэстнээ хамтын чохчин ухамсарыг бат чохчлыг их голсдвийн тойронд үхэр тэрэгнээ бичгэлсэн үнэн тэмчлэн жам мөргэсэн ширэс мэдээллийг бэлтгэж Монгол үндэстнээ уламжлалт үйлдвэрлэл амьдралын багаж хэрэгсэл болсон үхэр тэрэг мань өнгөрсөн түүхэн он сарнуудад өндөрлөг нутгийн охид хөвгүүдийн амьдрал тэмчлэнх нь хань болж өөрийн гэсэн өв саялан бүтээхэд хүчин зүтгэл нэмэрлэн мөн дундын үндэстнээ их гэр бүлийн гэрэлт хууцанд ончлогт ул мөрөн харуулсан байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаараар та бүхэн дурдаар монголчуудын үхэр тэрэгнээ тухай хамаатай мэдлэг мэдчээс танилцуулж дараа нь Эрдэмтэн Сод Баатрин бичсэн Миний Монгол Аражу гэх дурсамж найруулал болон хамаатай дуу хөгжмөөс сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан сонсноо.

хүндэт сонсогчдоо. Өнгөрсөн жуунай 80-аад оны үеэр Монгол үндэстнээ одоо үеийн алдарт шүлэгч Артайгүй. Өмнө найлаас гараад өртөө орох гэж байгаа үхэр тэрх миний бах шиг 20 дугаар жун төгсөх шахлаа шүү гэж хоёр хүрдэн гажир дээр хоёр өврөн тэнгэр дээр битсэр яваа үхэр тэрх миний бах шиг. Үлдээсэн дасгалан үжүүргүй их үхэр тэрх миний багш гэж бичиж байсныг бид сайн мэднэ. Тэгвэл үхэр тэргэгч ямар юм байдаг, яаж хийдэг, ямархан үйлдэл гаргадаг тухай ардын өдрийн сарнаас сүлжээний мэдээнд нийтэлсэн чимээлийг одоо орчуулж хүргэе. Хөвөө хачхааргүй тал хөдөө хөлөг мөр Монгол гэр үхэр тэргийг үжмэгчил тал нутгийн бүх юмыг олж үжих шиг болдог. Гэхдэн үүнээ дотор үхэр тэрх бол нүүдэл соёлын нийтлэх шинж тэмдэг болох бөгөөд малчтын амьдралд дутагдж болошгүй зам тээврийн багаж хэрэгсэл болно. Нүүдэлчин монголчуудын бүх амьдралыг үхэр тэргэл ачиж жүүдэх. Монгол гэр амьдралын хэрэгслэн жөөх айл аймаг хөрс сахалтан хүргэх бэлгсэлд урах хормын хэрэгсэл мордолтын бараа таварж асал жимсэх төрчилэн найр наадамд оролцоход бүр энэ үхэр тэргэсэн салж чадхгүй байдгаа. Тэгэдэж бас өрт ужуурын аймагуудын дайм байлдаанд үхэр тэрэг мань балрашгүй гавья байгуулж байсан юм. Үхэр тэрэг нь тэрэгнээ арал, тэрэгнээ хүрд ба өмөөлж ирэх гурван хэсгээр бүрэлдэж олонхтон хус, хайлас зэрэг хатуу модон материалаар хийдэг бөгөөд хийхэд маш дөгм дотороо гайхалтай байдаг. Үхэр тэрэг хийхийг ардын өдрийн сонноо сэтгүүлч Өвөр Монголын өөртөн жасах орнай баран үчимчин хошуунд бэяран үжиж өнгөрүүлсэн байна. 4-р сарын сүүлчин шилэн голын тал нутагт мөл жихүн салах сэнгэн сөр байлаа. Шарм болон түүнээ шав чогчин харилчин хамжилчиж бэхэн хайрчиг дотор бэх наалдсан нарийн дээсийг хөнгөн татаж тавиад сонгон тогтоосон хусан дээр гол шугамыг гаргаж өгчин хэмжээг нь оновчтой олж уламжлалт оол ба харуулаар харуулдаж байгаад 4-2 метр урт хоёр тэргнээ арлыг үндсэндэн бэлэн болголоо. Хоёр арлын өмнө үжүүрийн хэсэгт бас нүхийг өрмдөн арсан дэс ууж үхрийнхэн хүжүүнд тохируулсан буглаа холовсон байна. Тэргнээ хоёр арлын

ялуу гар холвон тэргнээ үндсэн бүтчийг бүрдүүлэхэд нэлээд хүч орно. Одоохонд хэдийгээр модны дарахнай бүх живсэх хэрэгцэл чахалхаантсан боловч үхэр тэргнээ ялуугийн нүх углуурах жирхийн аль нөхөнх нь хэм хэмжээнд ч юм тойлон оновчтой байж ам сөрөрөн жалгалдаж байхыг шаарддаг. Жаахан жүрөөтэй болвол ор орондоо таарахгүй болж тэргнээ арал болон бусад зүйлийн ухсралтыг нөлөөлдөг байна. Үхэр тэргнээ хүрднээ диаметр нь нэгчих 5 метр орчим. Гадар тал нь чурхан номон хэлбэртэй мөөрөөр жалгалдан бүтсэн бөгөөд дотор талын бул болон 18 хөгөөстэй төгс сайхан уялдаж үчгэд сайхан бөгөөд бэхлэх байдаг. Тэргнээ хоёр булын гол дунд нь тэнгэлхэн нүх чоолж булаан тойруулж хөгөөсийн нүх гаргана. Хоёр тэргнээ хүрдийг тэнгэлхээр холовж хоёр өмөөлөр тэргнээ арал ба тэргэн хүрдийг холовж тавихад үхэр тэргнээ үндсэн дүрс байдал бүтэж тодорч өргөн удам тал нутагдах үхэр тэргнээ чүрхлэх харагдах шиг болно. Модон материалаар ам сөр жалгуулах ийм бүтч нь төмөр хатаас ба ямарч наалдуулахэд байхгүй өртнөө үед мэндэлж хятад үсгээс бас урт удаан түүхтэй байхыг хууч судлалынхан шалган нотолсон байна. Одоогоос бараг 7000 жилийн өмнөх хөөмүү дүүхийн буураас одоо болтлох манай улсын хамгийн өртнөө ам сөрийн жалгуулсан бүтчтэй модлох боцыг малтаж гаргасан байна. Талын малчид урт удаан хугацаанаа отор нүүдлийн явцтан энхүү өртнөө бөгөөд уран мэрэгжлийг ухаалахар хэрэгжилж тус гажраасаа материал авч хүрд нь өндөр том тэргэн хөнгөн даачаар чанга мөрөлтгэд даамгай засхад амар усаар өнгөрүүлжил байвал амархан өвдөрч хагардаггүй мөртөн тал нутаг эсрэхэг гажир шавар шалчхаар аялахад тохиромжтой үхэр тэргийг үйлдэн бүтээсэн юм. Шарам гарын бэлгэсэлдэд жоруулж хийсэн нэг чува жижигхэн үхэр тэргнээ чүрхэлхийг жаахад надад хэлэгтэн. Үнэндэн үхэр тэргвэл жүхэн нэгэн хөрөнхий нэрийдэл төдий юм. Хөрв хөрөгчөөр нарийн хуваавал хамгийн түрүүнээ эсхий бүрөөстэй тэргийн мухлах тэрэг гэж нүүд суух үед настан ба хүүхэд сууж жам жоран дотор нь унтаж болно. Тэрэн дөрөн авдар тавьж дотор нь идэ умдан буюу хувцас хунар хийснийн хасах тэрэг гэдэг. Тэрэн дөрөн усан сав тээснийн усны тэрэг гэн бас сараалжтай хашаа тохируулсныг аргал төлөө төвөрлөхөд хэрэгэлдэг болохоор түлшнээ тэрэгч гэдэг. Дөрөн онч жоруулалтын жүйлгүй зөвхөн хашлахтай тэргийн Монгол гэрээ жөөж буулах хэтгэргэлдэг болохоор хангай тэрэг гэж хэлдэг гэжээ. Тал нутаг өргөн уудам ямарч харсаад байхгүй нэг чүрхлэх үхэр тэргийн ганчхан хүн аваад явж чаддаг. Чүрхлэхийг салахгүй байхыг бодож хүмүүс үхрийн дөрөн өмнөх тэргнээсэн холовж хамгийн сүүлийн тэргэндэн хонх уйдаг. Тэрхүү жингэнсэн сайхан дуу холоос анирдан жингэн айнаа чува жарсан гажиртан хүрдэг байна. Жингэн чува хамгийн олондон 20-30-аар жалгалдаж жун гажир аялдаг гэсэн тэмдэглэл байна. Монголчууд ус бэлтээрийг дагаж олон удаа нүүдлэн шин буучиндан хүрч Монгол гэрэн босгож гэрт байлгах жийлэн авч орхоос биш бусд нь бүр үхэр тэргэндэн байж нүүдлийн хөмөрг болдог болохоор нөгөө тэрэг маань айнаа хэрэгсэлч мөртөн айл гэрийн ахуйлах хөмөрх болдог байна. Үхэр тэрэг хэжээс эхэлснийг түүх материалаар нотлохын аргагүй болсон боловч Монгол үндэсний хөгжилтийн түүхэнд маш чухал үйлдэл үзүүлсэн нь тодорхой байдаг. Марко Пологийн жуулчлалын тэмдэглэлд бас дөрвөн хүрдэд тэрэгнээс гадна тэдэнд бас нэг жилийн хоёр хүрдтэй чанар сайтай тэрэг байдаг. Мөн адилхан хар эсхийгээр хучиж бас маш уран нарилга хийсэн. Өдөржин бороо орсон ч тэргнээ дотор хүмүүс нь нордоггүй гэж өгүүлсэн байдаг. Одоохонд хөдийгөр үхэр тэрэг нь одоогчлсан жам төврийн багаж хэрэгслээр орлогдож тал нутагт хэрэглэх гажран алдсан боловч маш олон жуулчлалын үжимжин оронд үнэн байдлаараа тавигдж өнгөрсөн түүхийн үлгэрийг хуучилсаар байна. Энэ нь нэг жилийн хайр сэтгэлгийн илрэл болох мөртөн бас нэг жилийн соёлын тэмдэг болох юм.
Өдөр хоногийн туулсан үхэр тэрэг минь гэдэх сүүлийн үеийн жохоолын дууд. Унаа тэрэг мань ховрлооч гэд үхэр тэрэгэндэн ээж нь хайртай. Өдөр хоногийн туулсан үхэр тэрэг минь өнгөрсөн чагийн минь хөтөлж үрчлээс болж үлдсэн юм гэж дуулах нь малчин тумнай мөрөөдлийг харуулсан байдгаа. 2006 онд Монгол үндэсний үхэр тэрэг үйлдэх мэрэгжил нь 1-р бүлгийн улсын дэсэн Бейт бус соёлын өвийн нэрсийн жагсаалтад жагсаагдсан юм.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөссөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бом үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг юм.

хүндэт сонсогчдоо. Танай одоо сонсож байгаа бол Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний хөлнөө нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Яруу байна. Бид сая манай нэвтрүүлэг дундын үндэстнээ хамтын чохчин ухамсарыг бат чохчлий гэсэн гол сэдвийн тойронд үхэр тэрэгнээ бичгэлсэн үнэн төмчлийн зам мөр гэсэн хэрэс мэдээллийг бэлтгэж Монгол үндэстнээ уламжилт үйлдвэрлэл амьдралын багаж хэрэгсэл болсон үхэр тэргийг танилцууллаа. Үхэр тэрэг маань үнэхээр өнгөрсөн түүхэн он сарнуудад өндөрлөх нутгийн охид хөвгүүдийн амьдрал төмчлийнх нь хань болж өөрийн гэсэн өв соёлоо бүтээхэд хүчин зүтгэл нэмрэлэн мөн дундын үндэстнээ их гэр бүлийн гэрэлт хуудсанд ончлогт ул мөрөн харуулсан байгаа юм. Одоо жалгаад дундад улсын нийгмийн шинжлэх ухааны академийн судлагч үндэстнээ хэл бичих сэтгүлийн найруулах зөвлөлийн гишүүн дундад улсын үндэстнээ хэл шинжилтийн эрдэм шинжилгээний сэтгүлийн найруулах зөвлөлийн гишүүн дундад улсын нийгмийн шинжлэх ухааны академийн их сургуулийн докторантын жолоодогч профессор арх орчин хошуунд нутгтай эрдэмтэн Сод Баатрин бичсэн Миний Монгол Радио гэсэн дурсамж найруулгыг сонсгоё.

2025 он бол төвийн радио телевизийн гөрөнхий хорооноо үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн эрхэлснээ 75 жилийн ой болно. 75 жилийн турш үндэстний хэлний нэвтрүүлэх нь намын үндэстний төрийн бодлогыг ухуулах, дундын үндэстний хамтын жогчин ухамсарыг баттгах, үндэстний соёлыг уламжлах, үндэстний бүлхэмдлийг ахиулах, үндэстний газар оронд үйлчлэх, үндэстний орны ард түмнээ сонрыг баясгаж, соёл мэдлэх, хараа танилтыг дээшлүүлэх зэрэг талаар чухал үйлдэл үзүүлсэн байдаг. Үндэстний хэлний радио нэвтрүүлгийнхэн чаг ямагт олон түмэнтэй харилцаж, амьдралд гүнж гэрч, чаг үеий дагаж хөгжиж байсан өнгөрлөлтийг өргөжүүлэн, сонсогч түмэнтэй байх харилцаа солилцоо ба хайр сэтгэлхэн улам чаашид нэмэгдүүлж, нэвтрүүлгийнхэн нэр хүнд нөлөө тусгалыг чаашид нэмэгдүүлэхийн тулд халуун сэтгэлд сонсогчдоосон дурсамж яраа чуглуулсан юм. Үүнээ нэг нь одоо танд хүргэж байгаа Миний Монгол радио болно. Тус бүтээлийг манай радиогийн нэвтрүүлэгч хувьсгалт уншина.

Миний Монгол радио Төвийн Аражу телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийг эрхэлсэний 75 жилийн ойд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг.

0: шагналд ирсэн бэ.
1: Миний Монгол радио Сод Баатар. Өнөө жил Төв радиогийн Монгол нэвтрүүлэг эхэлсний 75 жилийн ой тохиож байна. Энэ сайхан дурсгалаар надад хэлэх юм, дурсан санагдах зүйл олон байна. Одоогоос 42 жилийн өмнө буюу 1983 оны намар би Төвийн үндэсний их сургуульд оюутнаар ирсэн. Тэр цагаас л эхэлж Төв радиогийн Бээжингийн Монгол дуун буюу Монгол радио маань миний амьдралын чухал нэгэн агуулга болж эхэлсэн. Тодруулж хэлбэл гал залуу цагаас 60 насыг давтлах сурлаг ажил амьдралын он жилүүдэд оюун санааны үнд зүйлийг ой ухаандаа тогтоох, зан соёлын сонгодог судныг шигшин авах, уран сайхны гоо сайхныг мэдрэх, мэдлэг мэдцийн хараагаан тэлэх зэрэгэд туслан төтгсөн баян

Өглөө бүрийн наран мандахтай зэрэгцэн Монгол араа зүүн маань жигүүрт хүлэгтэй мордоод жирвэл зүүлэн давхин гэх зэргийн уйхан сайхан Монгол хөгжмийн дагуу бүхэл өдрийн нэвтрүүлгээ эхэлдэг нь гоёо.

Төвшин төвдүүн бөгөөд эйлдэг дотн аялагтай эрэгтэй эмэгтэй хоёр нэвтрүүлэгч Бээжингээс ярьж байна. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгээр та бүхэндээ гэж Монгол радио хэлдэг нь сэтгэл зүрхийг хөвжөдөн. Монгол радиогаас малчин, тариачин, багш, ажилчин, цэрэг, сурагч, элфрантын хүмүүсийн ажил амьдрал бүх зүйлтэй холбогдсон төрийн бодлого, мэдээлэлдээс аваад дуу хөгжим, соёл урлаг хүртэл тал талын бөгөөд хамгийн найдвартай содон сонгодог сураг занг ирдэг. Ийм ч учраас нийслэл Бээжингээс төрийн ордны дэргэдээс улс даяард төгөн нэгтгдэг Бээжингийн дуунд сонсогчд мөн хамгийн бат найдвараа тавьдаг. Би өөрөө хүүхэд бага насандаа Монгол радиогаас хамгийн алдартай дуучдын хамгийн сонгодог дуунуудыг сонсож өссөн юм. Дархан дуучин Лаажв, Чулуу, Төдөв, Буян Дэлгэр нар тэднэрийн залгамж болсон Лаасран, Дидма, Муулан, Жинхуар, Жамбал нарын дуу одоо санахдаж цээжний ил чихнээ тотхон байна. Шанхай хийцтэй бандоти хөдөө талд мөнхийн наран сачран мандлаа. Саруул тал, Магтаал дуу, Үцгэлэн цайхан миний нутаг зэргийг би Монгол радиогаас сонсож дуулж сурсан юм аа. Уран зохиол сонирхож шүлэг зохиол бичгийн урамд хөдлөгдсөн маань Монгол радиотой холбоотой гэж хэлж болно. Миний ой тойд үлдсэн хамгийн сонсбортой радио уран зохиолын нэвтрүүлэг хэд хэд байна. Түүнд Эс Буян Дүүрэнгийн Уран Сайхан орчуулгатай Цас Дойд романыг, Дархан нэвтрүүлэгч Зандраа Гуай киногийн зураг шиг үзэгдэж харагдтал нь нэвтрүүлж байсан. Төрөө үеийн өтгөс хөгшин Арнагийн 19-р зуунд орчуулсан Барууш зорчсон үлгэрийг Дархан нэвтрүүлэгч Уудаа Гуай сонсогч түмний өр зүрхэнд тамглан үлдээсэн. Нацагд орж дамдын сэрэн сайн цогт бүрэн бэх нарын яруу найргийн тэнгэрийн наран болсон шүлгийн бадгуудыг Монгол радиогаас сонсож Төрөө зууны 80 оноос эхлэн Улаанхад дэх Монгол дундад сургуулийн сурагчийн байшингийн мохорт мөр бадаг холбон бичдэг хэдэн хүүхдийн нэгэн би байсан юм. 70-аад оны сүүлч 80-аад оны ихэр 5 тивийн хөрш орноос гөрлцэн ирдэг хүмүүсийн дундаас Энтхэгийн ерөнхий сайд Индира Ганди хатан, Камбожийн улсын тэргүүн Шиханок Чинван, Олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга Уард Хаймов нарын нэр хамгийн олон давтамжтай сонсогддог байсан. Тэр үеэс л уудам энэ алтан дэлхийн өнцөг болондонд хүртэл аялж, хөрийн шувуу нисээд хөрөхгүй газраас хүний хүү эрдэн өвөрлөж харихын хүслийн зүгүүр ургасан байдаг. Үнчлэн нүгэс миний бий Бээжин хотноо оюутан, аспирант, докторант уншиж хэл бичгийн эрдэм шинжилгээний замаар орсон маань нэгэн талаар Монгол хэл Монгол радиогийн аж буянд сийцэн хэрэг учир хэмээн ойлгож болох юм. Төвийн үндэсний их сургуульд оюутнаар суралцаж байсан жилүүдэд Монгол хэл соёлын оройн чимэг болсон найруулагч, орчуулагч, нэвтрүүлэгч, зохиолч, дуучин, эрдэмтэн профессор нарыг бараадан харж тэднэрээс эрч энерг авч эхэлсэн билээ. Тэднэрийн дунд Монгол радиогийн тулгын чулууг тавин суурийг цогцолсон ловсон чулуун нар байсан бөгөөд тэдний залгамж болсон толигвай, зуун настгвай нар Монгол радиогаан өргөлжлүүлж байлаа. 90-ад оны ихээр дундад улсын нийгмийн шинжилх ухааны академид эрдэм шинжилгээний ажил хийж эхэлсний урд хожидоор Монгол радиотайгаан байх харилцаа олширн. Норвгвай, Эрдэнэбилэггвай, нэрт нэвтрүүлэгч Балдан Осоргвай, нэрт нэвтрүүлэгч Уран Чимэггвай, нэрт найруулагч Төмөр Баатаргвай нартай танилцсан.
хэл соёлтой холбогдох олон зүйлийг тэднэрээс суралцсан авсан маань маш олзорхууштай амжилт олд болсон билээ.

Нэнчи шин зуунд ороод гэрэлд Болд Баатар удирдсан хувьсгалт бүрэн үлзий зэрэг үе хургийн гинтэ ажил хэргийн байнгын харилцаатай болж бие биенийхэн аражуу нэвтрүүлгийн үеийн асуулга зөвлөгөө эрдэм шинжилгээний ярилцах хурлыг харилцан дэмжин ажилласаар ирсэн юм. Тухайлбал гэрэлд гуай, журамт нар Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академийн эрхэлсэн шин зуучлуурын эрдэмтдэх Дундад улсын монгол хэл шинжилгээний асуудал зэрэг хурлд оролцсон ба Монгол радиун Дундад улсын монгол хэл бичгийн шинжилгээний нийгмийн хэл соёл судлах тусгай зөвлөлийн 2015 оны ээлжид хурлыг Монгол нэвтрүүлэг хийгээд сүлжээнд гарч байгаа сонин мэдээний шинэ үгсийг дүрмжүүлэх тухай судлан ярилцах хурал гэсэн сэдвээр даачлан хийсэн мэт чухал чухал гавья зүтгэлтэй үйл хэргийг тэмдэглэн дурдах хэрэгтэй байна. Монгол радиотайгаан байгаа харилцааны талаар бас нэгэн дурдууштай зүйл гэвэл сүүлийн 10-аад жилийн турш мөхс миний бий Тусгай мэрэгжилтний хувьар Монгол аражууд хэл соёлын зөвлөгөө өгч ирсэн буюу хамтран ажилласан үжир болно. Ерөнхийдөө хайр даавын хаан Отрын ширээн дээрх жижигхэн бандоодынхаас хамаг анхлан Бээжингийн Монгол дууныг сонсож, нийслэл Бээжинд Монгол хүн байдаг, Монгол хэл байдаг, Монгол сургууль, Монгол оюутан байдгийг анх мэдэрж, түүний хөтөлгөөр Бээжин зүгийн соёл сурлагын мөр замыг хөн бүр сүүлд нь Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академид Монгол хэл соёлын судалгааны чиглэлээр эрдэм шинжилгээний ажил өрнүүлэх

жижигхэн бандоодыгаас эхэлсэн. Одоо 90 насыг төхөж ива өтлөө аавын маань Харманд дэринхэн үзүүрт нэгэн шинэвтэр бандоодый хизээд бэлхэн байдаг. Тэр бандоодыг намайг тусгай мэрэгжилтнээр урих үедээ Монгол радио надад гардуулсан билээ. Одоо тэр бандоодый аавын минь гарт байна. Аав минь бандоодыгаа нэгээд өвдгийн тойрон суулцсан жижиг учнартан ийхүү өгөөлөн.

Бээжинд 2 дугаар өвөгч нь байгаа. Тэнд Монгол хүн байна. Монгол хараажуу байна. 2 дугаар өвөгч нь Гэрэлт, Болдбаатар, Хувьсгалт, Бүрэн Үлзий гээд араажуугийн хүмүүсийг бүгдийг таньдаг юм гэж омог бардам ярьж суун. Аавын бандоти бэлэгт ирсэн араажуу бэлхэн ярхан сайхан байна. Бэлгийн хоёр чихэнд минь Бээжингийн дуун гоёхан байна гэж уянгалсаар 75 жилийн ойгоон

Өрхөм сонсогчдоо, танай одоо сонсож байгаа бол Төвийн радио телевизийн гөрөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн том газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Яруу байна. Одоо жалгаад дуучин чулуугийн дуулсан үхэр мингэх хуучин сонгодох дуу сонсгоё.

0: хүндэт сонсогчдоо. Өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх өндөрлөлө. Найруулагч бүрэн үлжи, хөтлөгч яруу, хянагч ховсголт. Хүлэн сонссон танд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Нийгмийн Радио Quảng Bố Điện Thái, Dân tộc Quảng Bố. Chia sẻ thời đại mới.

0: Ая дуугаар мэдч хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сун

0: ган урагшилсан шин аяны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
0: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байцхан нөгөө эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвийн радио нэвтрүүлгийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Хабрагийн Ордос хотын Жаламхар Морин хуурын урлагийн сургуулийн морин хуурчин Хайрхан Тэмүүлэн Эжэнхүү зэрэг гурван багшийг сурвалжилсан сурвалжлага ба тэдний морин хуурын бүтээлөөс сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн тоглон сууж таалан болгоно уу?

0: За сонсогчдоо энхүү өнөөдөр та бүхэндөө морин хорийн сайхан аялгуутай нэгэн сайхан уулаг бэлтгэж ирлээ. За манай нэвтрүүлгийн өрөөний жочин хоймрд маань Ордос хотын Залам хар морин хорийн урлагийн сургуулийн морин хурчин залуус багш нар хурч ирээд сурвалжилгийн маань хүлэхэд бэлхэн болж байна. За нэвтрүүлгийн өрөөнд маань гурван жочин морилон саатсан байна. За жочидтайгаа урдаар бид танилцъя. За сайн байна уу? Сайн явж байна уу? Залам хар морин хорийн урлагийн сургуулийн морин хурчин хайрхан багш даяартайгаа уулзж байна. Сайн байна уу?
1: За сайн байна уу?
0: За ингээд завч өлөгөө зайчилж таны хідүүлээ. Манай нэвтрүүлгийн өрөөнд маань морилон саасанд баярлсан сэтгэлээ илтгэе. Энд дээр бил бас хоёр сайхан цоглог морин хурчин залуу хурч ирээд үжигчэд сонсогтойгоо уулзж байна. Тэгээд залам хар морин хорийн урлагийн сургуулийн морин хурчин Тэмүүлэн та бүхэнтэйгээ уулзж байна. Сайн явж байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Эжин хүү даяартайгаа уулзж байна. Сайн байна уу? Сайн явж байна уу?
2: Даяан сайн байна уу?
0: За бас ингээд нутаг усаа ярьж үжигчэд сонсогтойгоо танилцсан уу? Хайрхан багшаас эхэлж ярина уу?
1: За даяар сайн байж гэнэ үү? Би бол хайрхан гэдэг нэртэй нутаг бол хорчин 60 төш байна. Би бол багасаа Мэрухур сураад одоо Мэрухурын багшны юм ажилтай. Би бол 2002 онд тэр Хөхөө Нэрэмжит Мэрухурын сургуулиор Мэрухур сурсан. Багасаа нэлээд нэрт Мэрухурын багш наа Хөхөө багшаас би бол Мэрухур сурсан. Сураад их сургуулаан бол тэр Өвөр Монголын их сургуулийн их сургуульд мэрур сурсан. Эргээд Монголд очиж Монголын урлагийн дээд сургуулаас мэрур сураад төгсөж гарч ирсэн. Одоо бол Ордос хотын Жалам хар мэрурны сургуульдэр бол багшны ажилтай байна.
0: За хайрхан багшийн хувьд бол морин хорийн мэрэгжлийн чиглэлээр яваад бас нилээд олон жил болсон байна. Тэгвэл морин хур сурах нь танай бүр хар багийн хүсэл мөрөөдөл байсан уу? Эсвэл суралцлагын замдаа одоо ямар нэг шалтгаанаар ингээд морин хур сурсан уу?
1: Манай гэр бүл шүү дээ. Манай аав багасаа хөгжим тоглодог тэр дөрвөн утгатуур. Эргээд манай ээж бас дуу дуулдаг. Бас сайн дуучин. Эргээд манай гэрийн эрт төрсөн шүү дээ. Бүр урлаг хийдэг. Би багасаа гэрний нүлэгээс имад өрөн бас дуртай. Мэрууранд ямар дуртай. Ямар багасаа нь юу ямар сонсог дуртай. Ямар сурахсан тийм нэг хүсэлтэй. Эргээд багасаа хуухтанд ирээд урлагийн сургуульд очиж мэрууранд сурсан.
0: Бүр хархан багийн хүсэл мөрөөдөл байсан байна. За тэгвэл бас нэг хоёр жочин, манай бас нөгөө хоёр жочин Тэмүүлэн болоод эжинхүү өөр өөрхөө бодол сэтгэлгээ бас даяартайгаа хуваалцсан уу.
3: За тэгээд Ордос Монгол арааж үгэн шууд нэвтрүүлэг үжиж байгаа. Дүжигч та бүхэнд байна. Амар мэд хүргэж байна. Сайн сайхан хаварчирж байна уу? Би бол Тэмүүлэн байна. Ордос нутгтай, Ордос нутгийн Үүшонгшуур нутгтай. Тэгэхээр би бас багаас нь одоо энэ дуурлигт дурмах харахалтай. Тэгээ багаас нь баг сургуулийн 4-р оноос эхлээд энэ хүү морин хуур гэсэн үндэсний хөгжмийн сурсан юм аа. Тэр үед нь бол Ордост багшиж юм болохоор хотод тусгай морин хуур мэрэгжлийн сурахаар явсан. Алдарт хөт хуурчин Чэм Баярогшаас 2 жил илүү сурчээ. Тэгээд сурлагын хөгжгөн бараад эргээд Ордостон хараад эрэ жалгаад бичгэн үжээд энэ жамаар явах гэд төлөвлөсөн. Тэгээд данч морин хуур ишээ. Яса өөр хөгжмөд бас дуртай. Жишээлбэл манай үндэсний хөгжим Санж дөрөн утаас тухуур гэлээ. Янчин гэлээд. Бүр чигээ дарчдаг юм аа. Чигээс энэ талаар дурвах харгалтай

0: тэгээд их сургуулаан төгсгөөд орсны хойно бас энэ талаар жалгаа дөрвүүлжилэн явах гэд утсан. Тэгээд ордосон тутаа арайд ирсэн ийм нэг сайхан морин хуурийн хүмүүжлийн гажар байна гэд сураг чимээ сонсоод энэ дээрээ багшилсан юм аа. За.
1: За. Тэгвэл эзэн хүний хувьд ямархан байсан бэл яг урлагийн замаар явсан. Одоо замнал гэж хэлвэл.
2: За, дэлгэжэн үжиж байгаа бүх тэгээд нүүнд хатаран сан байна уу? Би бол ингээд гэр бүлийн нөлөөс нь багаас нь бол дуу хүчин тайнга ойртжээ. Миний одоо аав лимбулэт гэсэн. Тэгвэл одоо аавга тэр юу одоо манай бол уртан бол одоо юм ардын нэр юугаар бол ингээд бүр хөгжимдэд юхдийлдэг бас. Чигээ багаас нь бол ийм орчин тойронд байхлаар энэ нэрийн тусад

0: амар дур багтаа хөтлөгдөн одоо болтол яаш ёо баримталж ирсэн гэдгийг сайхан ойлгосон байх. Залгаатай бүл бид Ордос хотын Залам хар морин хурийн урлагийн сургуультай танилцъя. Одоо өнөөдрийн манай гурван жочдоос үчгэд бүр залуухан одоо залуу багш нар юм байна. Тиймээсээ бас таны сургуулийг залуухан морин хурийн сургууль гэж ойлгож болох байх. Тэгээд сургуулийнхаа талаар хайрхан багш танилцуулж ярина уу.
1: Манай сургууль бол Ордос хотын Залам хар морин хурны боловсролын урлагийн сургууль. Голдуу бол бах сургууль нэ. Сурагчид морин хур жааж байна. Эргүүл бат нийгэм дээр нэ адлын байр дээр байдаг хүмүүс сул чагараа нь ирээд адлан босны сулаар ирээд манаас бас ингэж ир сурж их сурагчид олон байна. Манай сургууль бол Ордос хотын дүншин тэрэг нэ. Тэши тэдөнгөд энэ хоёр газарт бол сургууль байдаг гэдэг кан кан бааш тэгвэл ижи хараач байна бэр сургуультай. Ордосд бол одоо дөрвөн энэ мэрорны сургууль байна. Голдуу бол мэроораар ингээд жан сургуулаар голдож их юм нэг сургуула.
0: Яг хайрхан багшийн хувьд бол одоо энэ хүү урлагийн боловсролын сургуульд ажиллаад хэдий жилийн нүргэж байгаа вэ?
1: 10 жил болж байна.
0: Бас яг эхлээд л ингээ байгуулагдахад бүр гар бие оролцоод одоо болтол цаг хугацаа болсон уу?
1: Тийм.
0: Тэгвэл тухайн үед бас яагаад одоо Ордос хотноо иймэрхүү морин хорийн урлагийн боловсролын сургууль одоо байгуулъя гэдэг зориг харалтай болсон бэл?
1: Би энэ Ордост энэ нутагт шүү дээ. Ямар дур багт, ямар энэ газар ямар сэтгэл дотор сайн ямар тоон. Эргээд сургуулаас төгснөө сулэр жоонд ирээд адлаг санаатай. Эргээд бас heavy roller шүү дээ. Манай нээч нөхөртэй танилцаад эргээд бүгдээрээ нэг сэтгэл доктороо нэг мэрүү урны нэг юлс бүтээё гэж ямар болсон. Эргээд Ордос хотод ирээд дүншин тэрэгт нэг жаахан анкингер шүү дээ. Нэг анкингер төрөөсөө асаа хэлж явах чинь сурагч ербэн үгүй. Нэг хоёр сурагчаа ихлээд манаас ингээд юлсан басгасан.
0: За тэгэдвэл одоо 10 хэдэн жилийн нөрөөжж байна. Одоо болоход тэгвэл баг хичнээн сурагчдад морин хорийн хүмүүжил боловсрал хүртэй ч гсэн байна. Тэгэд одоохонд бас сурагчийн ирэлт ямархан байна.
1: Одоо бол манай сургуульд энэ хүүхд эргээ том хүн бүгдөө нийлээд 1012 сурагч байна. Галдуу бол энэ баг сургуулийн сурагчд. Ербэн ирж байна. Манай энэ дор. Тэгэхээр дүншин тэрэг нэ олон баг сургуультай манас бүр ингээд ярьчаа те. Ирээд галдуу одоо юм баг сургуулийн сурагчуд. Им байдалтай байна.
0: За ингээд тэгвэл нэвтрүүлгээрээ бас бид Залам хар морин хурийн сургуулийн багш нарын хөгжимдэн тоглосон морин хурийн аянуудаас сонирхон сонсъё. Тэгээ сайхан төмөн нахтын төвргөн гэж одоо морин хорийн алдарт аялгуу байдаг. Тэгээд морин хорийн энэ урлагийн замаар явсан хүн болгоно заавал баг энэ аяыг татах хэрэгтэй байдаг байх. Ярангуудаа урлагийн нэн өндөр төвшин төрүүл заавал одоо энэ аялгийг татдаг байх та. Тэгээд таны сургуулийн багш нарын хөгжимсэн тийм ээ. Төмөн нахтын төвргөн морин хорийн аялгууг сонирхон сонсё. Тэгээд ярага үргэлжлүүлье.

0: За сонсогчд оо манай нэвтрүүлгийн уулаг маань үргэлжилж байна. Энэ хэлцэхэн нэвтрүүлгээрээ бид Ордос хотын Залам хар Морин хурийн урлагийн боловсролын сургуулийн Морин хурчин багш нарын өрж тусгай ярилцаа өрнүүлж байна. За нэвтрүүлгийн өрөөнд маань гурван жочин морилон саатсан. Сая бол одоо Залам хар Морин хурийн сургуулийн багш нарын хөгжимсөн Төмөн Ахтын Төвөргөн гэдэг Морин хурийн аялгаг та бүхнийхээ сонор төрглээ. Залгаад одоо тэдний ажил үйлс бүтэл орлоготой үргэлжлэн танилцъя. Тэгвэл ерөнхийдөө одоо Морин хурийг ямар ямар алхам дэс дараатайгаар хөөхдөд сургаад юм бол залгаад одоо энэ талаар Тэмүүлэн багш үжигчээ сонсогчдод танилцуулж ярина уу? Өөрийнхөө заан сургалтын туршлагад үндэслээд
1: Чөгөл доор бичгээ жалгаа одоо энэ Морин хуур сурвал анх алхам юугийн сурнаа гэвэл урдаар хуурыг таних хэрэгтэй. Морин хуур гэж яаж ааж бүрэлдсэн энэ ямар ямар нэртэй жишээлбэл
0: за манай багш нарууд бас бүр Морин хуура авчирсан байна. Удалгүй ингээд та бүхэн бас ямар сайхан аялгау сонсгийг үл бичээс үлдээж хүсэж болно шүү. За тэгээ танилцъя.
1: За тэгвэл ингээд энэ бол нэг яг нэг зэлэм хар гэж нэг харангтай морин хуур байна. Тэгээд энэ бол морин хуур гэж юу гэе яага бүрэлдсэн морин толгой, морин бий, морин хайр чигээд морин хуургээ бүрэлдсэн хоёр утастай утсаанд үйлэх бариултай тэгээд номтай. Тэгээд энэ морин хуур гэж бүрэлдсэн. Тэгээд сурагчдаан жаах үйстэй. Манай сурда анх авахын морин хураанд танилцуулна. Тэгээд танилцуулга аварсан наатай эргээд одоо манай морин хуурийн барийн харга хатчиг харга гэдэг жааж өгнө. Тэгснээ сүүлэр энэнь жааж уурснаа сүүлэр эргээд бидний морин хуурынх нь одоо татах баримжаа татах арга яаж яаж татдаг гадар утас дотор утас гэдэг бүгдийг танилцуулсан хойно сайд одоо жинкэн хичээл эхэлнэ. Ерөнхийдөө юм байдаг.
0: Ер нь утас туурийг сурахад бол маш их хатуужил одоо шинтас хэрэгтэй байдаг. Чахалгаанцсан хөгжимбэл хоёр дарахад л бас цаана ингээд их сайхан аялгау гардаг. Утас хөгжим чинь үндсэн боловсрлаа хийхэд бүр ингээд л муухай дуграад нэг чадгүй болох тутам муухай дуграад бас хүмүүсийн их халшруулаа шүү. Тэгээд залуу морин хуурчдын хувьд тануусын одоо өөрийн суралцсан зам мөрдөс иймэрхүү байдал тохиолж исэн байх бас бидэнтэй хуваалцсан уу? Зарим үед бас шантардаг тийм цаг мөч байсан уу?
1: Байсан. Тэр бол утас туур гэдэг юм бол тийм нэг явж байх хэрэгтэй. Хичээдэл тийм нэг явж байх хэрэгтэй. Би бас анх хуур сурж явах үеэс анх удаа хуур сурах үеэс бас дуунын тийм сайн гарахгүй. Жирчуур гэд тийм муухай солгой дуу гардаг байсан. Тэгээд юу нэн хамаг чухалтай гэвэл булуу сурал хамаг чухалтай. Би бас анх уур сурахдаа өдрийн 5 цаг суудаг. 5 цаг ай дууд аркгүй. Мөн гэсгээд нэгэлж өг хуураан барин хуураан авчин нумаан өрн 5 цаг. Тэгээд ашил булуу сур хэрэгтэй. Булуу сур бол өдрийн удаандаа энэ нэг дууны айн улмаа сулам тод болно, гоё болно.
0: Хөв хүний шантрашгүй жорог санаал хэрэгтэй юм байна тийм ээ. Хэн хүн ч гэсэн ямарваа ажил үйлс хийж халширдаг шантардаг цаг үе байна. Тэр цаг үе оо туулаад гарвал ирангуу саруул дардан зам мөри олж харж болдог юмрхүү жишээтэй да тийм ээ. Эзэн хүү багшийн хувьд ямархан байсан бэл? Тэгээд эзэн хүү багш мөн адилхан найзуудтайгаа хамтаар бас яг энэ сургуультай багшлаад оо 10 гаруй жилийн нүүр үжиж гинүү. Хэдий удаж гинүү яг сургуульд энэ

0: сургууль багшийн ажил хийгээд
1: би ирээд 2 жил илүү болж байна.
0: Аа тэгвэл залуугийн дотор их залуу юм бэ. За залуу багшийн хувьд бас ямар сэтгэгдэл байна?
1: Морин хуурай гэсэн бол бид нэ ижуур урлаг энэ одоо хөгж юм. Аа. Эрүү сайхан тэгээ сурхад бол хатуу жил хэрэгтэй хамаа ансаа. Бас энэ талаар дур баха. Тэр нь хамуучих болоо гэж үзнэ. Чигснэ хойно бол хатуу жилтэй өдөр удааны болуусрал. Тэгээд ингээд жаа жаагаар ингээд болуусаа болуусаар бол ингээд өөрөө нэг чим нэг дотроос нэг өөрөө сурхан нэг арга маягийн гэж юмсаар
0: арга дэм тийм ээ.
1: Тэгсээр бол сурхад улам дур бахтай. Сурхад дур бахтай юм уу цаана одоо улам ингээд сайхан том ая сайхан ая сурыг бодно тийм байсан.
0: За. За ингээд өнөөдөр ийм сахан морин хурцм багш нарыг нэвтрүүлгийнхээ өрөөнд ураад тэднээс сахан аялгаг сонсгоогаар яаж болох вэ? Тийм ээ. Тэгээд таны хэдүүлийн сахан морин хурын аялгийн одоо ахуй тал байгаасан сонсъё. Одоо бидний энэ нэвтрүүлгийн гэр бүл үг ярихад зориулсан гэр болохоор одоо хөгжимтгий захын өвгөөх тэгээд боломжийнхаа хэрээр ингээд морин хураа татаж сонирхолно. Ганц ганцаар явах мó эсвэл гуруула жирэгдэн татнаа. Зэрэгдэн татаад бас хослолж ирэхэд төвөгтэй юу? Гагүй юу? За тэгээд бидний одоо нэвтрүүлгийн өрөө ийм одоо боломж нь имэрхүү болохоор тэгвэл охорхон татчихэд болно. Хамтаараа сонирхъя гэж байна. За ингээд харьхан багш. Ингээд морин хураазыхан тохируулаад ав. Дооных нь өнгийн.
2: Морин хурны аяан та нартаа өргөн төвшилж байна.
0: За тэгье. За ерөө үедээ бас таныхан ингээд заан сургалтаа хийхээс гадна таны хөдөөлөө бас олон сайхан тоглолтод оролцдог тийм ээ. Бүтэл оролдлого гээд бүр хой хойныхаа хөөцөлдөлтөө явж байгаа тийм ээ. За ингээд нутаг гэдэг аялгаугийн сонирхон сонсъё. Манай үзэгчд сонсогчд бас ховондоо ямар сайхан аялгау сонсох хүсэлтэй бэл бичээс үлдээж болно. За та бүхэндээ баярлалаа. Хуурчин залуустаа урам хайрлаарэ.

0: За, нэг бадаг. Нэг бадаг.
1: За, баярлаа. Маш гоё болсон шүү. Морин хоорын их багштай нь чи бологгүй олон удаа ярьж өнгөрсөн. Морин хоор бол амсгаатай хоор, амттай хоор гэж ярьж өнгөрсөн. Тэмэрэн яг ингэж хоорын ая өгшгөө татгаад аялгууд нь орно, хууртайгаа харилцна, амсгаагийн чангнан гэдэг зүйлвэл их чухал байх. Тэгээд танай гурвалд бас тос тост нь имерхүү мэдрэмж яаш юу ирдэг вэл бас өөрийнхөө бодол төрөвдлөө сонсогтойгоо хуваалцна уу.
0: Тийм үү. Болгоо багш ярьдаг, юуны ярьдаг шүү дээ. Мэрухор бол эмтэ. Юунд эмтэ вэ? Мэрухор ганчхан дэлхий дээр энэ нэг толготой хөгжим. Энэ ганчхан мэрухор дээр байна. Нэг хөгжим толготой болохоор тэр лаптэ сэтгэл одоо бүх вэнэ өргөтн бүр байна. Тиймээс мэрухор бол нэг эмтэ хөгжим. Эргэд манас мэрухоран тоглохгүй байна. Эмар сэтгэлтэй ингээд тэр нутаг усаан ингээд болсон. Тэр сайхан Монгол нэ сайн сайхнаа ингээд бодоод эргэд хөгжимтэн. Сэтгэлээрээ ашиг хөгжимт.
1: Сэтгэлээрээ хөгжимтгэд яг хайрхан багши ярьсан шиг Монголын тал нутагч юм уу, гайхамшигтай сайхан уул ус юм уу, гол мөрөн юм уу, араггүй ингээд төсөөлөгдөд орж ирэхэд хажууд нь сонссон хүн үл тэрийг ингээд мэдэрдэг тийм үү. Сайн ингээд яг нутаг гэдэг аялгаа гэж чинь сонсоход миний дотор бас их сайхан жорог төсөөлөгдлөө. Тэгээд Тэмүүлэн багши хавд ямархан байсан бэл?
2: Би бас хуур дарахтаа сэтгэл уяардаг. Ялангуяа тийм удаан ай. Удаан ай дарахтаа дотор бүх биеэр нь дотор сэтгэл дотор нь урам сайтай, тааламжтай сэтгэл халуухан удаатдаг. Тэгээд энэ дуундаа нь орно, бүх биеэр нь дуундаа нь орно. Тэгээд сэтгэл уяардаг хуур дарахтаа.
1: Сайн энэ нутаг гэдэг аялгау чинь ямар багшийн жохоос нь аялгау илээ?
0: Нутаг гэсэн чинь эргэл багштай.
1: За ингээд орчмын өдрүүдээс одоо таны хэдэн залуусвал хамтраад бас бүр одоо TikTok-ийн нэвтрүүлэг хийж байсан, сүлжээний нэвтрүүлэг. Тэгээд сүлжээгээр юм уу ингэж бас өөрийнхөө сургуулаа, мэрэгжил, боловсролын төвөө ухуулаад бас нилээ цагийг үжиж гинүү.
0: Тийм. TikTok дээр одоо нийгэм шүү дээ. Бүр энэ сүлжээн дээр ирвэн тоглодог. Ирвэн сүлжээгээр дамжаад өөрийн сургуул, өөрийн баян, өргөд мэрухуран гацчаан гэн олон хүнд мөдөл юм нэг жирлэгээс мань өдрөөрөө TikTok дээр шууд нэвтрүүлэг хийдэг.
1: За тэгвэл таны сургуулийн морин хорийн багш нарын хөгжимсөн цагаан морь гэдэг сайхан морин хорийн аялгаг нэвтрүүлгээр сонирхон сонсъё. Дараа нь ярага үргэлжлүүлье.

0: Аа, эрхэм хүндэт сонсогчдоо сүлжээ ашиглагт найднараа. Манай нэвтрүүлгийн хөө үргэлжилж байна. За, өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань арааж үгийн шууд нэвтрүүлгээр бас сүлжээний видео бичлэгээр сонсогчд үжигчд та бүхний хараа сонорт зэрэгт нь хүрч байна. За, бидний сүлжээ ашиглаж бидний нэвтрүүлгийг харж байгаа үжигчд маань бидэнд урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ, баярлсан шүү. За, өнөөдөр бүл Ордос хотын Залам хар Морин хорын урлагийн боловсролын сургуулийн Морин хурчин багш нар нэвтрүүлгийн өрөөнд маань хурж ирээд бидний сурвалжилгийг хүлээж байна. За, манай гурван Морин хурчин багш нарын хувьд бол бүр нилээд олон жил Морин хорын одоо яг мэрэгжлийн боловсрол хүрсэн хүмүүс юм байна. Тэгвэл таны гурвын хувьд бас ингээд чул урлагийн замаар явах бас иймэрхүү тохиолдол байсан л байх. Гэхдээ одоо бол ингээд жаан сургалтын ажил хийсэн байна. Багшийн ажил хийсэн байна. Тэгэд хой хойндоо бас багшийн ажил хийх нь хүмүүсийн одоо бусдын хүүхдийн хүмүүжүүлэх нь бас ямар шиг үүрэг хариуцлагатай гэдгийг бас яаж ойлгодог болсон бол хой хойндоо бас ойлголттай байх.
1: Миний бодгоштой энэ багшийн ажил бол яг агуу их нэг ажил. Хүүхдүүдийн одоо хүмүүжүүлж байна. Энэ бол сэхэн хийхгүй бол байна. Сэхэн хүүхдүүдэн сэхэн жаж хүүхдүүдэн сэхэн ингээд хүмүүжүүлж гаргана. Энэ бол нэрмгийн ажил. Тийм. Маний сургуульч та. Одоо голдуун одоо бах сургууль нэ хүүхдүүд ерхэн сэйрэ сурах үед өчтө. Бүр нэг дугаар анаас ирээд сурдаг. Одоо жоохон хүүхдүүд чинь бүр ертөнц бүр элэ наатаг дуртай энэ бол манас багшнаар арга хэмжээ аваад өрийн тэмнэг жаадаг энэ арга маягтай. Энэ хүүхдүүдийн яаж жаасны зүгээр хамаг хурднаар энэ мэрэ хори ингээд өжимшд дийлэн энэ сурч тамтан энэ анкингэрнэ энэ хүүхдүүд яаж очиж энэ мэрори очиж тэнд мөдүүлнэ. Эргээ тийм шаардлага эмар тэгэж хүүхдүүдийн жанж тэгэж болохгүй шүү дээ. Эмар тийм баяр хөөртэй хүүхдүүдтэй баяр хөөртэй энэ мэрори тэнд хүүхдүүд очиж тэнүүлнэ. Ийм нэг маягтай.
0: Ярангу хуур хөгжим урлагийн төрөл гэдэг үл хүний сэтгэл санааг сэргээхүү эсвэл одоогийн ингээд хүүхэд багчуудын сурлагын дараас хүндэрж байгаа юм орчин нөхцөлд сурлагын дараасыг хөнгөлөхүү эсвэл сэтгэж бодох чадварыг нэмэгдүүлэхүү гэдэг талд бүр тал талын ач холбогдолтой байх. Тэгээд энэ талаар тэмүүлэн багш болоод эзэн хүү багш бас ямар ямар ойлголттой юм бэл бодол төрөгдлөө хуваалцсан уу?
2: Миний бодохоор бол энэ одоогийн жан сургаалтын соёлын хичээл бол улмаас улам хүчээр олж байгаа чад ингээ нэг өөрөө нэг дур баха энэ үнэн юу хүн бол чухал. Одоо сурлагын дараас нь хөнгөлөн нэг талаар нь одоо бас нэг одоо өөрийн бэйдэн нэг чадвар сурч байна. Энэ үнэн дундаас нь одоо баяр хүрээ олно. Манай энэ дээр бол энд хичээл орж байгаа багшийн сурагчийн бол ингээ баяр хүртээ чөөл одоо гол дуур бахаас нь эхлээд их дуур бахах нь бол сайхан хүмүүжүүлнэ гэсэн. Тэгээд сурлага юунт нь бол улам дуртай ийм талаар юу гэж байна.
0: Сэтгэн бодох чадвар, дур сонирхол нэмэгдэх тутам одоо хүүхдийн бусад хичээл төрөл одоо соёлын хичээлийн улам дагуулах үйлдэлтэй болох ч юм уу урам зоригийн сэргээх талд бол бүр илүү ач холбогдолтой болно тийм ээ. Тэгээд тэмүүлэн багшийн хувьд бас

0: хаан сургалтын талаас эсвэл морин хуур гэдэг зүйлийг одоогийн хүүхэд багчуудад сургаахын одоо ач холбогдол үйлдэл нөлөөний талаас ямар ойлголттой болсон бэл?
1: Миний бодохоор одоо дуу хөөрлөг гэдэг энэ нийгмийн энэ аж ахуй салж болохгүй юм аа. Энэ хаа явсан ч юу хийсэн ч дуу дуу гэдэг юм хүнээ энэ орчноор салж хэлэхгүй. Хүн ерөнхийдөө өдөрийн ажилдаа ус ядарвал дуус нусдаг. Оройд өнгөртэй хэрвэл бас TikTok тим үзсээр бас дуус нусдаг. Иргэд миний хувь хүнээр авч хэлвэл би бол багшийн тус гамрыг жил үзсэн болохоор энэ драмыг сонгосон. Иргэд энэ дуу урлыг гэж одоогийн нийгэмдэр бас улмаас улам сургуулийн хувьд авч хэлвэл дуу урлын хичээл гэж бас улмаас улам гол хичээл үү, гол хичээл тийш ингээ удмаа аажмаар хөөрж байна. Иймээс дуу урлыг бас голохын нараггүй. Иймээс би бас энэ үндэн уламны алхам чармайж жан зургаалтаа дийшлүүлж тэгээд жаач хэлсэн юм аа.
0: За тэгвэл таны сургууль одоохондоо яг танаас шиг ийм багш нар одоо хэдий байна? Яг морин хурийн мэрэгжлийн багш нар хэдий байгаа юм бэл?
2: Одоо манай морин хурийн мэрэгжлийн багш 12 багш байна.
0: Мондог том өгнө шүү. Таны одоо 10 гарын багш нар бол гол нь бол одоо сургаан хүмүүжүүлэх, заан сургах энхүү ажлын атгаас гадна бас ховийн тоглолт эсвэл одоо өөрийн бүтээл орлог гих мэтийн олон талын зүйлийг бас атгаж хийж байдаг. Тэгээд бүтээл орлогынхоо талаар бас ажил болгоно бас ямар шоу тоглолтод оролцдог тойрон тоглолт эн тэр юм хов хүний тоглолтын талаар одоо ямар шүү тоглолтнуудыг бэлтгэж хийдэг талаар бас ярина уу.
2: Миний талаар бол энэ сургууль төгсснээс үүдээр бас олон тоглолтод оролцсон. Тэр үед бас сургуулаа төгсч гарч ирснээс Улаанбаатарт бас сууж исэн. Одоо Улаанбаатарыг дагаад Эрбэн Бөөжингийн тэр Ардын том тамхимд ба тоглож исэн. Тэгвэл энэ өвөр өнгөний 60 жилээ дарил жилээ дээр бүр очиж тоглолт хийжсэн. Тэр үед болгоогчд нэ шебнар олон мэрэгур бүгд төрөн томнахтын төвөргөнөө тоглоод явжсэн. Тэгвэл бас олон бас байна. Уулд нь сурчилж байж их үед бас бөөжингийн тэр
0: олимпикийн
2: тэгээ олимпикийн тэр 2000 бөгөөд нэмээд шүү дээ. Олимпикийн дээр
0: том чуглааны
2: дээр эхлэх тэр тоглолтын дээр бас болгоогчид дагаад ач тоглож ирсэн. Ба том нактын төвөргөнө. Ийм байдлаа.
0: За. Нөгөө хоёр багш нарын хувьд?
1: Миний хувьд бол бараг өөрө их сургуультан сургуулийн хүрээнд их тоглолтод оролцсон. Тэгээд анх хөгжмөс урсан уучханд бол манай Ордос хотод бол нэг 7 шууны чимнэг 8 надан байдаг Тэнгэрлэг Монгол хүн гэд таарсан ус өнгөрсөнгүй юу?
0: Тэнгэр Монгол хүн.
1: Тэрүүн сайн оролцож байсан баг сургууль анх сургуультан байхад анх томдод байхад. Тэгээд бас дугаар тест орсон.
0: За, эзэн хүүгш явд.
3: Би төвлөмөө сургуультан гээд тоглолт чигэл Булгаавгийн сургуульд байхад бол Булгаавгийн гээд дагуулгаар бид нэг Бээжин хот юугаар бас тоглоо явжсан. Тэргээ хөх хотод их сургуулийн ам үзэгтэй юм басан. Сургуулийн одоо их тоглолттой жишээлбэл одоо дүүнэ уралдаан юм уу? Сайхан их

Заламхар морин хуурын урлагийн боловсролын сургуулийн залуу морин хуурцын багш нартай маш хөгжөнтэй сайхан ярилцаа өргнүүллээ. Та бүхний ажил үйлсэд нэн өндөр амжилтыг хүсэн зүгний бас урлагийн нэн өндөр амжилтыг хүсэн зүгний. За. За ингээд завч хөлөөгөө зайчилж сурвалж жилгийн маань хүлээсэнд баярлаа. Ингээд бид тал нутгийн шин жил гэдэг Заламхар морин хорийн сургуулийн багш нарын хөгжимсөн морин хорийн аягшгээр нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.

0: Одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянг их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Жалгаад та бүхэнд хэдэн сайхан хүүхдийн дуу сонсгоё.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Уудам Хорвоогийн уян гэгчиг тусгайнв төрвөргийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын сэчин тунгалаг найруулан бэлтгэж, алтан түш нэвтрүүлж, дээж хяналлаа. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арыншин.
2: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин Карлос Новад чахалгаан чимээ илгээж түүнэ бүгд найрамдах ардчилсан сан томо хийгээд Принсипи улсын ерөнхийлөгчөөр уларн сонгогдсонд баяр хүргэсэн.
2: Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн хараат нарын ажлын тухай чухал жавар нь халуун тусгал гаргасан.
3: Ли Чан Словакиагийн ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
2: Чологжи Словакиагийн ерөнхийлөгчтэй уулзсан жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Тавхан жалгаад мэдээнээ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
3: Тобаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин 7 дугаар сарын 29 өдөр Карлос Новад чахалгаан чимээ илгээж түүнэ бүгд найрамдах ардчилсан сан томоо хийгээд Принсипи улсын ерөнхийлөгчөөр уларн сонгогдсонд баяр хүргэсэн байна. Си Цзиньпин жахтан ойрын жилийн турш дундад улс болон сан томоо хийгээд Принсипигийн харилцаанаа хөгжилтийн хандаж маш сайн байж, хоёр талын улс төрийн итгэлцээ тасралт үгүй гүнжгэрж, хэн альнахан амин чухал ашиг тус болон анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудал дээр харилцан эрс дэмжилж, эл чархүрээнэ бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаанаа үр бүтэл товэн боллоо. Би дундад удас болон сан томоо хийгээд Принсипигийн харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, ерөнхийлөгч Карлос Нова тантай хамтаар чармайж байгаад, дундад улс болон сан томоо хийгээд Принсипигийн байлдах хөдөлгөөний түншин харилцааг ахиулан тасралт үгүй шин тэгтэрд гаргаж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэжээ.
2: Товаражуугийн мэдээ. Хухулсын хараат нарын ажлын хурал 7 дугаар сарын 27-28 өдөр болтол Бээжинд болжээ. Хурал дээр ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн хараат нарын ажлын тухай чухал жаврыг уламжилсан байна. Хүнд хуралд оролцсон төлөөлөгчид хараат нарын хявдлын ажилтан гадаадд суугаа хөргөө олон хараат хахтунэр болон улстан бүчиж ирсэн хараат нар ба хараат нарын гэр бүлийнхэн жирэг хэлэтгэдийн хүмүүс тойлын ихээр хурамшин жоргцсан байна. Холнороон илэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал жаврын жорох санааг нарийн ханамгаа суралчин ойлгож, хэрэс туушлуулан найдваржуулж, сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдгаж, дундад улсын хүслийг хамтаар биелүүлэн хамтаар эдлэх гол сэдвийг баримталж, улсын дотоод гадаадын дундадын хохот хөвгдийн бүлхэмдэн тэмчхийг ахуулж, улсын хүч хэрхэгжүүлэх байгууллалт, үндэснээ сэргэн мандалтын хаху хэлсэд хүчин чадлаа нэмэрлэн гэжээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин жахтан, намын 18 дугаар их хурлаас нааш хараат нарын ажлын фронтынхан намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг нарийн ханамгаа найдваржуулж, хөргө олон гадаадд суугаа хараат хахтунэр болон улстан бүчиж ирсэн хараат нарын гэр бүлийнхнийг бүлхэмдүүлэн дайчилж, улсын хаж ахуй нийгмийн хөгжилтийг хайхуулах, дундадын соёлыг уламжлан бадруулах, дундад гадаадын солилцоо ба хамтын ажиллагааг хайхуулах зэрэг талаар хідүүхийтэй ховмөр хүжүүллээ гэжээ. Тухайн талбарт ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал жаврыг сонссон Төвийн Нэгдмэл фронтын ажлын хэлтсийн хараат нарын ажлын ерөнхийлсэн товчооны дарга Ямьё хэлэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хөргөө олон гадаадд суугаа хараат хахтунэр болон улстан бүчиж ирсэн хараат нар ба хараат нарын гэр бүлийнхнээ үжилсэн хідүүхийтэй ховнөмрийг хөндөр үнэлж байх нь чухал ач холбогдолтой юм гэжээ.
3: Ямьё хэлэхдэн, ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал жавар нь өндөрт жогсон алсыг барайлж, алс хэтийн ач холбогдол ба элбэг баялаг агуулга дунтай байж, хүмүүсийн урам жоргийг хөвчилж байна. Шинэ аянд бид итгэл жоргоон баттатхаж, эрч жоргоон хөвчилж, харалтаан мөрдөн, хараат нартай холбогдох ажил явдлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жогчлуулах ба судлан байрлуулахын цаашаа чангатгаж, хамаатай салаан мөчөртэй хамжилчин ажиллахын чангатгаж, хараат нартай холбогдох төрийн бодлого хуул тогтоолыг тасралтгүй төлөвлөржүүлж, хараат нарын санаа сэтгэл ба хараат нарын хүчин чадлыг өргөндөр нэхтрүүлж, шинэ цаг үеийн хараат нарын ажил явдлын шинэ байдлыг тасралтгүй нээхийг ахиулах болно гэж. Дундад улсын хараат нарын холбоотой хурлын нөхөрлийн холбооны хэлтсийн дэд дарга Жан Лян хэлэхдэн, ерөнхий шүүжи намын 18 дугаарыг хурлаас наашах хараат нарын ажил явдлын талаар олсон амжилт бүтөмжийг өндөр үнэлж, шинэ цаг үеийн хараат нарын ажил явдлыг сайн хийхэд чиглэлийг тодорхой жаажээ. Бид тус удаанаа хурлын жорог санааг гүнжгээ суралчиж ойлгон туушлуулж, засгийн ажлын бүтөмжийн зөвөжилтийг үйлдэлгжүүлэх үүрэг хариуцлагаан чангатгаж, шинэ байдлыг судлах хуучин үйлдэлтийг арилгах, өндөр үр бүтөмж гаргах ба шинэ асуудлыг шийдвэрлэх талаар нэн лавдун баттай алхмыг алхах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдан, шинэ аянд шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гарч олоодлог болгож, хараат нарын ажил явдлын тухай намын төрийн бодлогыг бүх талаар туушлуулж, нам төрийн ажлын их талтай нэхт уялдуулан, хараат нарын санаа сэтгэл ба хүчин чадлыг нэн сайн нэхтрүүлж, гадаадд суугаа өргөө олон хараат нар ба улсдан бочиж ирсэн хараат нар болон хараат нарын гэр бүлийнхнийг хөтлөн жолоодж байгаад, шилдэг уламжиллыг жалгамжилж, эх оронч хайр сэтгэлгийг жожаатгаж, өвөрмөч давуулгаан бадруулан, нэн ихэж үтгэл чармайлаг гаргаж, улс орны нэгдлийн их үйлсэд идэвхтэйгээр үйлчилэн, улсын дотоод гадаадд байгаа дундадын охид хөвгөдийн бүлхэмдэн тэмчхийг ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүчирхэгжүүлэх байгууллалт, үндэстнээ зэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахад уугаа их хүчин чадлыг нэхтрүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
2: Фужэмужийн хараат нарын ажлын алан гэрээ эрхлэгч Шоуха Шин хэлэхдээ, хараат нарын ажлын түүхэн орон байр ба хүчлэх голдолгийг оновчтой эжимдэж, хараат нарын ажлыг нэн хідүүхийтэй бөгөөд санаачлагтайгаар сайн хийх хэрэгтэй. Бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гадаадд суугаа хараат ахтүүнэр ба улсдан бочиж ирсэн хараат нарын гэр бүлийн дотн хүн болж, хараат нарын ажлын бодтой ажиллагч болох хэрэгтэй гэсэн чухал найдлагыг баччихжилж, дунддын хараат нарын сэтгэлийг хүжил санаагаар нэхтрүүлэхийг хөтлөн дагуулж, Фужэна хараат нарын хурлын жочлог тэнхмийн ажлыг сайн хийж, хараат нарт хүйлчлэх харах хэмжээг хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж, хараат нарын сэтгэлд хүнэн бодтой хололт хүртэмжинд хөрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнө төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ханамужийн хараат нарын холбооны тэргүүлэгч Сүүян хэлэхдээ, хараат нарын ажил бол улсын дотоод гадаадын дунддын хохот хөвгдийн хүчийг нэхтрүүлэх, улсын хөгжилтийн хийх талд хүйлчлэх байлдах бодлогын чанартай ажил юм. Бид боль мөнгө хоёу ухаан оруулах тавчинг хідүүхийтэй байгуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дурдсан Хайнанай чөлөөт харилжааны гармийг манай улсын шинэ цаг үеийн гадаад нөлтийг хөтлөн дагуулах чухал хүүд болгон бүтээн байгуулах талаар дунддын хараат нарын хүчин өргөх хэрэгтэй гэсэн чухал жаврыг сайтар туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй гэж.
3: Улсдан бочиж ирсэн дунддын хараат Гуандун мужийн дархлааг сайжруулах нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга Янж Нан хэлэхдэн, ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хараат нарын ажлын тухай чухал жавар өгсөн нь нам болон улсаас гадаадд суугаа хараат ахтуун нар болон улсдан бочиж ирсэн хараат нар тэржилэн тэдний гэр бүлийнхнийг дээд их хэмжээгээр чухалчилж байхыг харуулж байна.

0: Шин чаг үеийн хараат нарын явдлын ажлыг сайн хийхэд хараат нарын байдлыг ойлгож, дундадын хараат нарын сэтгэлийг хамтдгаж, хараат нарын ашиг тусыг хамгаалж, хараат ахトゥ нарт үйлчлэх чухалтай юм. Шин аянд манай хараат нарын ажил явдал нь лавта сүр далайчтай хүчнийг нягтруулж чадах юм гэжээ.
1: Товара жогимэд төр явдлын хорооны хөрөнгөний сайд Ли Чан 7-р сарын 29-ны өдрийн хойно Бэжинд Дундад улсад төрийн хайлчлалд хийхээр ирсэн Словакиагийн ерөнхийлөгч Пле Гринитэй уулзжээ. Ли Чан илэрхийлэгдэн Дундад улс болон Словакиа гадаад харилцаа байгуулснаас нааш хямгт харилцан хүндэтгэж хөрх тгшэр хандан хоёр улсын нөхөрлөл улам батсан байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Хавгайтай хуулжилт хийж хоёр талын харилцааны хөгжилтийг цаашид төлөвжүүллээ. Дундад улс Словакиатай хамтаар уламжлалт нөхөрлөлөө бадруулж, байлдах бодлогын ихтгэлцээгэн бөхжүүлж, нэг бүс нэг жамын чанарлаг сайн байгуулахыг ахуулж, холбон нэвтрэлчих шинэ энерги машин төрөг, соёл иргэншил зэрэг хөл чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж, хоёр улсын хөгжил чиглэлээ хамтаар ахиулах дуртай байна. Словакиагийнхан Европын холбооны дундад улс дэх төрийн бодлогон нэн хідүүхийтэй хоёулгаар тогруулхийг ахуулж, дундад Европын аж ахуй арилжааны харилцааг тогтуунаар хөгжүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Пле Грини илэрхийлэгдэн, Словакиа ба дундад улсын харилцаа одоо түүхийн хамгийн сайн чаг үед байна. Словакиагийнхан дундад улстай явуулчаагаа чангатгаж, аж ахуй арилжаа, соёл иргэншил зэрэг хөл чар хүрээнэ солилцоо ба хамтын ажиллагаан хөрөгдөх дуртай байна. Словакиагийнхан Европ дундадын ярилцаа ба хамтын ажиллагааг ахиулахд хідүүхийтэй үйлдэл үзүүлэх дуртай байна гэжээ. Хүүжинлэн хуульчилтад оролцсон байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны даргаж авлаж 7-р сарын 29-ны өдрийн хойно Бээжинд Словакиагийн ерөнхийлөгч Пле Гринитэй уулзсан байна. Жолежи илэрхийлэгдэн, тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Авгай Тантай хэлэлцээ хийж, дундад Словакиагийн харилцааны ирээдүйн хөгжилтийн зураг төлөвлөгийг хамтаар зургалсан байна. Дундад улс Словакиагийнхантай хамтаар хоёр улсын төрийн төрөвнөө чухал хамтын танилтаар журамлал болгож, байлдах бодлогын итгэлцээг тасралтгүй нэмэгдүүлж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, аж ахуй арилжаа, хиймэл оюун, шин энерги зэрэг чар хүрээндэх харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, ардын сэтгэлийн нэвтрэлцээг ахиулж, дундад Словакиагийн харилцааны өндөр түвшинтэй хөгжилтийг хамтаар ахиулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл Словакиагийн улсын хуралтай нягтан нөхөрсгөөр явуулчиж, хууль тогтоох, хяналт тавих зэрэг ажлын туршилгаан солилчиж, хоёр улсын боддог эрхэмлэлсэн хамтын ажиллагаанд хууль чаажийн баталгаа хангах дуртай байна гэжээ. Пелегрини илэрхийлэхдээ, Словакиа дундад хоёр улс харилцан хүндэтгэх, эрхэмэдэл эрх тэгш байх, үргэлжлэн ярилцлага хийхийг баримталж, Словакиа дундадын харилцааны урт хугацааны сайн сайхан хөгжилтөд суур тавьж өгсөн. Словакиагийнхан дундад улстай хууль тогтоох байгууламжийн явалч байгааг чангатгаж, ойлголч байгаа нь нэмэгдүүлж, итгэлцээгэн гүнжгэрүүлж, хиймэл оюун зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаан өргөтгөх дуртай байна гэжээ. Ли Хунжун уулзалтад оролцсон байна.
1: Товаражуугийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдвэрлэх суралцлах хүмүүжлийг бүх чэрэг ангид хүргэлжлэн баттайжуулан гүнжгэрүүлж байна. Хагарын чиргэн нэг баргаад ихэн суралцлах хүмүүжлийн харалт шаардлагыг чангатгаж, үүнийг үжил санаа суртлын чигчлэлтийг гүнжгэрүүлэх, хулс төрийн чигчлэлтийг хайхуулахтай нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, суралцах байцаах хөөрчлөхийг нэг чогтжуулан ахуулж, дарга байлгагчдын ажил хийж хүйлс босгох хөртгийн байр сууриан зөв тогтоохийг жолоодож, суралцлах хүмүүжлийн хололтыг чэрэг ангийн чанарлаг хөгжилтийг хахуулах хөдөлгөөгч хүчин ба бодтой үр ашиг болгон хавруулж байна. Суралцлах хүмүүжлийг хөглүүлснээс нааш хагарын чиргэн нэг баргаад ихэн дайнд бэлтгэж байлдаан хийх талаарх засгийн ажлын бүтөмжийн үйлчлэлтийн халдвар

0: Аж өрөөх гүнжгий байчаан жасжээ. Хонгорсноо хөрөөсөл хүжилтэн жалруулан жасжээ. Сорилт боловсрлын голдолгон бодтой хажил үүрэх нийтлэх нөхчил байдал зэрэг бодит дан байлдааны хичээл хүмүүжилдээр тавьж нисгэлчдийн хөрдөм чадвараа жоргтой боловсрхийг жоргжуулж байна. Хагарын чиргээнд нэг баргаадын тангиулун илэрхийлэгдэн чинхэн дан байлдааныг харуулсан хатуу сорилт боловсрал дунд холонх байлдагчдын байлдааны харах мэрэгжил хилэрхий дээшилж холноорон бүр дан байлдаанд яаж ялалт олохыг нэн илүү судалж сэтгэх боллоо гэжээ.
1: Төвараж үг юм ээ. Дундад улсын өв хамтнам ард төмнөн ямхта сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьдаг гэж гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагчид үжиж байна. Энэ жилээс нааш гадаадын олон сурвалжлагч дундад улсад ирж, өрнөн хөгжсөн өдрөөс өдөр шиндэн ховорж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжлан тэмдэглэж байна. Дундад улсын өв хамтнам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж, төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх, үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах, дэлхий дахнаа их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариуцлагаан ямхт батж хэжилж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөж байна гэж тэд үжиж байлаа. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгожээ. Чунчинд Жүлэнпо тойргийн Минжуу тосхны нийгмийн хороллынхан сувгаал ардын саналыг өргөнөөр хурааж, хуучин нийгмийн хороллыг шинтгэн өөрчлөхийг баялуулж, сувгаал ард нийгмийн хороллын жасан чагчлалт болон олон нийтийн хэрэг явдлын шийдвэрт бодлого тогтооход шууд оролцдог болсон байна. Фүлийн тойргийн Ордуу тосхныхан амтлагчтай давсалсан ногооны ончлогт аж биелэс ба хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхээр дамжин тусахнаа ардын урлагыг үргэлжилэн дайчилан нэмэгдүүлсэн байна. Сурвалжлагчид сурвалжлан явахын дагуу иймэрхүү байдлыг олон мэдж гүнжгэ ойлгон мэдээлжээ. Рувандагийн дундад улс болоод Африк ТВ-ийн шүгэмж сүлжээг үүсгэн байгуулагч хэвлэл мэдээллийн нэр хүндэт ажилтан Гэрланд Мубанда маш гүн сэтгэгдэлтэйгээр хэлэхдэн. Нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтээс хөдөө тусахнаа хөгжилтөд хүртэл ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дээшлүүлэхэд хүртэл дундад улсын өв хамтнам ямхт ард түмнийг сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
2: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухаан техник мэрэгжил мөнгөн гүйлгэ болон үүдэлт шинжилэлтийн төв газрын нэг болсон шинжнэ амжилтын хүчин болон ховролт нь Непалийн тойлын орны сони мөдөнөөс сүлжэнэ гол найруулагч Сүүшир Алиярт гүн сухтал үлдээжээ. Алияр гайхашалтан хэлэхдэн өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр наргантай үүдэлт шинжилэлтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхд энтхэн уулдан нэгэн жижигхэн жагсчны тосхон байсныг үнэхээр төсөөлхүйе бүрх байна. Дунд улсад өөрчлөлт ба хөгжилт нь юроос хийсвэр нэр үг биш, харин тухайн газрын ард олон ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жол жаргалтай төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлд үнэн боттойхоор илэрж байдгаа. Энэ нь дэлхий дахны дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ойлгоход чонх гөгөвч хангасан байна гэжээ. Камбужийн даган төлөвс хорооны сони мөдөнө хэлтсэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэхдэн. Дунд улсад үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян жаргал болж ховордог. Дунд улсын суман галт төргнө хурд чин түргэн, тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр, суухад тааламжтай бөгөөд маш дүгэн байдаг гэжээ. Шинжангийн кашгарт ваар тоосох жигэл гудамж ай туу болгонд нь бүр гүн жужаан түүхийн үнэр амттай байж, үндэстнээ жан үйлөр бялхана. Тайландын Бангкокийн шуудан сонны дээд жиргэн сурвалжлагч мөнгө хүн илэрхийлэгдэн. Кашгарын өртнөө хотыг хамгаалж өөрчлөхөд хуучин хөв маягаар нь шинжлэн жасах зарчим болон нэг өрхөд нэг жорог төлөвлөх хийх арга хэлбэрийг авч, ард олноо амьдралын нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй бас тухайн газрын уламжлалт барилгын дүрс байдал ба ард олноо амьдралын жан дат

0: хатгалыг хүндэтгэж, сайхан үлдэж хамгаалсан байна гэжээ. Тайландын ардын санаа сонноо сурвалжлагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн. Дунд улсын хөдөө тосхны нэг дуншуур шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөрөн ядуугаас ангиж ирсэн явдал бол хүн төрөлх хитнэ ядуу хүчтэй хүн амыг чөөдгсөн түүхэндх авха ажиллагаа болно. Дунд улсын өвхамт нам дээд давхаргын жорог төлөвлөхий чангатгаж, онтон гажирах нүүлгэн ядуугт тэтгэх жирэх байлдах бодлогын байрлуулалт хийж, засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төвхнүүлэн нийгмийн хорооллыг байгуулж, олон төмний шин орон суучид нүүлгэж, шин амьдралд уусалчулан нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сурган хүмүүжлэр суур инженерин болгож, сурган хүмүүжлийн өрх тэгш байхыг батлахаар дамжуулан, өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж, аж ахуй нийгмийн урт хугацааны хөгжилтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. Эдгээр арга хэмжээ нь дэлхийд даханд өрхөм нандин туршилхыг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сарын мөдөнөөс үлжээх үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Ланнадо Атуш илэрхийлэгдэн. Дунд улсад ард олны улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлээсэн омогшин багтсан сэтгэлэг болон бүхэл нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дунд улсын өвхамт намын дагуулгаар дунд улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж, шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт үргэлжилэн шавталттай болж, нийгэм нийт ямагт эйж очилттай тогтун байдлаа баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирч, улам дөхмөдтэй болж, гөр орн нь улам гоё боллоо гэжээ.
1: Дунд улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай агнамын 2010 оноос нааш Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонноо гол найруулагч Миян Абул дундад улсад олон удаа айлчилж, дундад улсын өвхамт чууд Абулад гүн суугдал үлдээсэн байна. Абула хэлэхдээ дундад улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай агнамын дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, удаа дараалан ялалт олсон юм гэжээ. Ежвэтийн пирамид суврах сонноо дэд ерөнхөө найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн. 10 гаруй жилийн өмнө би Бээжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид суврах сононд нийтлэхэр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдэвэл дараа. Дундад улсын Эвхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчиг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. Дундад улс авилгач ноёдыг их бага гэж ялгалгүй арилгах. Гадаадд дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг зэрэгээр хэрэгжилж, авилгалыг эсэргүүчих тэмцэл дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ. Дундад улсын өвхамт нам намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг баялуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг хангахад бат суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонноо тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавил Андред жишээ татаж эхлэхдээ би сурвалжлагын дундаас дундад улсын өвхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн ард олны хяналт тавих санал зөвлөлөг дуртахыг жоргжуулж олон түмний хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо. Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олны хүсэл шаардлагыг идэх үетэй чуурайд нь дагаж, усны орчин тойрныг засахын хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтчийг бүрдүүлжээ. Бээжинд засгийн явдлын их тэнхимд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн засаг захиргааны хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг дүгэмжилж, тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чон байлаа. Оюунлаг төхөөрөмжийг сайн мэдхгүй настай чуудад туслах ажилтан жан өгч мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэнхүү хүртэж байлаа гэжээ. Бразилийн чуулгуулжилт сэтгүүлийн сурвалжлагч Рафаэло Энрик Забрито хэлэхдээ дундад улсын туршилга нь хөгжилтийн зам ганчхан биш гэдгийг гэрчилсэн юм. Түүний хөгжилтийн агч нь нэг улсын тус биеийн онцлогоо үндэслэн тус улсынхан байдалд тохирох одоогчлалтын замыг хэрхэн хайн суугчлхийг дэлхий дахинд харууллаа гэжээ.
0: Малайшиагийн Лубагийн далай сундалсан их хөөргийг хоёр талаас амжилттай жолгуулсан Африк ТВ-ийн анх дагч Элсэн Чүлийн хүнд ачааны төмөр зам болох Алжариагийн баруун хэсгийн төмөр замын уурхайн шугамын төрөлжил бүх шугамаараа алуун ёсоор аялал навтарсан. Дундад Лаосын 500 кВ-ийн чахалхан орчин хүчнээ сүлжэнэ инженеринг бүх шугамаар навтруулсан. Хангараас Сербия хүрэх төмөр замын хангар дэх хэсгийн эд барааны төвөр алуун ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр замын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алуун ёсоор нэвтрсэн жирэгдэх хүртэл. Энэ жилээс нааш дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллагаараа нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нэмрэлжээ. Хасахстана ажвилсан сонной ерөнхий найруулагч Серик Крымбаев хэлэхдэн. Дундад улсын нэг бүс нэг замын хамтар чанарлах бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлх нь үргэлж манай анхаарал тавьж мэдээлэх голдлох болдог. Нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах санаачилгах нь суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, ажилтнуудын хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарлан төвлөрүүлдэг. Энэ бол дундад улсын маягийн одоохчлох ахчин аян данай үргэлжлэл болно. Тус улсын хан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж хөгжилтийн туршлах болон аж тохиолыг гадаад ертөнцид тийш алхам малхмаар өргөтгөж байна гэжээ. Өмнө Африкийн CAG Африк ТВ-ийн сонин мөдөнө гол найруулагч Савирс Квиник илэрхийлэгдэн. Дундад улсын дурдсан бүх дэлхийн чанартай аль олон санаачилгах нь Африк ТВ-ийн их хуурайн хөгжилтийн ахчид бүтэмжтэй тусдамжлах болжээ. Дундад улсын ухамт намын удирдлага доорх дундад улс харилцан ашиг хүртээж хамтар амжилтад хүрэх зарчмыг ямагт баримталж. Ил улсын буян дааж тус улсын хан байдалд нийцсэн хөгжилтийн чамын хайн сүвгчлэхий хүндэтгэж. Өөрийн хүсэлж оролтон бусдад алвар тулахыг эсэргүүцдэг. Нэг бүс нэг чамын суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжүүлийг хамтар байгуулахаас аваад арилжааны бүл оруулалт, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт. Ядуу хүчтэй хүн амын чөөдгсөн туршилхийг хуваалч хүртэл бодтой хэрхэмлсэн аль олон хамтын ажиллагаа нь Африк ТВ-ийн улсуудад шин сонголтыг хангасан байна гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи, Буян Тагши, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу.
2: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
2: Такалама Кане Элсэн Чүлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
6: Хөө, нүд алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
7: Үжэ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоло амьд бодсон бодхаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсжээ.
6: Амьд бодсон олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
2: амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхтний хойч үеэн дурсан сангалж

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв орож үгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүр хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтөнд байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал бэйжинд хуралдаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Цзиньпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөмт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ачаал уудалтай байдгийг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнгө гэрэлт замлыг эргчүүлэн ботход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилэлт их жуун жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэтгэв болгож Марксийн үчлийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоодч намын ажил үйлсээ ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэн үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн бага цаг үеинх үжилснаанай ох содом мөн. Тэргүүний үжилснаа үндэстний чус маханд уусалчин урвал лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжилснаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаанай жолоодлогын доор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас Дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам, лавтай нэгдэлтэй үжил санаа, эрс бат жорох санаа, жогчингой үйл ажиллагаа, хүчрэг их дайчин хүчнэр, шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан, улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт, үндэстний сэргэн мандлын уугаа үйлс болон хүн төрөлхтний боловсны хөгжилд авшилт, ширгэж татаршгүй уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өнөөдөр бид Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг гүнжгэ суралчин тууштуулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дээд сургуулийн Марксийн үжилийн дээд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат баг шивэрж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоно.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ мөрдлөө.
2: Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал 6-р сарын 15-ны өдөр Бээжинд хуралдсан байна. Хурлаас шахтан Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин чаг үед намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно гэж хэлсэн байна. Та бидэнд тус чухал үжил санаанай агуулгах тун болоод гол утга санаагийн системтэй тайлбарлан өгнө.
3: Одоо олны мэдээжээр 2026 он энэ жил бол Дунд улсын өвхөмт нам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ая бол. Энэ 100 бөгөөд 5 жил бол одоо энэ эхтэн бол 2 их бүлэг хаваад байна. Нэг нь бол Дунд улсын өвхөмт нам 1921 онд байгуулагдаад 28 жилийн үгсөхийн ийм байлдаан энээр дамжаад 1949 онд шин дунд улсыг байгуулсан. Энэ бол хөвсгөлт тэмцлийн ийм 28 жил. Энгүүл одоо улс байгуулсны сүүлээр 1949 оноос одоо болтер бол 77 жил болж байгаа. Энэ 77 жил бол дунд улсын өвхөмт нам төрийн эрхийг хатгаж улсын засаг явуулсан энэ хогцоо. Англиас мань Эрдэнэ болоод ингэж ихэд одоо ийм хоёр хавад байдаг. Энэ бол мен одоо энэ 100 5 жилийн өмнө

5 жилийн өмнө Дом улсын хамт нам нэг дуг усад 50 өтх намын хөшгөнтэй ийм нэг багахан ийм намж байгаа хамгийн том нам. Энэ бол одоо өнөөний одоо энэ бүх одоо хийнэ одоо энэ улс төрийн хүчин гэж байна шүү дээ. Эл улсад ч гэдэг бол өнөөдөр нь бол тэр одоо шин маягийн одоо энэ улс төрийн одоо энэ байгуул энийг хэрэгжүүлж байгаа байдалд орвол бүр төрийн нам өрх барьж төрийг нь атгаж улсыг засаж энэ нэг замаар явдаг. Гэдэг бол энэ том улсын хамтдан бол энэ нам байгуулсан түүхрээр хамгийн уртаа биш. Сайхан 100 гаруйхан жил болж байгаа. Гэдэг бол намын хөшгөний тоогоор нь бол хамгийн олон одоо ийм төр барьж байгаа ийм нам бол. Энэ бол одоо энэ 17 жилийн төр атгаж улсыг зассан одоо энэ нэг байдлын дор яту хаосн хоцронгүй байсан домд усыг удирдах нийгэм жирмийн энэ замаар явахыг сөвөгчилж, өөрчилж, шинчилж явуулж шин цаг үед одоод болоход бол домд усыг бол бүх дэлхийн 200-аад одоо энэ улсын дотор бол 2 дугаар байранд байгаа аз авахын бодо цогч болгосон. Энэ бол одоо маний аз үйлдвэрлэлийн хүчин маний энэ арилжааны энэ тоо хэмжээ бол бүгд дэлхийн 1 дугаар байранд байгаа ийм хүчтэй ийм том улсыг байгуулсан. Энэ бол одоо маний 105 жил 100 богод энэ 5 жилийн энэ нэг төвхөн дээр гаргасан ийм алдар гавья. Энэ бол одоогоос маний одоо энэ шин цаг үеэс одоо 18 дугаар, 19 дугаар, 20 дугаар энэ хөдөн хурлаар дамжиж бид бол одоо энэ зууны дом тагс болохын үед шин дом улс байгуулагдсан 100 жилийн ая болохын үед бол нийгэм жирэмт одоогчлсон хүчрэг улс байгуулна гэж одоогоор нь бодж үзвэл одоо 25 жилийн энэ зээ байна. Ингээд бол дом улсын өв хамтнаа бол одоо яг жангалгийн ийм цаг үед орсон. Улсыг хүчрэг улсыг бутуун байгуулах ялангуяа одоо энэ орчинд болж байгаа энэ дэлхийн энэ 100 жилийн энэ хэврэл хавсрал энэ төргөч дэлхийн өл хүчин өл нийгмийн нэг өл тэглэн бол бүр шинээр өөрчлөж байгаа ийм нэг энэ шин байдалд ор. Дом улсыг арт төмнийг өл үндэсний арт төмнийг удирдах байгаад энэ өөрийнхөө дотоос нь энэ жирлэгдөө хөрөхд үлэр заавал намынхаа зохион байгуулалт намынхаа бүтээн байгуулалтыг бол цангатаа хэрэгтэй. Энэ бол шинэ түүхэд үргэлж биелүүлэхийн хамгийн гол одоо ийм нэг жирлэлт хамгийн гол юм. Ингээд одоо энэ дөрөв удааны үнэлсэн одоо энэ нэг тэр намын одоо энэ суудлын хурлын дээр Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийг дурдж гаргасан. Энэ бол цагтаа нь маш төхөрж байгаа. Яг сайхан энэ жангалгийн цаг үед намын зохион байгуулалтыг үл талаар бүх талаар энэ цангадахын үед заавал ийм үзэл санаа энээр бол жолоотох ийм нэг саардлага байх хэрэгтэй. Ингээс юм бол яг сайхан энэ үзэл санаагийг дөнгөж хураангуулж дурсан бол цагтаа маш төхөрж байна. Яг сайхан жангалгийн цаг үед энэ бол одоо энэ Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа бол нэг марксийн үзлийн намын бүтээн байгуулалт намын зохион байгуулалтын нэг онлын шин өндөр төвшин энийг харуулж байна. Мөнч манай донд улсын өв хамт намын бүтээн байгуулалтын энэ нэг түүхэн хөгжлөлтөнд орвны бас нэг өндөр байр суурьтай ийм үзэл санаа. Мөнч одоо бидний дараачийн өнөөс хойших намын зохион байгуулалтын ажлыг чангалах юм бол үнсэн юм зөрмөрл. Одоодор нь бол 14 баримтлан гэж. 14 уулгаар бол Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийг хураангуйлж ингэж дүнсэн байна. Энэ бол одоо энэ нэг дугаарт нь бол намын удирдлага бол Домдол улсын анчлаг бүхий
нийгэм жирмийн хамгийн үндсэн шин чанар

0: хэрэгтэй байна. Ончлог. Энийг бол заавал баримтлана. Одоо дөрөв нь бүх төрхийд бол одоо тав нь нийгэм жирэмт нийгмийг нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлж байгаа тав нь улс байна. Манай Домд улс, Солонгос, Куба, Вьетнам, Лос энэ бүх төрхийн нь 200 шахам улс энэний дотор болвол тав нь улс бол нийгэм жирэмт энэ нийгмийн одоо энэ байгууллыг баримтлж байгаа. Энэ үнсэн шинж нь бол заавал өв хамт нам боёо, өв хамт намын шинжтэй ийм нам бол төрийн эрхийг атгаж байна. Энэ Домд улсын өв хамт нам бол энэ Домд улсын өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол Домд улсын онцлогтой нийгэм жирмийн жамаар явахын улс төрийн батлаг мөн. Хэрвээ Домд улсын өв хамт намын удирдлагыг баримтлахаа бол бид нийгэм жирмийн жамаар замн жана гэж хэлд дийлэх бай. Ангаас өнийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Домд улсын өв хамт намын удирдлага төрийг барих, урт хоцоогоор төрийг барих энийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Мөн ч Домд улсын өв хамт нам дэлхийн хамгийн намын гүшүүний тоогоор хамгийн олон ийм намаас дэлхийн хамгийн хүчрэг төрийн эрхийг барьж байгаа нам од бүтээн байгуулах энэ бол манай бас нэг толгорж байгаа түүхт үрэх. Ингээс намыг удирдах бол заавал баримтлах энэ бол нэг дугаар болго. Өнгөр хоёр дугаарт нь бол намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй энэ удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Энтэр бол заавал ийм нэг хоёрыг одоо энэ давлгаас нь заавал шижим хэн нөхрийн намын төв хороо болоод бүх намын доторх нь олноч удирдахчийн байрсыг батлах. Шижим хэн шин цаг үеийн Домд улсын онцлог бүхий нийгэм жиргэн үжил санааны энэ голлогч байрсыг зөвөр батлах. Заавал энэ шижим хэн нөхрөөр голлогч болгосон намын төв хорооны тайранд бүрхэмдэж үжил санаа, үйл ажиллагаа, альбаан ажлын дундам бол энэ голлогчийн энийг бол байрсыг хангалах энэ бол бас хамгийн чухал болно. Ингээд бол заавал дөрвөн ухамсарыг гой болгоод дөрвөн итгэлөөр олон чангах энэ бол одоо энэ гол болох болно. Онголын 3 дугаарт нь болоо намыг бүх талаар чанга засахыг баримтлах. Энэ төрөл 2 болох байна. Нэгэн бол бүх талаар. Бүх талаар гэдэг нь бол намын хөшгөн бүгд чи үнсэн цатанд адилж ясанд бол малчах таалах орнд адилж ясанд бол албан байгуулагч бол хотч бол намын хөшгөн бүхэн заавал чанга засах энэ дул хөвчөнд бол багтна. Ямар ч энэ хоёроос гадна юм уу зохион байгуулалтаас гадна онцгой тийм намын хөшгөн байд болох ба. Энгэл намын зохион байгуулалт болгоно. Энэ бүх талаар гэсэн бол нэг бол бүх зохион байгуулалт бүх намын хөшгөн. Хоёр дугаар нь болох юм бол бүх ажлын намын ажлыг үнэ заавал чанга засах. Онголын хоёр дугаар нэг онцлогон бол чанга гэсэн үг байна. Бүх талаар чанга засна. Онголын чанга засан бол чанга сахлах бат, чанга шаардлага, чанга энэ шийтгэх энэ ч юм бол одоо бүр мөн чанга засах юм бол одоо гол уулгууд болно. Шинээр дүнгийн гаргасан Шижин Пингийн намын байгуулалтын үжил санаагийн системтэй суралцсан. Өөрийнхөө ажилдаа бол дөрөхөж хүчин болж өөрийнхөө ажилдаа бол шинэ шаардлага өгөөж шинэ амжилтыг гаргах энэ ч асуудал яг тэхэн одоо өөрийнхөө одоо энэ бүсэл шаардлага мууна гэж би бол ингэж үзэж байна.
1: Шижин Пингийн намын байгуулалтын үжил санааны удирдлагын дор шинэ цаг үеийн дундад улсын өв хамтчууд лавтай тулгуур жоролтон бат чэйжлэн улс төрийн мөн чандраан өнд баталж чаг үеийн урсгалын өмнөд нанд ямхт хошуучлах болно. Үндэс сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач, сурвалжлагч Найрсах, хянагч Буян Тагш. Бид дараагийн програм болтол.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэж сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараач үжигийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 4 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.
3: Залхамж 3 бай өнгөрөөд 4-ийн тал нутагт ирсэн. Ястай салханд хийсчихмэр хөрхилтэй амтан байсан л да. Өхлөөд суу ууж сураад хөлд орж өжөө гэж дуудаж сурсан. Унтчихад миний 20 нас чангагаад байдгийм лээ.
4: Хэрчил дүү минь гэрээсээ төрж алга болсныг бүүрэг барах чэжилж байна. Тэгээд л сурах чимэг тасарчээ. Дүүтэйгэн утас нэвтрэх мөч болтол уулч нэ гэж санаачгүй. Жүүч шиг л бодогдоод байх юм. Өнөөдөр настан тантай уулчаад дүү минь Жаран хэдэн жил тун жаргалтай амьдарсныг мэдлээ. Би дүүгээс чиний нэр чухам ямар утгатай юм гэж асуугаад мэдлээ. Оо, тэгсэн чинь чусан төрлийн үргэлжлэл тал нутхын хайр мөрөөдлийн жалгамж байсан юм байна.
5: Ээж маань миний нэрийг гүн утгатай гэдэг. Уг нь би гүцэд ойлгодгүй байсан юм. Харин тантай уулзаад энэ залгамжлал гэдэг нь манай аав ээжийн хүсэл бодлыг залгамжлах утга бас дотор нь байгааг мэдэрж байна шүү.

0: Дүүгээ.
1: Аа.
0: Би энэ хэдэн өдөр тайрж үжээд мэдлээ.
1: За.
0: Миний төсөөлж ирснээс хол ондоон байл шүү.
1: Энэ улсаас малж их хоронд явуулж байгаа төрийн бодлогын сайняар хоршоочлоос бас нөхөр өгдөг болсон. Манай малчдын амьдрал явх тутам дэгж ирж байна шүү. Аж охин ч нь одоо нийгэм тойргийн кадр болсон. Энд төхөөрөмжүүдийг харалтаа цаадах чин гүйж агаад малчтуудад олж авчирсан эдэлдэ.
0: Тийм байна шүү. Энэ буурал хайс лав хэдэн 10 жил болсон байхаа. Намаа салаан хүртэл ийм бууж байгаа. Лав тоогүй олон салх борооныг өнгөрөөсөн байхдаа.
1: Тэгэлгүй яах вэ гэж минь. Намайг 3 настай тал нутагт ирэхдээ энэ мод мөн ийм буцаа бүдүүн байсан юм да. Тэр хутгийг намайг хортой тэр жил Баатартай манай хэдэн залуучууд хамтарж угаад малтсан юм. Тэр үед машин багж байхгүй, бүр 2 гараараа л нэг нэг хурцээр малтаж байжл өвөл хаваржин арэ гэж гаргасан юм да.
0: Худаг малтахад лавтэж үдэрсэн биз дээ.
1: Хилээд өгөхгүй. Тэр үед маш хадуужилтай байсан. Гэвч тийм ариун тусалдаг хүмүүс байсан болохоор бид нэр них хүчээр зовлон амсаагүй. Эдтэй хөөрхий мөхөгшин минь намайг ёстой хүүхэд чиг бөөцөлж харгалзалдаг байсан юм да.
0: Хөөрхий.
1: Яаж хүчээр зовлон амссан ч дуурна гэж байхгүй. Хамгийн сүүлд нь зүдэрлэн ахтаад өвчин хуучин дорогдож арай л залуугаараа явчихсан юм да.
0: Дүүбэртэйгэн олж уулцсангүй. Энэ чинь миний нэг насны

0: харамсал шүү. Дүүг, тухайн жил та хоёр яаж танилцсан?
1: Тэр үед манай хоёр үгүй ингээд яргвал бас нилээ урт үлгэр болно шүү. Би танд дараа нь 50 сайхан ярьж өгье.
0: За, за.
2: Чалхамжаа. А? Чи тэр доор бүр 2000 болчихлоо шүү. Хой, гараад ир. Усч яв.
3: Гэ зүгээрээ. Одоо нэг жаахан явуулаадах юм. Аа нэг чихтэй шараа гарч ийн. Аюугууд бол ус гарч мэдхий бай шүү. Татлагаа жаахан явуулаадах аа доош нь. Энэ чулуунуудыг сагсан тэгээд гаргая л та. Явуул явуул доош нь.
2: Яагаад бас ус гардаггүй юм бэ?
3: Яах вэ дээ? Сайн юм саад олон гэдэг нь шүү. Тэгж жаад гарлгүй дээ.
2: Ой, чадамча.
3: Э?
2: Ясе. Шороо ингэж хэцүү унах чинь.
3: Ой! Хэцүү юм байна. Хөдгөө хан урах гэж байна шүү.
2: Чадамча.
3: Унаач дээ.
2: Чадамча битгий санда.
3: Э?
2: Би татлах нь болгоё. Чи хурдан бүсэж уяарэ.
3: Үгүй наад чи хүрхгүй байна. Миний хөл хөдлөж чадахгүй байна штэ.
2: Чи түр түр тэсчээ. Би бол
3: Ус ширүүн мориглоод гарвал дээрх шороо нэврээд унчиж магадгүй. Энд чинь ус гарах юм дахио байхгүй юу?
2: Битгий хэрэггүй мират бай.
3: Аа?
2: Миний гараас чан гатах.
3: Аа байж. Яа яа. Би өнөөдөр шинээс 13. Энэ утгын яралд хайхна гэж бодлоо л доо.
2: Битгий солоород бай. Чи бас энэ хутгаас ус гарахыг үзээгүй байгаад надтай харуулт хийж хинэн мөргөн харвач гэдгээ ялгаагүй байж байгаа дөө.
3: Аватра. Чи яста эмэн төлж байгаа намайг аварлаа шүү.
2: Яа яа. Энийг дурдах хэрэггүй. Манай малчгийн талбайнхан амь нэгтэй улс байж сүлд энэ хутгаас ус гарвал төрөөч хава усаар чиний бэлэрх шарах угааж үйдэ хөй.
3: За за за. Хурдан ажиллаа хий. Залгаад малтай.
2: Хүй Баатра чи хурдан харалта уус гараад ирсэн байж тээ. Хүй залгамжа. Яасан гоё бай. Хурдан нутгахсныхаа шүүжид энэ сайхан чанар дуудгий. Бас тэр чинь
3: чи гэж зүгээр. Дамтаа ийм юм ярьж тээ.

0: Чи хара тэр харуулт хийж байгаа нь яасан ч явахтай юм бэ? Сонсоход тэр бас огнон дагуулж худаг малтаг гэнэ үү? Жинхэнэ ажид хийдэгт хүн байна да.
1: Хөөе, чи ч хүний тооч гэсэн юм уу? Би чамд хөлж өгье. Жалгамч мэйсмний сайн жалуу шүү. Хүн лавдун, өрж үүлэн, эрен хүүхэнчүү тэрий тоодох шүү.
0: Тийм үү? Наддач овоо найдвартай санагцсан л да. Тэр харуулт хийх үеийг харчин тийм шийдэмгий. Ястай хариуцлагатай хүнээ шинчтэй байна.
2: Ой, чадамжа.
3: За,
2: чамд баяр хүргэе.
3: Баярлалаа шүү чи.
2: Бас нэр дүүгээр явчихсан шүү.
3: Харин тэглээ.
2: Хөөш, харан шаардлага. Чи юу ийлээ?
3: О, тийм үү?
2: Хай. Яв. Тэр хүн чи харин манай сумны сайн хүн шүү. Ухаан сэргэлэн гар уур. Бас уртын дуу сайхан дуулчихнаа.
3: Оо, тийм үү?
2: Би чамд жуутлж өгөхгүй.
3: Өсүүчи би харин
2: хамаагүй.

0: ялхамжаа. Энэ чигээг чамдаа бэрий. Хойшт хоёулаа нэг гэрийн хүн боллоо. Чи нутаг усны хан төлөв ажиллаа хий. Би чамайг дэмжий. Чи ахын дүүсэн харгалж. Би чамай хавсрий.
1: Чимгээ. Чамтай баярлалаа. Чимийн дэрхэд байхад би алцахгүй. Тал нутгийн төлөө. Нутаг усныхаа ахын дүүсийнхээ төлөө. Шамтрашгүй зүтгэж. Чиний хүслийг хүсэрдүүлэхгүй. Нам арад түмнийхээ хүсэл найдалгыг хүсэрдүүлэхгүй ажилна.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч нэвтрүүлэгч Журмтэг, хянахч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
4: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
3: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
4: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
4: Эрхэм хүн холын бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
3: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дангадилж хатуужилтэд тэмчиж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдлөө үнэнч байж түүнийг биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн биелүүлэн.
5: Хэрэгжүүлэн 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
6: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нэм чанар сайтай хөгжилтийн замаар эрс гойвшгүй замны төгшүрийн дунд шин тохиолыг бий болгож хувьсэлтийн дунд шин байдлыг нээхээр чармайх хэрэгтэй. 2020 оны 5-р сарын 23-ны өдөр энэ бол Ши Жинпингийн Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний 13-р хугацааны 3-р хуралдааны аж ахуйн этгээдийн гишүүдийн хамтарсан дугуйлангийн хуралд оролцох үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Одоохны аж ахуйн байдлыг бүх талын хувьсангүй алсгтийн харцаар задлахыг баримталж, Төгшүүрийн дунд шин тохиолыг бий болгох ба хувьсэлтийн дунд шин байдлыг нээхээр чармайж. Манай улсын дэлхийн хамгийн том зах дэлгүүр болох далд хүчин ба үйлдлийг бадруулан хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийн байлдах бодлогын чиглэлийг тодорхойлж. Манай улсын аж ахуйн тогтун байхын зэрэгт сайжрах урт хугацаагаар сайжрах үндсэн хандшийг бэхжүүлэн тарайлангийн суур чанартай байр суурийг бэхжүүлж зургааг тогтун байлгах, зургааг батлах үүргийг найдваржуулж ил зүйлийн шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг боттойжуулан найдваржуулахыг үнэнхүү батлан чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт яллалтыг олох Ядуугаас ангижруулах бэрхсэд бий шийдвэрлэх дайны шийдвэрт яллалтыг олох харалт үүргийг биелүүлэхийг үнэнхүү баталж. Манай улсын аж ахуйн салхи давулгааныг зүсэн лавдуунаар үнэ удаан ахихыг ахиулах хэрэгтэй. Байдлыг шинжлэх ухаанчаар задлан хөгжилтийн их хандшийг эзэмдэж, бүх талын хувьсангүй алсхтийн харцаар Одоохны хүчир бэрхшээл, аюул төгшүр, шалгалтад хандахыг баримтлан нийгэм даяар онцгойлон ил төрлийн зах дэлгүүрийн бийч цогцыг идэвхтэй хөтлөн жолоодж итгэлийн нэмэгдүүлэн манай улсын аж ахуйн тогтун байхын зэрэгт сайжрах, урт хугацаагаар сайжрах үндсэн хандшийг бэхжүүлэх хэрэгтэй.

архим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Манай улсын аж ахуй яг хөгжилтийн арга маяг анхувируулах, аж ахуйн бүтцийг шилдэгжүүлэх, нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчнийг хувируулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх хугацаанд оршиж, аж ахуйн хөгжилтийн ирээдүй сайн байна. Гэвч бас бүтцийн чанартай, байгууллын чанартай, үйллийн чанартай асуудлын солилцлоос болсон хүчирдэл болон шалгалтад тулгарч, дээр нь шин тэтэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийн дайралтад учраад, одоохонд манай улсын аж ахуйн ажиллагаа нилээд их даралтад тулгарсан байна. Бид бас дэлхийн аж ахуй гүнзгий буурах, олон улсын арилжаа ба бэл оруулалтын ихээр багасах, олон улсын мөнгөн гүйлгээний загталгүүрт дэвжээн гарах, олон улсын явуулцаа хязгаарлагдах, аж ахуйн даяарчлалд сөрөг урсгалд учрах, зарим улсад хамгаалах үзэл ба ганц талт үзэл ихээр дэлгэрэх, газар орны улс төрийн аюул түгшүүр нэмэгдэх зэрэг ашиггүй байдалд хандаж байх болохоор эрхэвш нэн тогтуун бус, магад бус дэлхийн ертөнцийн орчинд манай улсын хөгжилтэн эрэлхийлэх хэрэгтэй байна. Манай улсын аж ахуйн далд хүчин гүйцэд уян хатан чанараар чанга, эргэлдэх орон зай их, төрийн бодлогын багаж олон байдаг үндсэн онцлог хувраагүй байхыг олж харах хэрэгтэй. Манай улс бүх бөмбөрцгийн хамгийн бүрэн бүтэн, хамгийн их хэвчээтэй аж үйлдвэрийн систем, хүчрэхэг их үйлдвэрлэлийн чадвар, бүрэн төгөлдөр иж бүрдүүлэх чадвартай, дүншүүр гарын загтэлгүүрийн бэйч цогц ба 1-7 дүншүүр гарын дээд зэргийн сургам хүмүүжил хүртсэн юм уу эл төрлийн тусгай мэрэгжлийн ур чадвар эзэмссэн чадвартантай, бас 4 дүншүүр гарын дунд зэргийн орлоготой хамтлагийг багтаасан 14 дүншүүр хүн амаар бүрэлдсэн хэт их хэвчээт дотоод хэрэгцээний загтэлгүүртэй байж, яг шин маягийн аж үйлдвэрчилт, мэдээ зангичлалт, хот балгасжилт, тарайлангийн одоо хичлэлтийн төргөн хөгжилтийн шатанд оршиж, бэл оруулалтын хэрэгцээний далд хүчин лутих байна. Нийтийн өмчлөлөөр гол цогц болгон олон төрлийн өмчлөлийн аж ахуйг хамтаар хөгжүүлэх, хөдөлмөрлснийхэн хэрээр хуваарлахаар гол цогц болгон олон зүйлийн хуваарлалтын арга маягийг зэргээр хэрэглэх, нийгэм журмын загтэлгүүрийн аж ахуйн байгууллал зэрэг нийгэм журмын үндсэн аж ахуйн байгууллал нь эл төрлийн загтэлгүүрийн бэйж цогцын амьдлаг хүчнийг хөгжөөх, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлэхэд ашигтай бөгөөд үр бүтэмжийг эрхэмлэх ба төв голч байхыг оргоногоор нэг тэгхийг ахиулах, хамтаар чинээлэгж хийг тасралтгүй бэйлүүлэхэд ч ашигтай юм. Ирээдүйд хандан бид улсын дотоодын хэрэгцээг хангахаар хөгжилтийн үүсэлт ба үр дүнгээн болгож, бүрэн бүтэн дотоод хэрэгцээний системийг төргөлн байгуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин үүдэлт жич бусад эл талын шин үүдэлтийг ихээр ахиулан, дижитал аж ахуй, оюунлаг үйлдэх үйлс, амь нас эрүүл мэнд, шин материал зэрэг байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгжсөн аж үйлсийг төргөлн ахиулж, нэн олон шин нэмэгдлийн цэг, нэмэгдлийн туйлыг бүрдүүлж, үйлдвэрлэл, хуваарлалт, гүйлгээ, хэрэглээний эл гогчоог хүчлэн нэвтрүүлж, улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгосон, улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шин хөгжилтийн байршлыг алхам алхмаар бий болгож, шин байдлын доор манай улсын олон улсын хамтын ажиллагаа ба өрсөлдөөнд оролцох шин давуулгыг байжуулах хэрэгтэй. Одоо дэлхий дээр хамгаалах үзлийн үзэл санааны урсгал шүрүүсэж байна. Гэвч бид түүхийн зөв талд зогсон,
олон талт үзэл ба олон улсын харилцааны арчлалыг баримталж, нээлт хийх хамтран ажил

0: аюул түгшүүрийг сэргийлэн арилгах ажлыг идэвхтэй сайтар хийх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий сүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан чанар сайтай хөгжилтийг Лавдун баттай ахиулъя. 2020 оны 8-р сарын 20-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан хөгжилтийг Лавдун баттай ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүсийн улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилт дэх байр суурь болон үйлдэлийг гүнзгий таньж хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан хөгжилтөд тулгарч байгаа шин байдал шин шаардлагатай уялдуулан харалтаар удирдамж болгох ба асуудлаар удирдамж болохыг нэгтгэхийг баримталж нэг цогцжуулах ба чанар сайтай байлгах хоёр зангилгын үгтэй нягт уялдуулан голдлогтой ажлыг сайтар атгаж үнэнхүү атган боттойгоор хийж шаргуу хатуужилтай ажиллаж хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан хөгжилтөд

0: тасралтгүй өр бүтөмж олохыг ахиулах хэрэгтэй. Хөхмөрний гурвалжин хойгийг нэг цогцжуулан хөгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлсэн жил гарын турш 3 мууж нэг хот болон холбогдол бүхий салам учрынхан намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж ажлаан чан гатгаснаас цөөн бус гялас цэгийг бий болгожээ. Нэгд намын төв хорооны байлдах бодлогын зорилтыг тууштай ойлгож хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсон хөгжилтийг улсын орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байлдах бодлогын бүх талд тавьж нэгдэлтэй ухаалн төлөвлөж бүх улсын хөгжилтийн эрчимтэй бөгөөд хөгжөөнтэй нэмэгдлийн туйл чанар сайтай хөгжилтийн үлгэр дуурайл орон урдаар одоо хичлэлдийг үндсэндээ биелүүлэхийн хөтлөн дагуулах орон бүсийн нэг цогцтсон хөгжилтийн жишээ үзүүлэх орон өөрчлөлт нээлтийн шин өндөрлөг газрын байлдах бодлогын байр тогтоолтыг чанга эзэмдлээ. Хоёрт, арга маяг ба арга барилын талаар шинэгүүдэж, голдлоготой хүрээ ба голдлоготой орон бүстэй уялдуулан шавтлалт хийж, цэгээр нийдмийг дайчилан нэг цогцжуулах акцийг төрөгдөгжээ. Гуравд, байлдах бодлогыг хэрэгжүүлсэн үр бүтээл нэгэнт илрэн гарч, төлөвжүүлгийн төрийн бодлогын системийн 4 нуруу 8 тулгуурыг анхаалхан байгуулж, олон дис давхаргаат ажлын тогтоц бодот үр бүтөмж гаргажээ. Энэ удааны хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба ажихыг сэргээх явцад, нэг цогцжуулсан тогтоц ба холболдон нэвтрэлтсэн цөөр төхөөрөмж үйлдэлэм бадруулсан юм. Ерөнхийд нь авч хэлбэл хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсон хөгжилтийн шинэ байдал яг бүрлдэж байна. Энэ нь намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт зөв оновчтой, эл талынхний найдваржуулалт хүчнтэй байхыг харуулж байна. Хүнд хэцүү төвөг бодлоонтой байдлын өмнө хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсон хөгжилтийг нэн сайн ахиулахад эрхэвш улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилт дэх хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүсийн байр суурь ба үйлдлийг гүнзгий таних хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, шинэ хөгжилтийн байршлыг урдаар бий болгоно. Одоохны бүх бөмбөрцгийн захдалгүүр муудаж байгаа гадаад орчин нөхцөлийн дор бид эрхэвш хүчээн төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийж улсын дотоодын хэт их хэвчээний захдалгүүрийн давуулгаан бадруулж улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шинэ хөгжилтийн байршлыг төрөглөн бий болгох хэрэгтэй. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүс нь чадвартан нь төвлөрсөн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төвшин өндөр үйлдэх үйлс хөгжсөн аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээ харьцангуйгаар бүрэн төгөлдөр байх ба зах дэлгүүрийн далд хүчин их байх зэрэг маш олон давуулгаан бадруулж шинэ хөгжилтийн байршлыг бий болгох арга замыг идэвхтэй сөвөгчлөх хэрэгтэй. Хоёр дугаарт зоригтойгоор манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжил ба аж үйлсийн шинэ үүдэлтийн зам нээх хошууч болно. Одоохонд шинэ нэгэн ээлжиний шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалд төрөгсөн хувирж манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадвараан төрөглөн дээшлүүлэх тулгам чанарыг нэн товойлгон илрүүлжээ. Шанхай болон хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүс нь чанар сайтай үйлдэхүүн хангахаар барахгүй. Нэн ч өндөр төвшөнтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хангалт олгож бүх улсын чанар сайтай хөгжилтийг тулгуурлах хэрэгтэй. Гурав дугаарт өөрчлөлт нээлтийн шин өндөрлөг газрыг төрөглөн байгуулна. Ойрд аж ахуйн даяарчлалт нь гэдрэг урсгал сүргүү салхинд тулгарч байна. Ийм байдалд тулгарх тутамаа бид улам хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулах төгийг өндөрмандуулан аж ахуйн даяарчлалтыг эрс гуйбишгүй хамгаалах ба хөтлөн дагуулах хэрэгтэй. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүс нь өөрчлөлт нээлтийн хошуурл болсоор иржээ. Дэлхийн тэргүүн зэргийн баримжаагаар баримжаалан худалдаа зэгнэх орчин нөхцөлийг сайжруулж, нээлттэй, үйлчилгээ сайтай, шинийг үүдэх өндөр бүтөмжтэй хөгжилтийн орчин нөхцлөөр улсын дотоод гадаадын чадвартан болон аж ахуйлыг татан авчирж нутагшуулан суурьшуулж, арилжаа ба бэлруулалтын дүтчилтийг ахиулан дэлхийн захдалгүүр ба улсын дотоодын захдалгүүрийг холбон нэвтрүүлэх чухал хөөрөг болохоор чармайх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Хөхмөрний гурвалжин хойгийг нэг цогцжуулах хөвгжлтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд нэг цогцжуулах ба чанар сайтай байлгах хоёр зангилгын үгтэй нягт уялдуулан нэг цогцжуулах сэтгэмж ба арга хэмжээгээр засаг захиргааны хорио саадыг эвдэж төрийн бодлогын хамжилт цааг дээшлүүлж элементиг нэн их хэвчээнд саадгүй гүйлгэх нь ил газар орны харьцуулсан давуулгийг бадруулж нэн зүй зохистой ажлын хуваарлыг биелүүлэн нэн хүчрэхэг их нийлэл хүчнийг нягтруулж чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад ашигтай байдаг юм. Нэгдүгээрт хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүсийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулна. Гурван муж нэг хотынхан хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хязгаарлах ажлыг сайтар атгсан өрдөлдөр намын төв хорооны нийтлсэн ил зүйлийн төрийн бодлогыг сайтар найдваржуулж зургааг тогтуун байлгах ажлыг лавдун баттай сайн хийх зургааг батлах үүргийг бүх талаар найдваржуулах талаар бүх улсын өмнө игнээнд хошуучлах хэрэгтэй. Ил зүйлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх арга хэмжээг үндсэн шатанд шууд найдваржуулах, зах дэлгүүрийн бэйч цогцод шууд ашиг хүртээхийг үнэнхүү баталж, мөнгөн гүйлгээний хөрөнгийн үйлдэх үйлс болон дунд жижиг бичил аж ахуйлыг голдлоготойгоор дэмжихийг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Дижитал аж ахуйн давуулгийг бадруулж, аж үйлсийн дижиталчлах, оюунчлах хэлбэрийн хувируулалтыг дүргэдгэж, аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээний тогтворт чанар ба өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Чухал их төслийн бүтээн байгуулалтыг түргэлэн ахиулж, бүтэмжтэй бэлруулалтын хэрэгцээг бадруулах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэлд

Тоо томшгүй чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгын нэгтруулж бүх дунддын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөвжм мандах ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвуул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүнө. Оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичиг бидний хань.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

Одоо төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн тувгажрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэгт хан эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд ерөнхий шүүжийн шийдэн пингийн ойр дярсан улсын ерөнхий амар төвшинөө үжилдэг эрс туушлуулж нэн өндөр төвшинтэй амар амгалан дунд тулсыг байгуулах тухай чухал яриаг сонсгож, дараа нь нулим сүрэнгийн навчин дөргөх дуу гүйцэтгэлийг сонсгож, нэвтрүүлгийн төгсгөлд Монгол үндэстнээ алдарт шүлэгчин Кудрансах танилцуулах болно. Та бүхэн маань таалан сонсноо.

0: Одоо хөрөнхөө шүүжийн шийдэм хингийн ойр дэрсэн улсын ерөнхий амар төвшнээ үжилдэй өрөст хуужлуулж, нэн өндөр төвшнтэй амар амгалан дунд дулсыг байгуулах тухай чухал яриаг сонсгоно. Нөвтрүүлэгч Яруу Журамт.
1: Тубараж үгэн мэдэ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 2 дугаар сарын 28-ны үдийн өмнө 19-р удаанаа хамтын суралчлаг хийж, нэн өндөр төвшөнтэй амар амгалан дунд дулсыг байгуулах тухай суралцсан байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи Ши Жинпин суралчлагыг эрхлэх үе чухалчлагтан, нэн өндөр төвшөнтэй амар амгалан дунд дулсыг байгуулах нь ажил биелэс хөгжим мандахтай холбогдож, ард түмнээ сайн сайхан амьдралтай холбогдож, төр гүрнээ урт удаан амар тогтунтай холбогдож байдаг. Улсын ерөнхий амар төвшнөө үжилтийг эрээс говьшгүй тоочлуулж, улсаан нэн амар төвшин болгох, нийгмийг нэн эмх дэглэмтэй болгох, жасан чагчлалтыг нэн бүтөмжтэй болгох, ард түмнийг нэн сэтгэл ханамжтай болгох талаар үргэлжилэн эрчимтэй ажиллаж, амар амгалан дунд дулсын байгууллалтыг нэн өндөр төвшөнд хөргөх хэрэгтэй гэж. Баруун өмнөдийн улс төр хуульчаажийн их сургуулийн дэд захирал профессор Нөхөр Лиян энэ асуудлын тухай тайлан хийж, ажлын санал сануулга дурдсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүд тайлныг нарийн ханамгаас сонссон хамт ярилцсан байна. Ши Жинпин тайлан ба ярилцлагыг сонссоны дараа чухал яриа тавьжээ. Тэр жахтан намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо улсын амар төвшнөө удирдах систем болоод хуулаар засах тогточ, байлдах бодлогын тогточ, төрийн бодлогын тогтоцыг тасралтгүй бүрэншүүлж, нийгмийн засан чигчлэх систем тогтоцыг бүрэншүүлж, нийгмийн амар тогтун байдлыг ерөнхийд нь эзэмдэхийг чангатгаж, олон нийтийн амар төвшнийг засан чигчлэх төвшнийг хүч 50 дээшлүүлж, улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн эрх ашгийг эрс хамгаалж, аж ахуй нийгэм түргэн хөгжсөн ба нийгэм урт хугацаа амар тогтун байх хоёр том гайхамшигын шин хууцыг амжилттай жалгаж бичгэлсэн байна. Байдал ба үүргийн ховролт хөгжилтөд жогчиж, амар амгалан дунд дулсын байгууллалтыг чангатах гас биш сулруулж болохгүй гэж.
0: Ши Жинпин чухалчлагтан улсын ерөнхий амар төвшнөө үжилтвэл нэн өндөр төвшинтэй амар амгалан дунд дулсыг байгуулахын чухал журамлал мөн. Эрхэв шүүний өрс говьшгүй тоочлуулах хэрэгтэй. Ил сатна намын хороо засгийн ордон системтэй сэтгэхгүйг баримтлан, хөгжүүлэх бол хатуу яс, амар төвшин бол хатуу яс гэх ойлголтыг улам чаашид бий болгож, ажлын дунд хөгжилт болон амар төвшнийг ухамсараасаа нэгтгэж, хамтар арга сүвгчилж, нэг чогччуулан байрлуулж, харилцан ахиулах хэрэгтэй. Бүх улсаараа нэг хүлэг шатар мэт байж, дөр дор шатаараа жиргээр хүчлэхий баримтлан, нэг гажил орон нэг чар хүрээ, нэг ажил төрлийн амар төвшнийг сайтар атгахаар дамжуулан, улсын бүхэл жагчийн амар төвшөнд нөхцөл бүрдүүлэн өгч, амар төвшнээ асуудлуудыг чах тохойд нь бүтэмжтэй шийдвэрлэхээр дамжуулан, улсын үн удаан амар амгалан байхад батбах суур тавьж өгөх хэрэгтэй.

0: хамтар чинээлэгч хий Навтун Баттай хуулж, ард олноо хууль ёсны өрх ашхи үнэн хүү хамгаалж, нийгмийн төв голчи шударга ёсыг хамгаалах хэрэгтэй. Нийгмийн засан чигчлэлтийн системийг төгөлдөржүүлж, нийгмийн ажлын систем тогтчийг төгөлдөржүүлж, хүн бүхэн хариуцлагатай, хүн бүхэн хариуцлагаан гүйцэтгэж, хүн бүхэн эдлэх нийгмийн засан чигчлэлтийн хамтын чохчийг байгуулах хэрэгтэй. Өөрийгөө хүндэтгэж, өөрийгөө итгэх, ухаалаг мөртөн эйлдэх байх, идэх үедээ өөдлөн давших нийгмийн сэтгчин байдлыг бий болгож, зоригтойгоор урагшлан давших, санаачилгаасан хов нэмэр хөжүүлэх, хууль жилийг эрхэмлэх, боловснаар найр тавихыг эрхэмлэх чаг үеийн шин суртлыг бадруулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Си Цзиньпин чухалчлагтан Элжилийн аюул төгшөөрийг сэргийлэн арилгах бол амар амгалан дундд улсын байгууллалтын нэгэн чухал үүрэг юм. Улсын улс төрийн амар төвшнийг хамгаалахыг төрөн байранд тавьж, улсын засгийн эрхийн амар төвшин, байгууллын амар төвшин, үжил ухамсарын хэлбэрийн амар төвшнийг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй. Олон нийтийн амар төвшний системийг төгөлдөрж үйлж, олон нийтийн амар төвшний засан чигчлэх загварыг урдчлан сэргийлэх тээшийг хэлбэрийн хувирлах яхиулж, гамшигыг сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшихаас аврах, аюулгүй үйлдвэрлэл, идэн ундаан ба эм тангийн жүйлсийн амар төвшин, сүлжээний амар төвшин, оюунлаг чадвархийн амар төвшин зэрэг талын ажлыг чангатгах хэрэгтэй. Голдлогтой чар хүрээний аюул төгшүүрийг хүч тавин сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Си Цзиньпин жаахтан нэн өндөр төвшөнтэй амар амгалан дундд улсыг байгуулахад эрх биш, нийгмийн амар төвшнээ бүхэл чөгчийн сэргийлэн эжимдэх чадварыг чангатгах хэрэгтэй. Тусгай төрөл зүйлээр засан чигчлэх ба системтэйгээр засан чигчлэх, хууль ёсоор засан чигчлэх, ерөнхийдөө засан чигчлэх, их үүслээс нь засан чигчлэхийг уялдуулж, олноороо сэргийлж, олноороо засан чигчлэх хүчнийг хөгжүүлэн бужгаарулж, жинхэнэ болдох хэрэм төмөр ханыг чогчлох хэрэгтэй. Шин чаг үеийн функцийн турчилгыг баримтлан хөгжүүлж, жагтал сурвалжилгын ажлын хууль жилийг ахиулж, элжүүлийн зөрчил журамдааныг цаг тухайд нь бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпин чухалчлагтан намын удирдлага бол амар амгалан дундд улсын байгууллалтын үндсэн баталгаа болох юм. Улс орны амар төвшний ажил, улс төр хууль чаачийн ажилдах, намын төв хорооны харьцилж үгүй удирдлагыг ямхта баримталж, эл шатны намын хорооны амар төвшний байгууллалтын дунд бүх талыг ерөнхийлөн эжимдэх, эл талыг зохицуулах, удирдах үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Жөв талын ухуулга ба яраа хэлэлцээний жолоодлогыг чангатгаж, одоо үеийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн арга барилыг хэрэглэн нийгмийн чигчлэн жассан үр бүтэмжийг дээшлүүлэхийг чухалчлах хэрэгтэй. Үнэн чиг шударга ариун чигч хариуцлагатай шин чаг үеийн улс төр хууль чаачийн хатуу сахилгатай ажилтнуудыг давтан боловсруулах хэрэгтэй гэж.

0: Одоо жалгаад нулам сүрэнгийн навчин дүргэх дуу гэгшүүлгийг сонсгоё. Алтан түш уншина.
1: Навчин дүргэх дуу нулам сүрэн. Нэг. Болон тохой өндөр нам гажир бүхнөөс, бут бургас өвс чижиг ургамал бүхнөөс, бум түмэн навч мөчрөр чирвэлжин ганхаж, булаврын жүүлэн гараан чамд хурайлахад аян жамын ядраа чилээ тайлахдах шигүү, амарж гарах өртөө буудалд урах шигүү, амьдрал вилсэн чинь өөд өсрэгий жүгнэх шигүү, ахин давших алтан оргод хөтлөх шигүү, хараа мухам шаргал эснээ норман далай гар халуун үдэд гуйгарч туулгасадаас би ойлголоо. Хаяа харагдах хитгэн салаа навчнай бараач хэсэгрэх дуунд нь чийгийн салах урдаг гинэ. Хөшиж унам хөлдөө өвлийн шуурган дундуур хөдөө гадаа сүрэг хариулгасадаас би асуулаа. Хөрснөөс чохих ганч хоёр ногооноо үжүрч хөлийн уланд нь дулаан илчин нэвтрүүлдэг гинэ. Сэтгэл бөмбөрөх гурван сарын хонгор салхин чинь

0: Эхлэн навчны дэгдүүлээд ирсэн жороо сайвар шүү. Сэжүүр хаданд дэлн хүрмэгч жиргэлгээ марилжиж, сэрүүн булахт туурайн тусмагч долгоон болсноо. Найр хөгжилт 6 сарын амьллын шуугаан чинь навчны ногоонд будагдаж гарсан уянга дуулал шүү. Наманы үжүүрээс голион чаргаан дуу авалчиж, намгийн хөвөнөөс нухсны нурга чуураа үсгэнэ. Мөрийн мөсгөж дуугийн чагнаад явах тутам нар ойр, гэрэл ойр, хабар ойроо. Дуугийн бахархаж мөрийн гişгэд аялах тутам нутаг сайхан, ус сайхан, хүн сайхан. Саруул тал, ой хөвч, хот чичрэлэг сайхан бүхэнтэй навч хичээд хослон тодроод сарга яргуан жүсийг улам жалуу үжигдүүлж саран хөхөөний дууг улам тунглаг болгоно. Чевэр дурлал ариун бүтөөд жүн хүслийч чэлгэр ногоон альчуурн хижээд даллан марилжаад чичгэн доор жимсийн тойрноос хайраан жутгаж чэжнээ өмнө алган дээрээс баяран хүргэнэ. Иймэд сайхан тиймэд сонихонд нь манай монголчууд их дэлхийг навчит дэлхий гэсэн ч бололтой. Эмээд дөрөө хорог авдар эдлэл бүхэндөө сэлбэр нарийн навчинхээ уралсан ч бололтой. Ялах балчраасан бич гэсэн навчинд тэмүүлж, нахаа хүсэлмийн өнгийн дагаж жигүүрэн дэлгсэн юм. Найган гангсан амьдрал бойжлтын ногоон өлгий, найр гүшүлэг минь чиний будгаар нэвчих ёстой шүү. Хоёр, гэвч би навчнай тухай бахархан дуулдаг минь, гэрэлт харчанд чимэг болсон төдийд биш, гэлдрэх жамд сүүдэр барьсан төдийд ч биш, гэдгэр биирт жарууд өргөх нэч бишээ. Наадах дэлхийн сая түмэн жирийн хөдөлмөрчдийн нарны жүг сөнөөс морцсон чустай мөрнөөс, намрын жүг өвлөөс гарсан хөлстэй мөрнөөс, навчийн жам хэрхэн сунулчхийг үжээч та. Илч гэгээг бидэнд хүрэхсэн нүүрсэн дээрч им тамгаан дурайтал дарсан навчин хуараас, ирсэн жамынх нь хол ойрыг шинжиж болно, ивэйл хайрынх нь их багийг хэмжиж чадна. Шүүдрийн тусал гэлтгэнэн бөмбөгөнсөн номин дэлгээсээрн сүүн чагаан мөсөн галбын сүүдэр татгадаж, сүүлэн орхих хоёр мөчтнээ бараадагаж, сүнийг гэрэлтүүлэх түрүүнээ оч үсэрсэн ч билүү. Хатан гол хөхмөрнээ сав хөндийгөөс хамгийн эрт чэлгэрэн гарсан навчит үлгий, чагаан хэрэм бордохойн наан чанаас чагийн эхэнд чуурадан үүссэн амлалын уянга. Уднай унгарлыг хичнээн хавар бүжиглүүлэн хийсэгсээр, уулнай сарнааг хичнээн жун улалжуулан дэлгэрүүлсээр, оюу сувдий хичнээн намар гялалжуулан бөмбрүүлсээр, унах часы хичнээн өвөл чайруулан бутруулсаар, хэмжиж барашгүй соёл боловснай үржимсэ, хэлхээ жалахуу хойч бидэнд үлдээж билээ, хэргэлж дуусшгүй оюун чадлын гал бамбрыг хөтөт хүрэх алтан харгуйд асааж билээ. Гуагийн жилээр урсан гүйх балт сүмснө гурбас гурбас хайлгаа гэдэг эхнэндээс, гунжийн дилэнгээс эвлэн буух ангар уургийн гур гур шуугаа гэдэг сурвалж нэндээс, дурдан бүсийн марилжаан дээр солонгот татсан долоон өнгийн ширхэг гэдэг найрган нэндээс, тутраг буудайн ханглуунд амт нэмсэн таван үнэрийн дээж гэдэг шимсэн эндээс, хан дэлхийд навчгүй хувхай чагаан байсан бол халуун амьдралын бучлаан шуугаан хэдийн чартчихсан, хаврын шуудын донгодон жиргээч лав арилчихсан, хайрын лимбийн хангнаан жингэнэч бүр жамхарчихсан, дурлсан бүхний хоёр алганд ханган өгөгч дулалцсан гэрэлтэй навчийн жам бол хөдөлмөрийн жам, дугжирсан бүхний нар битүүд дуудан сэрэгч дурайсан мөртөө навчийн дуу бол тэмчлийн дуу. 3. Сүмбэр хайрхнай часад торглоор намран давсан сүлд тугын минь эшин доорох тэдгээр навчис, шүрүүн мөрнөө давлгаатай чээлээр халин өнгөрсөн сүсэт армийн минь жавн дээрх тэдгээр навчис, тесрэх аянгийн ганч очиг бийдэн жолгуулж тэнгэр талын төмрийн очоосон тэдгээр навчис, тэмдэгрэх гүрийн жургас гэгээг шүүдэртэн тусгаж тэргэл нарны мандлын мэдээлсэн тэдгээр навчис, хүний амьдралын гэгэн хаврын энелэхийн төлөө хөлдүү гажарт ногоон жамы биеэрэн дэвссэн юм, хөхөө гургуул дайм баярт уянгыг хөшиглүүлэхийн төлөө хуурай элсэнд налх мөчри чусаараа ундалсан юм. Хур атри арчуурын алгаар өн оруулж хурчнаранд хөссөн асгсан тараачин ам минь хурх туглы өөргийн ховор сүрг булгаж хур салхинд нүрэн борлуулсан малчин ээж минь хүчнээ манчуургаар балар харангуйг хэмгчин ячилж хөвжлийн харшиг гангадан босгосон ажилчин ах минь оюуны дурнаар орчлонгийн гайхамшигыг тодруулан дилгэж урдын жүдийг үнэн дойртуулсан эрдэмтэн багш минь амьдралын давлгааг оргуулан шуугуулж байдгаараа алин боловч навчин тадал ногоон уянгатай юм. Алимд бүхний ивэн хангаж байдгаараа алин боловч навчин тадал алтан мөртэй юм. Жирийн боловч эрхэмсэг бүхнээ ихэн улсан, жижиг боловч сүрлэг бүхнээ суурн улсан, жигдэрж жахсаасан тоо нийлбэрийн олон нь болсон жүтгэлт баатрийн эрхэм чолыг навч хүртэл тайч. Эрвэхээ жүгэн эргэлт нисэлтээр бүжиг өргүүлсэн рэн алга хилтэс чомрлогтой өнг бол алтахгүй. Эсэрба тэнгэрийн үүлэн сачхаар титэм хийсэн өгч босоо абраг мод тайч өндөр мөрийчгүй. Хөх цудсан дан хураан шингээсэн гэрэлчийгэн хөл хураалгүй салаа бүхэндөө хүргэжлээ арна. Хүний ертөнцийн халуун чихүүний тгшлэхийн төлөө хөх тасалдалгүй ногоон дуугаан айлжил юмна. Торгон навч жамаангүй чэж чулгарж унсан ч торнуулж өсөгсөн өх шорондоо дуртаяа бучиж толон хошууны ард гөрвөлцсөн хар давлгааны тостой бөгөөд шимтэй болох шидийг гүйлгэн. Өнгөтний эдэлж амттны амссан ажтай хүмүүсээ үе түмэн эдгээр навчсад оброон илтгэх түн үнэн ч сэтгэлээр талархан байж ач харуулна уу? Өнгө чүгээр ам бөгөлж шимийн сорно. Дөрөв. Яргуут талын өвс ногоогоор үнэ бэлчгтэн ивэлсэн чагаан уурх сүүгэн эжэнд нь өргөдөгч ялмын модны шүүдэр навчаар хүр амьдрахтаан ялгарсан чагаан ширхэг самтсан ертөнцид бучаадагч жүтгэл тус тэр бүхнөрөө сүүнэ хариутай бол зүрхийн хатгадаг могойн үлгэр хаанаас үсэх вэ? Жүв санаа тэр бүхнөрөө сайнаа үртэй бол жүтгэлтний хахтаг шоломсын жүжиг хэрхэн тоглогдох вэ? Ногоон өнгө сайнд биш муу дороод новшийн үж доор биш дээр өргөгдөөд номхон иргэд төрд биш тамд унаад нохойн бас үнсэнд биш хүлсэнд унгассны чилгэр хабарт гинт эргэсэн тэрхэн өвөл чихээрэн сонсож нүдэрэн үтсний хол гэн үү? Чэнкэр үүлнээс гинт буусан ховлгоон хөлөгт чийч дайргадж бичи гიშгэгцний худал гэн үү? Хад чулуунай хатуу хавхаас соёолхын харш, харжуудын улаан тоос ногоорхын харш, халуун нарны гал шилгээ бүр дэлгэрхийн харш. Харш бүгдийг энэ үед навч амсчаа. Үрлийн модны жимсэн унаад хор мөргүй, үүрийн жабарт салаан шуугаад өв энлүүн. Өглөг гойсон гойрын чугнай хатанхар гар шиг өндөр тэнгэрийн тагнай жүг сарвын салганан. Саран хөхөөгийн уянган тасраад бараа сургахгүй, сарвчны сүудэрт уул дуграад живч хүн шүү. Сүнж баларсан хуучин сүмийн ном уншлах шиг сүсэг бичрэлийн монхог айсат аврал ирчхэн. Нуруунд тогтсон шарх сорви сөхөж үжнү. Навчанд чохогцсон мөндрийн ор ирээн чохроо. Зүрхэнд тунсан шар усыг юулж үжнү. Навчанд дарсан шавар шалчих бөөм томо. Аман булаахцсан ичхийн сүудэр өлгөөстэй хивээр альч сүн жүүдэнд ирээд нолимсыг бөмбрүүдэн. Үрээн алдсан ээжийн сүрс энлети хивээр өдр болгон чихэнд ханганаад бэлгийг шивнэ. Дойлголом сайхан жалуунаас хаа отчхов. Дорн шурсах мөрний үжүүрт живэд байна. Дотн амаргийн янгын очих хаа орчхов. Долоон харийн чусан удамд унтраад байна. Сэчилж мэргэлсэн өндөр айстай хөгжим дунд сэлтэж өнцнэ эмгэнэлт жүжиг ингэж тоглохдохд сэтгэж бодох нэгэн үе намжим боловч сэрүүн унтаагаан ард түмэн яасан ч нэг мэдүүлэхгүй. Тав. Үннэ жүн үргэлсэн нойрноос бидний сэрэж, үжигслэн бүхэн улаан лаа бишиг ялгаж таниулав. Өвчин дэлхийг тэжээн бөгөөд чимгэлж байдаг өнгийн эрхэмд ногоон чордгоо нэм мэдүүлв. Дэлвэ нээсэн улаанлын хваа шарууд болчин дэвсгэр болсон навч гуувал голдон чолгойвж. Дээшэн ургасан чагаан улиас бор зандан чин дэлгэрэн багларсан навч гуувал шолтон ховхойвж. Бор юрмдөгч ногоон гуйвал хавралах. Бужарлагдан гутаахсан навчийн өнгийг бид махтнаа. Бурхан биш ч навч гуйвал амьдрал алах. Булгадан даргацсан гомдол хэлсийн түүх чагаатхан. Жууд ганг эрмэг гэж битий сүрд. Жулгаахсан мөчрийн судсан дотор бүлээн амсгалтай юм. Жужаан үлсийн хүч таянг нэгэнт нижгэн мэгч. Жулжган навчас үндэс гишүүнээс дахин гөлгөлдөг юм. Ханшийн өглөө тяаман талбайд сүмбэрлэн дэлгэрсэн хас чичиг оюун навчийг та хараач. Хахир хүйтэн арван өвлийн хөлдөөлий давсан хаврын дуудагч амлалын дуун юутэй идэрхэг. Навч соёог жөөлөнгөж битий бас. Найлжуур биенд нь аламс хатуу яс чүрвэстэй юм. Намрам буусан өгөөмөр хур ганчхан ундал махч нахшрам дарсан хад чулуухч ив өрөгдөг юм. Төгшүүрийг ялсан 10 сарын наран доорох түмэн улаан буман ногооны таа үжээч. Төвшрөлийн авчирсан шин өрнөө бошгийг бүрхсэн төлжин дэлгэрэгч өнгөжмжин юутэй эрхэмсэг. 6. Үдшийн энлэл дөнгөж дуустал өглөөгийн энээл. Өчигдрийн эрхчүүлэл арай хураагдтал маргаашийн мөрөөдөл. Үндийж босоод жавлд суухын ахшин жавд үнэн амьдралын хөлийн чимээ урдуур өнгөрнө. 8 жүг дөрвөн жохвсад илчээ сачруулсаар наран гэрлийн үр хөвгөд гялалжин айсвэ. Найрал яруу чил ногоон дуугаан аялсаар навч чичгийн эгч дүү нар мяралжин айсвэ. Битүү бүглүү өрөө гэрээсэн гарч ирээд бидрийн хөх навчин ертөнцид очиж үүч. Бэлэг оюунаа туяа сачирсан түүний дунд бие сэтгэлийн шим тэжээл бүрэн байдгаа. Ногоо навчсын салхороосон давлгаа шуугаан нь нойрмөг нүдийн сэрэглэн болгож бүр чадна. Нойтон хөрснөө чих татсан үнэр амсгал нь гэмтсэн жүрхийг эрүүл болгож лав дийлнэ. Инкрэ өрөн ганжиг дутуу ойд үргэсэн ихчүүлийн сэтгэлд гал өргөж дулаачуулах энэ төлөө. Энэрэлт настанаан сайл нэмгэн жил оруулсан элгэн садандаан унаа хүргэж тайвуулах энэ төлөө. Навч чичхийн эгч дүү нараа, намайг ус ногоон өгнөндөн элсэн дагуулаач. Намгар мөчрийн минь бий сүудэр баг уловч намар төх хүрэх танай жамд өнгө нэмэг. Ярахчин фашизм мөс хүйтэн хутаг мэсээр янах бүсгүйхэн хоолойг үл огтлуулах энэ төлөө. Явуул тонуулын хүрэн живтэй хурж малтуураар ухсаа хойчийнхон ясыг үл тоншуулах энэ төлөө. Наран гэрлийн үр хөвгүүдээ надад бас гал жигүүрэн хөвчилж өгөөч. Найрг шүлгийн минь өд өрвөлөгж өөлөн боловч харангуйх дайрах танай тэмчилд хүч нэмэг. Сэн татсан навчийн ертөнцид жүрх минь лугшиж сэргэлэн ногоон гэрэл өнгөнд нь жүд минь инээгээд сэвгүй үнэн чагаан ардын вилсэс сэтгэл санаанай гунаг баярам би эдэлтгэл бол ногоон ойд нь уран гургалдай шиг дуулсан ч болно. Ногоон хаданд нь догшин шонгор шиг дүүлсэн ч болно. Ногоон усанд нь алтан жагас шиг сүлтсэн ч болно. Ногоон талд нь мөнгөн хөлөг шиг жирийлгсэн ч болно.
1: Одоо жилгаад Монгол үндэстний алдарт шүлэгчин Кулран Сах танилцуулъя. Кулран Са. Кулран Са бол Жустин чуулганы төмөд баруун хошууны хүн юм. Дараа туслахч тайж Банчин Балын ууган хүү. Алдарт жохоолч Инж Наашин их ахын болно. Тэр хархан багасан Монгол хятад бичгийг шамдан суралжиж, нөвтрхөө эзэмшээд, 20 хөдөн наснаасаа эхэлж шүлэг туулж жохоох юм уу, ном бичих, орчуулах болсон байна. Гулран Сагийн эцэг Ванчин Бал бол эх оронч алан төшмөл болох бөгөөд ном бичхийн эмгэлхэн чуглуулж

0: бүх уран жохойн судалгааны бичиж оролдож байсан бичгтэн билээ. Гулрансаа ахトゥу хэдвэл им нэгэн бичгэн гэрт төрж өссөн болохоор гэр бүлийн нөлөөд гүн автаж хархан багасан ном бичих унших дур багтай болсон мөртөн жохон бичих авьяас чадвартай болж үүнэн хамгийн эрхэмдээ дээр үжиж байжээ. Гулрансаагаас бичиг унших гэхшүлэгтэн алхуя бүрэх хүнээ бийтэй энэ төрөлд тохиолдож олны тусыг дэлгэрүүлэн мандул ус тэнгэрийн санаа дур нийчих унсан навчид тусгүй чадал энэ мэдтүр улалчин гэрт бүхэн сууж дуртай бичгийг унс сугай гэсэн болоод жохон бичиг гэсэн шүлэгтэн гурван гэмхэн хулсны барьж эндүү ташаа бичих мэн үү гутал өмсөй бартал явж нэр ашхи хөөхөөс дээр гунялтай болоо танаа олон энэ хүү амтын эс мэтснэр гутар хүгий дэмийл хэлж миний жаргыг харин бууруулмай гэж бичиг уншиж жохоол бичгийг гутал өмсөй бартал явж нэр ашхи хөөхөөс дээр гэж үлдсэн байжээ. Үүнээс бид Гулрансагийн уран бахийгэд ертөнцийн үжилтийг тодорхой мэдэж олно. Энэ байдал нь түүний нэргүй шидтэн гэхшүлэгт нь улам тод тусгагдсан байна. Гулранса утаг уянгад тойлын дур бахтай байдаг болохоор амьд сүрэн байх хугацаандан ер шахам шүлэг дуулал бичиж Монгол уран жохойн эрдний санд баларшгүй зүтгэлэн нэмэрлсэн билээ. Гулранса бол Монгол үндэсний орчин үеийн алдарт их оронч шүлэгч юм болох юм. Тэр өжирхэг төрөмхөтнөө довтлолын эсэргүүчиж Их улсын кан тусгаар тогтнолыг хамгаалахар явуулсан хар тамхины дайныг эрс шуурхай хүрээлэн байжээ. Яг юм болохоор тэр энэ удаанаа шудрах дайнаас сэдв авч төрөм хилэгчийг дараад ирэм үү. Чиргэн хүрээ санагтмай. Мөрөөдөл өнх төвшин болов гэх жирэх их оронч үжил санаа бэлгсэн шүлэг дууллыг жохон мэдсэн байна. Шүлэгч эдгээр шүлэг дуулалдан Монгол чиргэн манай улсын бусад үндэстэнтэй хамтар өх орнон хамгаалахын төлөө Английн өжирхэг төрөмхөдөнтэй өвлөршгүй байлдан тэнцнийг халуунаар махтан дуулж харин төрөмхөлөгчдийг үхэн жигшиж өх улсаан туйлаар хайрлж байгаа хайр сэтгэлгэн бүрэн илрүүлсэн байна. Шүлэгчээс төрөмхөлөгчийг дараад ирмүү гэдэг шүлэгтэн өжирхэг төрөмхөдний эсрэгүүчих Монгол чиргэн сүрж явхаа эрлэхэг баатарлах жарах санаах ялхам тод илтгсэн байдаг бол чиргэн хүрээ санагтамгүй төргөнө төвширхий хүсмэй мөрөөдөл гэх жирэг шүлэгтэн дайна талвар дэх ширүүн тэмчлийг тусгаж дайснаан дарж дархан чолоо мандуулан төргөн бочиж ирэхий хүсэн гэрэмжилсэн бодол сэтгэлэн хангамжтай илрүүлсэн байна. Энх төвшин болов гэдэг шүлэгтэн Монгол чиргэн Инжирийн аймгийг дарж авгаа ялалт олсон байдлыг сэтгэл тогтлон уянгалсан байна. Гулранса энэ хүү таван бадах шүлэгтэн харин төрөмхөлөгчдийг эсэргүүцсэн шудрах дайныг чөв тодорхой харуулж чадсан байна. Энэ нь хар тамхины дайнаас 5 сарын 4-ний ховсголт хөдлөхөн болтол 80 жилийн хоорондох өжирхэх төрөмхөө феодал ёсын эсэргүүчгээр гол агуулга болгосон утаг жохойн гол урсгал давч хэлбэл чухал байр ижлэх нь эргэлжгүй юм а. Шүлэгчин Гулранса хар тамхины дайнаар сэтгүүлж өх оронч үжил санаа тодруулсан эди тэди шилдэг шүлэг бичснээргүй баран бас Монголын дээд давхрагтан Лам Нарба Ноёдор сэтгүүлэн хар шар феодал ёс болон манж чингийн ноёрхоллыг хүчтэй илчилсэн чөм бос зүгээр шүлгүүдийг бичсэн юм. Эрхэм сонсогчдоо эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх өндөрлөлөө найруулгач бүрэн үлжи хөтлөгч яруу хянагч отхон хүлэн сонссон танд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Зөвхөн Нийгмийн Радио Дэлхийн Минзуу Радио.
2: Хийшөв шинэ шидай. 奋进新征程，新时代新征程，新伟业。
1: 听原著，学原文，悟原理。 治国方略。
2: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第三讲：文明出现与中华民族起源，史前时期。要把中华文明起源研究同中华文明特质和形态等重大问题研究紧密结合起来， 深入研究阐释中华文明起源所昭示的中华民族共同体发展路向和中华民族多元一体演进格局。习近平：伟大祖国拥有连续不断的百万年人类史、10000年文化史、5000多年文明史。距今12000年左右， 动植物的驯化、陶器的生产、定居等文化要素在中华大地各处出现，部分先民率先从狩猎采集转向农业生产。距今8000多年，各地开始形成自己的特色文化，部分地区出现频繁交往。距今约6000年起， 中华民族先民孕育出有鲜明特色且互动交流的多个区域性文化，以彩陶、玉器等为共同符号的文化纽带，连接起中国的大部分地区，后又影响到今西藏、新疆和蒙古高原区域，形成了规模广大的早期中华文化圈。 距今5000年左右，各地出现复杂的社会组织和建立在血缘基础上的政治共同体，中华文明正式形成进入万邦林立的古国文明阶段。距今约4100年，夏王朝建立，开启了具有一统观念雏形的王国时代，标志着 万千邦国族属进一步汇聚交融的新起点。正是在史前时期，中华大地的农耕、渔猎、畜牧等经济形态不断互动与演进，各区域文化不断交流互融，各族群不断迁徙交融，共同塑造了中华文明与中华民族多元一体的 起源特征和发展格局。第一节：中华民族起源。中华文明和中华民族多元一体格局可以追溯到遥远的史前时期。中华文化圈的起源和早期发展过程，就是中华民族共同体的起源和早期发展过程。一、 中华大地早期人类与文化。早在约200万年前，中华大地上就有了古人类活动痕迹。已出土的众多旧石器时代的古人类化石显示，诸如矢状脊、印加骨、朝向前方的颧骨、扁塌的鼻骨、铲形门齿、 第三臼齿先天缺失等体质特征，构成了区别于欧洲、非洲的东亚地区人类的颅骨形态。从旧石器时代到新石器时代，中华民族早期先民的石器加工技术逐步从多样打制走向磨制。 源自陕西蓝田上陈遗址的小型石片石器技术，在河北阳原泥河湾、北京周口店第一地点、河南许昌岭井、内蒙古乌兰木伦等遗址普遍存在，说明这一技术被广泛使用并连续发展。浙江长兴、安徽宣州陈山、 湖北云县曲远河口、广西百色盆地、广东玉南磨刀山、福建三明万寿岩船帆洞等 广大南方地区遗址，则流行大型砍砸器的砾石石器技术。此外，山西襄汾丁村、湖北丹江口库区、陕西洛南盆地、四川稻城皮洛等地相继发现了阿舍利技术的首府。内蒙古金丝泰、新疆通天洞、云南富源大河等遗址出现了莫斯特技术的石器。旧石器时代晚期，在这些适应多样环境的多元石器加工技术的基础上，新的磨制技术发展出来。磨制的石玉器、骨鱼标、骨针、骨管、贝壳、鸵鸟蛋壳等不断涌现，为新石器时代的到来做好了技术铺垫。整个旧石器时代，不同时期、不同区域存在一定程度的文化差异，也不时与外部发生基因和文化上的交流。但总体上，该时代在人类体制演化和文化演变上表现出显著的连续性和统一性。二，早期中华文化圈的形成与发展。距今约12000年的湖南道县玉蟾岩、江西万年县仙人洞和吊桶环等遗址，出现了食用水稻的痕迹。约10000年前，华南地区的浙江上山先民开始驯化水稻，华北地区的北京东湖林先民开始种植粟黍。距今约20000年前，江西仙人洞先民制造出了陶器。随着农业制陶技术的发展，人口激增，定居聚落产生，为早期中华文化圈的孕育准备了条件。距今10000年左右，长江下游地区和华北山麓地带的中华先民率先进入新石器时代，磨制石器、陶器以及明显的农业与定居迹象出现了。距今9000多年，中华大地农业初步发展，定居聚落增多，联系加强，形成了一定范围的文化区和区域交流。如长江中游的蓬头山文化与长江下游的上山文化，在陶器器形和装饰纹样上就存在相互联系。距今8000多年，南到北溯的谷物种植，伴以猪狗等动物的驯化饲养，使稳定的农业体系初步形成，各区域文化迅速发展，交流明显加速，连结出更大的文化关联区。以豫中地区为核心，形成了一定规模的定居聚落，发展出裴里岗文化，其先民拥有稻米、野大豆、莲藕、菱角、猪、鹿、鱼等丰富的食材，用石磨盘与磨棒加工粮食，用陶鼎炊煮食物，有些人群还能佩戴磨制精美的玉石装饰品，用骨笛吹奏音乐，使用牛骨制成的叉形骨器、龟甲与大自然和祖先沟通，甚至在龟甲上砌刻出表意符号，文化内涵十分丰富。裴里岗文化对渭河流域、汉水上游、冀南豫北地区、黄河下游的海带地区产生了强烈影响，并将这些文化区初步联系成一个相对的文化统一体。早期中华文化圈或文化上的早期中国开始萌芽。此时中华大地还存在着许多分布空间相对稳定的其他农耕文化区、渔猎文化区、 狩猎采集文化。

长江中游里阳平原的蓬头山文化，以圆底钵、浅腹盘、冠形釜、盆形釜、双耳冠等为主要陶器组合，在稻作。

네, 먼저 오늘의 첫 동요 소개합니다. 네, 우리가 익숙히 불러왔던 동요인데요. 방학철 작사, 장진석 작곡, 장백산 진달래.

예, 먼저 오늘의 첫 동료 소개합니다. 네, 우리가 익숙히 불러왔던 동료인데요. 방학철 작사, 장진석 작곡, 장백산 진달래.

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төвараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан унснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай Борон, Төвараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: 17 Шүнжин хэлс гойдож хоноод өглөө гүртэн төр намжлаа. Энэ их нь ажнай саат болж чадсангүй. Хэшиг чухал модон хэрсэх хүлсэн арваад тэрэг дагуулж ирээд дамба өвгнө хорооны араар адуулж жогсоолоо. Одоо энд нохой бууралтан үхэр мөөрлдөж хөлтөн хөлхөж хөлгийн мүлгүүд иймэн шугам босж байна. Өмнө хотныхон дэвзэнээр хойд хотны яргүй хормойд нь хий орж, аж болгон жадалж салган хайрчагдаж байсан ойдлын машина тэр чигээр нь хаяад гарч орон хэд эрэгцэнэ. Аажийн хоньон туугаад худгуруу хөдөлсөн жавшанд жүүн таслахандаа гүйж ороод аягнай амсарж ууж суусан хончин ойрхүүх тууж босхлоо. Яв яв, бүхөтөн очоод гудар гэлээ. Ойрхүү шингэн усан поргэтл татаад эрүү аман алгараан жүлгсэн төдий чайран тоготой шөлттэй холон авч гарсанд яргүй араас нь хэтэч адсна. Айгандах хошсон хуруудыг долоовор хуруугаараа өтөж амандан оруулаад өмөр өмөр жадалж суусан юмжит хөгшнийг наалдаж очоод, миний эмээч нь хүүхэндэн жамын чагам бэлэг гэж хэдийг атгуулахгүй юм биж дээ гэж эрх чагаан дуугаар шивэн завлаа. Юмжит хөгшн хүжүүгүр дэлгэн байж амантхаа жүдүү жалгаад, мэдгүй мэдгүй харал чаашаан өчгдөрөөр аажи чинь учаардаж ирээд гаргаж өгсөнгүй билүү гээд өөдийн өвөх маяггүй чайган хочлоно. Ховн дээрээс дэвэртэй чай шүүрэн эхтэн бодаа гудруулан аягалах чуур тавхан жууюу шохом сахалт наалтгүй бодаа. Ойдлын гажир гарах гэмчин ядахтан түмэн төгөрөггүй болчихнуу эмээ гэж хамраран гонгонсаар яргүй эхинхэн араас төвөрж аваад аяархан дайвуулж гарлаа. Тухунд нь наалтсан болуврын хачирн хажгааргүй тааламж авчирж эгэнсэх сүрчээ ханхлуун жуулан амсгалан хүжүү шилийн соригнүүлхэд юмжид хөгшин эрэггүй өр нэмгэрж бэйн налхраад явсан болвч аман дээр мөл би чамайг гэрээсэн туугаад гаргачихуу ямар аа? Эмээдэн жаалж уул хамжаар болж байгаад жөөгсөн айл таарвал мордчих болохгүй нь юу юм гэж зимэлж байлаа. Ойрхонд чинь нүдэнд торчихмоор жалуу байчихнуу да? Хархаас айда гэлээ. Эй, ямар торог дурдан шилж байна уу? Өөгүү төрж хөөгүү өссөн нь хөдөл байхуу да. Болмоор бор төлөвтэй хүүд бол болчихсон штэ гэлээ. Ухан шилхэд хэрн төрчийн харан шууда юм ээ. Нэг нэгээр айл гэсэж усан толгойлоод хоосон онгройтх ил мэднэ. Гаднан галчих дотром палчихын яануу да. Эмэ жадуудан ийм эрүүдийг тоож дурлж байсан уу гэлээ. Одоо надаар тоглоно чааша. Юу хэлсэн ч хүүхэн хүнээ жаяа харьд эртүү орой юу гэс эн жамар лав явна гэжээ. Намай галвцанаа хэрэггүй шүү юм ээ. Наран тугрух үжил байна биз дээ. Суугаад наси бархийн ариггүй өдр болгон гэд соосон. Салаад хул хөнгөн отхын ариггүй. Өрөв чөрвөн чирэлдээд бас тэгээд давхар. Би харин ийм жамыг чинь хөөхгүй шүү. Ягтвал чавганч сугжмаа шиг нэг нас гэртэн суун биз дээ гэлээ. Яргүй өхтэйгэн ам яргааж эхэлсэн дээ. Жээсгэгч очиж суугаад галв чалв шилвэлжгэд юмжид хөгшин ам нэгцэнэс яньштгаан яншаад хүүхнээхээ чихэнд хонх дүүжилж байлаа. Ер нь энэ их хүүхэн хоёр иймэрхүү хэл ам үрэлцээр удажээ. Гэе ялгуур гарсан удаагүй мөртөө ойроос шүрүүсгэх зүгтэн хандсан байна. Чиний насны хүүхэн чууд хэжээнэ харилж мордоод хөдөн хүүхдийн их суучхад байгаа шүү дээ. А өсдөггүй бий өдөлдөггүй нас гэж бодтол юм биш дээ. Ай тагэлээ. Яарамгүй дээ. Ухаан бүтэн хүнийг түшиж эрүүл саруул хөөхд авъя да. Нэг баахан тэнэг мунг жимдэг дутуу юм гаргачхад миний насны үйл та нарт ч санаанай тэр биш үү гэжээ. Чөөх. Хүүхэн хүн гучаан гарчихвал дурсах хүнч өгөө бодё шүү дээ. Мэн өрхөт мордтол юм уу дээ гэхээс өөр чамайх олих хүнгүү хэлээд өгчхий а гэлээ. Мэн өрхөт мордлогод усан толгойгоос хол дээрээ. Хүн нь мондон бодвоч харганын ботноос нэг атга өнгөс эргэнэ ёролоос нэг жочоор бургаас гэж гэрээ өдөн жүүхэд мэдэн шүү. Тэднөөс

сонсон охин харин өвгөрөөд таг дугай болчихлоо. Хэдий охин метражи чадсан болвч энэ нь өнөөдрийн гол сөдөв биш болохоор яргүй доорхнон дөлгөн жанган хурааж мөн л эрхэ тэнхэл аашан сэргээгээд эмэ тэгээд хэдэн жоос гээгүүлчихдээ гуайж байна шүү. Ийм баян чагар хүүхнэ харж байгаад хотын хүнэ дунд шалдан нүчгэн гүйлэх юм уу яах юм да а гэж зөөлөн хоньшороор шаан чагалдаж гарлаа. Юмчд хөгшнэ эмзэг буурайн эндэн байжээ. Хүнэ зүрх уруу харж урагсан дануу. Алга үринк хэдэн бүлтэлж өгөх даалгүй уйрж хайлаад явчихдгэн аль жалуугаас тогтсон жан одоо нынч тостой гараар баримгүй өсгсөн ганч хүүхнэн харж байгаад гар хоосон явуулчих жорох даан чухургүй. Хүүхнэн харах тосом дотор нь хайлын урсгал хураад чохмо. Аажи чинь чавдгалахаас биш манай ямар хөрөнгөн гөвчөгчүү гэж дээ жардгал хэрэгээ гэсээр аяган том буутал тавин босход яргуугийн нүд од болож аашил миний эмээ хоёулаа тэгээд өвгнээ хайрчхийг гөрөмтгүү гэсээр галын хайч шүүрж авлаа. Хөөй тэгээд яаж болох юм? Тэнгэр нурж гажир хот ичихгүй юм уу гэлээ. Болохгүй яадгийм жоосын нэнглаад би год суухан жими намсад эм нам суухан чаашаа яачих нь гэнэ үдээ. Нэг нас голомтынхон үнсэж өөчхөөд чамайгаараа алчхагаар үгүй биж дээ гэлээ. За тэгээд ч үгүй аажин чинь хуучин хөдөлчих юм бол эмэн дагаад сүнс жайлчих шүү гэлээ. Ярж яраад хүүхэндээ юу ч гэлийлэхгүй гэсэн үг үү гэсэнд энэ айлын хөвтө хөрөнгөдөн эмэн мэдлгүйч шохшоо хөрөнгөдөн бас жаахан мэдл бай шүү. Энгийн эмэн чамд нэг барин гунж өгё. Миний хүүхэн аль өнгөтэй тартайгаас нь шилээд авдаа гэчээ. Хай чи би ямар энэ чи мал цуглуулж байгаа ч биш. Тэр мууч нь атич хад хэдэн жоос даах юм да. Дэккэр хаашил өвгнэ хайрчихт гэлээ. Болохгүй болохгүй эмэн гоёа гэхэд гоёгач болдог юм бишээ. Ихэж гашуун, багаж гашуун, ханшил гэтэл байж байж эмэн бодъя. Сөрөгтэн гурвхан л гун шүү, чи нэг нь авалдаа гэжээ. Ярангүй судалт хүрэн штэ гэсэнд тэрч яах вэ? Аажинхан хайрчхтай л бүти халдаа гэхэд дэккэл юм биж дээ гэлээ. Яргүй хөхөн төврэн авч нүүр хачиргүй үнсэж гарлаа. Жалгаад чихэнд нь баахан юм шивэнжээ. Өх хамран олсон эх хүүхэн хоёр тэрхэн жавгүй ханжин голдон маажан ширээ засчхаад хүжрийн хүртэл ялгаж дэглэн бэлэн болгочээ. Юмжид хөгшин хоёр хатсан борч авч гараад жуухныхан үүдэнд чомчин үнцэн ууртан түн түн айжимтхайхан нүдэж суухад яргүй шалуухан баруун таслахныхаа чонгоор хороо хутгинхаа барайх ажиж огсон. Намсрэ өвгөн ягцсан төлөвтөө сүүлийн хэдэн ховоогон хүч алдан татаад хутгийн бүүрэг төшин сууснаа магнын хүссөн ханчи гаран шударсаар гэрж үгэн сарвчилна. Тэгтэл мэнү архуу идэж

угаад хансан бололтой өмдөн барьж бөхөөгөөсөн гараад баруун хонгохорж өг шохшлоо. Мэн өрхөө гэж санзин таранд байдах ахинк нь хүү, гучид өгсөн ганч бий хүн. Орчин хаврш юмжид хөгшин хөл нуруу хуучрагаад байхад санз дагуулж ирээд махтаж махтаад төлийн хамжаард өгс юм ээ. Хүн нь мэн үшиг үг номоор явж ажинд махраад ордгийн намсрын өвгөн бэрх тоохоод хончноор үлдээжээ. Гэтсэн дийлэгдэхгүй гурван хүнээ хоолыг ганчаараа хүлэгчдэг болохоор яргүй харамлаж хавчихнаад нүүр өгдөггүй юм. Мэн өрхөө баруун хонгороос өмдөн татаж босоод бөхөөдөн шорох гэснэ. Үүдэнд нь жогсож байгаа яргайгийн галиж гүлийхийг үзэнгүүдэн туушинган шүүрэм човж өхөлсөн хоннойхон араас лагвах лагвахгүй лээ. Намсрын өвгнэ майжгнан ирэх бараагаар яргай өнөөсөн чараагаар тосон очоод маачан гэж засчихсан аажиж угор өвгдөн дуудаад өртөөхөн эхэл өхрөөм би услаад гаргачихъя гэж ай тантай янчрахсанд хөөй хөө өнөөдрийн нар хаанаасан гарчихуу да гэсээр намсрын өвгөн тэнгэрүүд харж аваад хөөхнөн чоо ширтэн яргүй доош харж улаан хэд үрснэ. А тийм өнөөдөр чин аав нарын баярын өдөр шүү. Хөөхнөн ачлал журман хүргэж аажигаан баясгаж жаргуулъя гэсэн юм ээ гэж хий буучхад хөл хөнхөн өхрийн сарвчж үг шогшлоо. Ийм өдөр бас байдаг юм уу дээ? Аавын баяр нь өдөр өдөр байгаасай даа гэж дүдэнцэр намсрын өвгөн гэрте ороод годол тамхан сорж бараагүйгээр хотны өвгд овон човон чугларлаа. Хамгийн сүүлдэн дамбаа өвгөн энгэр хормойгон гөвсөөр орж ирээд аа мэтко мэтко манай гэдэг айл хар бужин хамг болон бүрлгөөд болтхол юм биш дээ. Хамжиж хашиж өгье гэхлээр хажиглаад хавдуулдаг юм бишээ гэж ховны өвгөн дэлгэж гарлаа. Чи чинь айл гэрэн тушаачхлаа гэсэн биш үү? Ангиж идэд тангид хөвтвөл барчихдаг хэрэгээ. Юун бас хүүхдийн хөлд чүүдгчих юм гэж понсог өвгөн тоомсоргүй ярахад оо тийм ээ тийм. Яха алдрах чаашаан. Өвгөн сан нүдэн аняад гарч ирсэн гэж дамба өвгөн шингэн усан хөсөр тал буутал нээгээд гар хуруугаа гоён данж үлгсэр ханжин дээр мачин гарлаа. Намсрэ өвгнэ пайв нүтэр ихэл оргоод авах гэсэн пайн дууцсан юм шиг төмтрэгдэж хасхарж ирээд ар араас нь хэд хуулчихлаа. Дэгэд хавчиж суусан махсар понсо хоёр өвгнэ хорон жаахан бочирж дээтэх нь хэлхээтэй модон жирүүд өвдлэн дойж хадаад доотойх нь ам таарвал идээд төлөвлөж оролдоно. Нүүрлж сууснараа дамба өвгөл ялдар хайж, дэрэлсэн баргаар нь хуулах пайгийн хайж өгөөд луу төлхөр болжээ. Худ ураг болохоор мэрийж ява хүн юм чин аргагүй л дээ. Хэдэн хүжрийн төлөө нүүр алдаадач яах уу та? Үжиж байтал намсрын өвгнө хүжир хурууж учаан болоод дамба өвгөн хоёр хүн хүжиртэй бухан жайдлах шинж бүрджээ. Юмжид өгшин гаднаас палганан орж ирээд жаахо өвгөн судалт хөрөн гунч нь алгал болж доо орой хотлоход байв уу гэж хэрэг болгон асуужээ. А байж байсан шиг юм да. Эргүү олоогүй юм бол хаа явчих нь төр чин гэсээр пайндан улисан намсрын өвгөн учаар хайтал чийч бүр
толгойгоороо юу, бөхсөөрөө юу гэдгийн хуул болчихжээ. Эрхийгээр болно уу гэж юмжид хөксөн ихэл санаа болсон төлөвтэй дуудналээ. Хааху, тайв хүлчглээ. Орой ирэхгүй бол янгварыг үйлгэж эрүүлнэ мэжэдэй гэсэр намсрын өвгөн даанай пайган дунд долоовор хоёр хуруугаараа гохтож эрхээ хурун өндгөрөн хэд ирэмснэ мөн бажигчхан тэр гээд хэрэ хагартал цавлаа. Жааху, хөгшөө, нуурсан шаргал чайч анчих. Хоёрхан бацхийг даасангүй худчин хэжэнэ бухан хөдөлчихгэн дээрээ. Олон жүүлдэж байгаа жайдлагдаа хөрхий амтан. Насцан хүн халалхийг даахгүй шүү дээ гэж намсрын өвгөн баахан юм жалгуулж яртал жан хурч ам түргэнээрээ юмжид хөгшин үгнээ сэжүүрүүлгэж. Йох до, худурах болох жаяа надад байдаг юм уу да? Бэтил хий хөксөж хөөсөр бөлчхөө гэж битүүхэн үх хаян гарснаа. Тайвуухан гэгч амбан элтүр төрчгнүүлэн бууж барьж суулаа. Эхэн ийм халуурхан данс хараан чайруулчихлаа гэхэд хүүхэн нь одоо их жарлагын хуудсаа бариад банкын хатвчийг алхаж байна. Яргүй судалт хөрөнгунаан хөдлөөд дамбаа өвгнээ гадна хөрөхөд хэшиг чухал ях хулдаж авсан хонидоо тээж бараад үхэрд нь бууж байлаа. Биир цаас барьж, жил уруу шогшсон харчхай нүүр уулж махчих.

хагас хогсоос нь чинийхи авчхад би хаанаан тэмдүүлнүдэ гэж харчхай атхан дах чаасан дэлгэдэл ярахуй ганчхан самардаад урах шахсна. Хаанаан ч гэсэн тэмдгэл, тон ядвал өмдөн шовтлоод бөхсөн дээрэн ч гэсэн тэмдгэл. Би харин хултхан хултый шүү, өжим мөдөж чадвал чи бүтээ ав гэж дуун чангарлаа. Яргуагийн бараагаар саруул ондоо болж, хулдох өхрөн ялгаж салгагтадий өнгөлжж байсна. Дэвжин анирааж хэшиг чухлыг юврууд. Хэрүүл болохнэ, чин гочилдоо гэж гоншив. Хэшиг чухал дур муутайхан чаад хоёр дээрээ тавьж хүрээд. Эднэ бачим жардалтай би мэднэ, дугайл үнэлээд өгч гэж мөрийн хөнгөнд авчихад харчхай ариггүй судалдах хөрөн хунэ өвөрлгөөс барьж шил сөөрөөс нь сүүлийн ух хүртэл төөлж үжээд жүб буруу талд нь гарч таргийн хайлаа. Тагж тагэд уттал дүлэн гэртлээ. Очож очож багштан бүтий хоороон гаргачих яа гэхээс соёл өрдийн жахч байсан маймаа юм чин та нар олохгүйгээр болно уу гэе ардан бүтий чулдаа гэсэн үгч дотор нь эргэлдэж явдлаа. 2000-аас давхгүй л да хэло байн гэж харчхай хэшиг цухлыг чарайтахад за чиний хэлснээр гэсээр хэшиг цухал арсан жакер хөрмнөхөө дотор нэгнаас жуутын дөвсөрт цуглан гаргаж тоолно. Нар шиг чарайгаар жоосон толсон сар шиг яргүй дуулаж дөлгөрж байгаа ай гинсчгсэн гэрүүдөн сажиллаа. Хүүхнээ ухаан эхийн хоньшоор хоёр намсрын өвгнийх хутруггүй суулгасан нь ганчл энэ удаа бишээ.

ягаан ичини бол уулун гүмдүр хэрэг гаргаа. Кан хойхтэй жаан жүнчиргөр сэвлаа. Ям зогмен хорхойле чиллан дээр харшида. Улсын ямар уучраар даяле чэнгшангны ямдүр жоглжа. Танвалдэр хоочин тушмад. Яв хүнэ бусарэ. Өсөргүчэд чиншээд их мөн. Ах тэр байла яваа. Тэвүний бол төр чаг үлгэр болгоч хэлва. Үлгэрийн учир бол. Хэну хуулан чэн хоёр жамжин. Тонгван бүгэнтэн. Хөрчирэн. Чоу хуалан. Олон жамжин нар лугаж бүйжа. Арбан тавн тэмн. Юг чирэгэ гэж майчрэг бол. Жамжин нар дуд. Бүр чээрэгэ. Хүхшин хулгай чинтун. Бээлдане бүлэдгол хийхой осхой. Үнгэлэ. Бэдэн үхэвэши тэдэнэй бол дээлнэ үхсэнэй бэй арамнэ нэмэн хэвар мэджа. Ядгүл тэдэнэ жангжүн чуан чирэг бага. Ек бээлдандур чинтун лэмэнда. Үрхэбэши дутаваазу нэг бол линжинэ болмар хонхэг олий гэтлэд арн чинжуу жүхтан дутайма тэнд бол тангвалдийн фэй хууан үйчилху хэрэхүг ажирэй дэжэ егэрэйма тэрэ бол үсэбэсу хонхэг олийн нэй чэнгэн болмар Жүлшан дутабыл, Шандунгын жинан уан шуэчинглян егэр жабыжу. Имасон бэдэн тэдэнэ гарэг жамэгэн таслаад чиргарна. Ек жамжын сүйбо. Хинэбэй гуарбэн тэммэн. Шилтэн шэргий дагаагул. Хуанхэ галлин. Лин чинэ волмар гарэман. Учуэн хад лиэн хуачэнгин. Баргун таллар бусли жуар. Галчу галло фэн холун хошан. Чинэвэй, шилсэн чирэрэг гуар бүндэн хитагагулж. Хуанхэ галин. Нэй чэнгээн олмар гарэман. Лэн хуачэнгэн чуэн таллал бүсэлэ жуар. Бусэд жангжүн чирэгэ бүхүнэгэ бэзэ бэ тагагулж. Ау ку олмар гарэман Лэнха чэнгэ бэл тарвар рэй шуху Чам чамар тэмулын гаргагад Чоу хуалан хэгэна Босы джамжун нарта Бэлдане гадин Сандырж эдэг хэмуни бол чахарасна Суйба, гэлэ. Урбан тэмэн чирэгэй дагуэлж гарча. Үрхэ бэ шэгэн хэм бол юг тулан дилүг тэлэ хэмэн бэ шэйма.

0: бүч юм бол
1: дээсний сүр
0: хүч нөмсөн хөтрэ
1: нийсэл
0: хотгий бол жилэгүүд идэлжээ.
1: Хоочин төшмөл зээдүүд хэр хөсөн үсрэг үсэргүчэг хэмон
0: охтны байлай байлжээ.
1: Иймаас олон мэжин
0: ваннараар тэраад өвэрийн бүймийн
1: жангжүн чирги
0: чоглуулын явдал дүр чоол толдараан би бол яхуавар байж
1: нянян тайга салын ёсныг
0: үйчагаад шүй чагшан гэдэг хүнэ далын хадгий тойгаймаш тэр хэмон бол
1: хагас хэвулган болтай хүнэ ба
0: барын дараа гаджирээ чавчилг явдас яарч амлаад явчихна.

гэтлээн олын хүмүнэ дотраас жан таяшв жан жин хийгэнэ. Миний нэх хүнэ үчгээр дээхнэ сүр хүч манаас бол хөдөөн хэв хөдөрж байна. Мөрнэ гэтлээн орж ирлээ гэсэр багаахан хот лэн ухаачан түхшүүртэй болын шүү. Өгүндүр зэтүр бээлдэг бүлэтхэлэй хий хоовал болохай гэж. Гэтлээн бааван лимүндөө хэл мэрэнэ хүнэ батхараа. Дээхэнэ бол мөрнэ гэтлүүл чагна. Мөрнэ гэтлээ чирэг болай гэсэр бэдэн дүрбүндөмөн чирэг бэ. Жангжүн басчу чирэг бэна. Имасон дээсэнүүдий гол усы арнахтын чирэг болгагаад нэгэл дор бээлд байхнар дээсэнүүд усын унж үхгүй хаанаан гараг байдар. Өвэж бээлд бол хамгийн ашигтай бэн. Гэтлээн чиний юэн шай бодий жүжад болуа. Хэрвайгаад дээсэнүүд мөрний гэтлээд чирэг болгай шууд лэн хуажгийг ерад бээлх юм болото. Түгшүр болчихгүй юм. Нэрээ нэх үнэ үчхээр чирэгэн бичгэнд үгүлэгсэн ану. Дээхэнэ мөрнэ үсэй хагас гэтлүүлаад бээлгэсэн ийм үг байдага. Ийм асан дээхэнүүдийн өмөнэ хээ чирэг мөрнэ гэтлэж гаржирээд. Хээн хээ чирэг хагас аржин хас бортэ. Дээхэнэ бээлгэна. Үнбүл дээсэнэ дээлээ түр хэлэмэр бэлээг. Оллараан самсад юхэлэ байрэлдава. Уртар фүнг лингдау улмээн гажэр. Олэн манэ омэч саал бээху толдан жанчи жангбяу танэ хэн. Урбэн мэн чиргияд тэнтэй омэч саалэ хангалараасна. Хэрэба дээсэнэд. Фүнглингдау улымдүр мани омгач бэээм мэдад омчи барабарата хэлбару бэээшу. Жанчи жангбяу. Жерлэгий хулэ гадгар жоччэ. Юэн шай. Нэр дэнж. Үйчр ванбау чин фэйрум. Танэ хайгир хумун. Тос, тос. Нэхтэммэн чирги дагагүлж. Тауку олмин тэнди хулыс барага сэндүр. Чиргэн жаскал бүлэтка.

яхнэ мун хийч хэрэг гарч ир хагас орж ир хаадна тэхэнэ бэлтмава жерлигийн хөлэг апойр их жанжин тос тос чиргийг дагвалаад гарэва тэчүн лилан хоёр жанжин тэнэ хоёр 5000 чиргий ап тайфуу үргийн тэнд Чивэн гацхаблдна. Хөрөв манай жанжин ванбоо чинвэйрүн мартд. Дээрэгтэ тутаг ирдэг хэрэгтэй бол таны хоёр өмгөлөн ард 5000 чиргэн нэг л дар жив хармын. Дээхнэ чиргэлла. Жах ман хоёр жанжин. Жерлэгий хүлэгэд гараж ашиг. Аллын жанжин хотыг хангалын Жан жанмар темлүний карага снесуулар Ан чигэлдэн хэлвэл Жоу хуалангин Юг чирэг Хуан хэмэрнийгий Гэтэлэр балба Гавшгэ жанжун Уалун Мэрнэгэ балбал Гэтлэд олэн чиргэ дагаабал Мэрнэ чур хаваннэр гаргэрдэ Барэн тогэн жанжун Тэнху Тэгвэнэ чирэг Мэрнэ гаргэрэ чахтаадэмна Гэнута Тоуку олимбин. Хулыс баргасын дотара. Мүрнэ бахин. Түүнэ хэвэн дүр. Гамжан түүнэ ба. Дэр-дэрэн дограт. Хүнгэр харан гэчэн. Турчинэ жоу дограт. Тангвал дийхэн. Чэрэг үлтэй жамжүн. Үйтшуан ба. Хар барган нэгвэр. Хочицкэмэр хэвэн. Улун чамчэн. Сэдадарра дэрлэ бэй тунгшу мэр Крикадарра дэр нэхтэн мэнчэргар Чэлээээээн чамээгэн тадад Анадарра дэрээн падагра хад Эмээдвас чинфэй лун нэхтэн мэнчэргар Уэлунгэн чэргэ Анадарра дэрлэ Жоу хуалангэн чэрээгэн валдад Хахтэн бол босэнэгэ кэсэлч хахтын гэтэл жахтаа дуртай мөрнэ чивүнэ талдар яа толла үсэ тэйлэ хоёр талихи жангэн хэрэгот гаргарнэ чевст дээжэн нүгэл чат тэйлдэн абалла тадо дэгэн чевчат тангүнхэгэн хармат четтэрсэн чедлат чэн артын чат тиндан ойшан түмэгэлэн до тэрэху гаджи хэнмэл чэмман тэмүрин дарэн Хэдэн тэмэл чоголад, тэмүр дахти чахтэн, нэгэлэ хэндэдла. Яээ, маттэр гаджэр бол, маттэр ху чагатур чинхэй лунга. Ху саллун шэха, камчан гэдэнни, сэкадра дэрлэ, кадрутэ шэрмэрэ, гэгадра дэрэ чагчэм, хармат отпэлэ дэлла, чэлэн чагчэн, уэлунгэн бэя, чинхэй лунгэ, чамэ тэта дару чагчэм. Түтен ганчагар түрөтір хинвайда чин фейлунга Кэмман жерния тастик хоягулин байя Түтчусан ужаман бүрхарида мар хорты хэман чин Каргарна чевстык толги тузайча карину сарна Каштана басарнат кармаге хайгер кар Тэнгнат мэрне осин түнэва тэра Толлан балла тапки уйгы болго челва Тэсне парагун өткөдейін Токкин жанжын тен хогин байя Кахтагаан шынтэгвэн Шэдмэгэ аткит бар чор мэрми Дэхтэрн жагдара тафтала дэртл Үйчны ван бау чамэгэн тадат Тафтала дэрлэ хулгэгэн болчэг Обагнаран тодлгэтл Тен хогдэг Минэвэй муна Чипсэвэ жагад Үйчны ван бауги Чэнчэгэрхэн Үйчны ван бау Jadilah ya tuan, jela boleh kagak, koyak kawan, jadilah nanti, jelu nanti, jadi yang ini kagak,
빌드가 바자 강원리엔 자로바들 유치완보 하루 서버들 유대문적 내글라흔데들라 우룽창 제드네 으드라데르적 호트먹엔 힐 굴지 후대들란 헤르헤링가뚜르 제들 호르레 타타데르레 빌맨 유시완보 베레헤라데르적 버스 이헤랏 모 제헤랏 아툰데르 내글라흔데들라 고친 호스 제르노다 조르기르 히로이다 텐호그드 장주인 헤르든 어다 헤르든 고지로 헤레바이자 예베 테베 안드르질벤 얌 칼만 산드르질벤아 벨다 데이여 여라 헤레바이자 벨치기 겔레 벨가 헤바이자 벨첩 가리가 잡두 헤레바이자 보른던 다 카이 스즈 헤레바이지 젠차 테이야 고지로 헤레바이자 제라 테이야 잡두 헤레바이자 젤브라 테이야 스즈 헤레바이자 Perta, Israel, Bautun, Gara, Jenny Yaki, Barnum Gara, Truja, Gamber, Sota, Tadavle, Jetu, Gat, Jetley, Veda, Tieno, Jetin, Arre, Jela, Wilson, Barangarin, Truja, Gamber, Tieno, Armor, Gitavala, Amatway, that Tieno, Jen, Wilson, Justin, Wellio, Armor, and a top, Alton, Till, Deliver, Tieno, Contra, Amun, to her. Olan chod usirin garman tenu huru ayyagat yodagun garman ahtin berne artalar bol bol

0: хоол ян хатан хооч ноти давхур давхур мэслиди унэ хэр бахта инэ хот үндгэр чохчилдэн ядлим шүү удаан жилийн хооч ирдэн хот лэн хатан төгсрэйл тэвэлж жоо халан Жерлэг жаадыгий чангтаа болгоогаад дүрбэн талад бусырлэхтэн жангжуэн шэрэг нэгэл дар лэн хуачын бугамдэй дүрбэн талаасын байлдаад хайсыгэн дээр хий чэрэг бэд бол гадах шанаан харабад гадар талий чэрэг бэд бол хайсын өдэн хармайшаад жау хуалангын чэрэг бол арбэн табын дымшам юг чэрэг тулдаан Гадар талий урул гоги бүглад Шороги тамлул чолуги жуалгагад Хотиги бол боорулан бэлдаба Үхүр бхагар бол Хотин хайсанги дилев чечу харбад Чанжу чиргуд Кембеги чулад Чэрлэгэ чадав дүр чилэл баруха Шэрэгэ дамэлж хочэнгэ гали Бүрлэ хобагад хайсэгэн дамар Чалу модны дуагад үл Сэтэгэ дэхсэж хайсэг бадар Сумлгар хаар Бэлдэгэн болэд чинивэн шай Чинтунгарда юхэла сандэрж Алын Чангюн нари тэмлэн гаргад Өөрі бөйәрән хайтыңдар жоқсад. Хойыр өткәд бол, ел талан болжа, хүңгірі қарын, түрчіңнен дағырад, ең хоне да, тұғдыңен дағырад, хүне берірад, мәр ұрсық, қачы түңгір хойыр, нұр жай хөтетла, қаңшан болтыл бұрад, қаңамыр нұсынды, челгі тар жай кетіл, ең түрігін болад, дерін ұта, хамүрдір бол үнүртэгдар хүнэ үхтіл хүндылың валда хүрін валан чоз хүрэстүң гадир хүлкүшкүрг гадир үйлэ болтыл шабүр бәлчик болтыл чүгүра тэгэгэ
1: Эрхэм хүндэдэй сонсагчыда Тубаражүүгийн монгол хэлнэ нэвтрүүлгийн өвү соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар эн дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч журамт. Хянагч одхон хөвчөн. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражүүгийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Дэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
1: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
0: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
0: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу? Өрхөн хүндэттэй сонсогчдоо. Төв аражуухийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэх та бүхэндэн амар айлтхан жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэндэн уян гүшүүлэх уран дуунуудаас сонирхуулахар боллоо. Та бүхэн мань таашаан болгоно уу?

Их хором бид хоёр ихэр Сиати төрсөн инкубаторын инкубалет. Хөх голын дүл тэнгэр цэргүүх цагаар хөглөрсөн талын зэрэлгэн нар хөөд чамсан. Их тэнгэрийн хөлийг амгай дарын ирэх гэж ирэх хаврын чичгэс харчин дотор минүүдлээд их хором бид хоёр ихэр Сиати төрсөн. Цонгин галтан судлаар чүнэн цогс шүхшиж жүн цих бүрхтийн гашуун дөлмөр сурсаад талын сэлэх хулны тоосыг тагад тэрх гэж түмэн зөөний тэртэгээс

их голод цөнгөө өндөрхэд их хором бид хоёр ихэр зяатай төрсөн. Одоо дан эрхлүүлэх тэнгэрийн буурал талаар нарны солонго шүргэлсэн анкрын төөчө бочиж намар намрын сахалтэд цэлийн үгэл хадуутай орхины хөвгөнд эрхлэн өнөг татж ус юм болохоор их хором бид хоёр ихэр зяатай төрсөн. Харсанд минь наргамцэн зүудний шүүхэ далайн цэгсэрхэд хархан нүдний талманд гунхийн бороо сэрж сэтэрт багхгүй шарг зүрхэн дүмдөр дахгүй сэрүүн талын толгойд зүудэнд минь өндөлж тусаад их хором бид хоёр ихэр зяатай төрсөн. Бачи дорос минь бүгөөхөн өвс үнтих гэж омгшод мэгэд хээрийн минь алхаанд дэлхийн бүхэлдөө хатраад мөнгөн цинкэр алгад шүүдийн жиргаалардан мангхан толгодын элес хишхөх мөрөг минь дагад нүүдлээд их хором бид хоёр ихэр зяатай төрсөн. Энэсэн газрын өвс шороогоос салих хамтуудж эрхэх он цаг ичи минь хүй дотор бүдэрч эмчгэн шаргал айлгуу цээцний хөндөрийг эмж ихшиглэнгийн цэнгэр орчлонд дуулж явагын өчөр их хором бид хоёр ихэр зяатай төрсөн. Ихэр ихэр тавланд минь он цаг өтөлхгүй ичил ичил заанд минь алганыхөө бүд хэрэггүй. Хавар өртийн бараа намирсан их орны сэжүрт 20 нас минь хуучрахгүй болохоор их хором бид хоёр ихэр зяатай төрсөн. Ахур сацын шигаа дөрвөн бэрх гэж ноёлоход 10-ын гүрнүүд хормоогоон дэвсэж ухтын өчөр шатрын хүлгнөө тэмчиж бэрс сэтсэн хүү болохоор шүтэж мөргөх заанд минь их хором гэж омгшоод их хором бид хоёр ихэр зяатай төрсөн.

малчин чэ чимэд дорч нарны даллах дэ гажир дэр хэдэн малан гэж намрын дум сарын 15 нэ тэнгэр ажгласан чах чахын үерд дөрхөн адж өвдөрлгүй чатах түүх уулгаж өвгдих нутагт эзэн суусаа шүн шиг дарсан тоонд нутаа зулсан хатгатай ширмэл тойруулах дээр нь азын дүрмэн бэрхтээ дэхвад бухад цаацгүйл малчин танайхын дайн ганчхан чуурааг үсэтгэл малчин танайхнаа бутхангоос ин хөөсн гавд байлна бороо орохгүй болохоор овоогоон дахад далдна өөдөж хорвоод гомдол хууран дат тайдхран өөрөө өөртөө ярьч орцонгийн өдрийг тайлнаа хуруундаа бүгж чихэндээ эймэг жүүхэсэн хурц төргөн мордон чул мөнгөөр хажаарсан мэдсүр аламан тушаал хөжигдөгдөнч мөчн жилийн ааш жутаа санч доорд батсан ардихан суувэлгийн морин дэлдэр тогтоосон алтан гутай жургадн төмний их янч хаасан сургууд үтсэн марцанч өвгдөх өвгийг мартаагүй шөө хон мал дэлэндэж хорваа барна гэж гутардаг ховор бараа дагуулсан баярын бичгт хөөрдөг огт болохгүй юмыг болж ил байна гэж боддог орын дээд төрөйкөн сүрсүлдэнд жалавтгаа малгын утаа сэргэж нэрмэл жахан галгаран малын буйнаач адуулан малхыг мархизмар жаалахгүй гэд хэлчихдэг ичгтэн чөтрийн мэр дөхөд усад орсон эхээсэн төрхөд малчин амьдралын харуха дээцийн минь алтан эргэсэр хүн чулуу дэргэд минь малын бэлчээрд байхад эднийг ороход би хаачих юм бэ элчээч төв бараадах юм бэ гэж учирлах ихтэлтэй мэрд эмэлтэйгэн байхад эжин Чингисийн минь голомт төрөлчгэн байхад уус төрч хон мал ноосон мувраггтэн утаа өндөрж байгаа л үхийтэй гэж уурлах засан шуурх хэрч уулстай хамтаарсан чих хугацаагийн сүрч уулстай хамт жүдэрсэн чулуу ирлэн хурдлах салхин жив хөлгөөм цуутай надмын тэнгэр дор нар зүв гарганаа эчх минь малчин ээж минь малчин ингэрэн би чин хаа уусан хинэ хин юм бэлээ хан ортлон жартай нуут овчоны мөрдийг хар тугын дор сүргээсэн барьж эмэлсэн чулуу ирлэн хурдлах салхин жив хүлгөөм цуутай надмын тэнгэр дор нар зүв гарганаа ариун буйтай малан бурхантайгаан чугдагсан агуу их мэддэггүй агуу

байсаа. Чуура хатнаас үгээсч бүр намдар нарилаагүй. Чулуун жавсхийн үеэс хэтхэн дүү. Малчаа.

Ээж танаа ши хүр азар. Ээжээ та хүүдээ гомдоогүй лизтэй. Хүүтэн үйл өргөж таныхан ачих хариулах урт холын бодлын тэнд дараатыл яваа шүү дээ. Үүрээс нэрхтэн хармлахтай өрхөндөөн төрүүлж үтчийн галаас хацрагтай нөмөрөхтөн тулгандан уртаж гадна гэртийн хооронд гарын хариу барьт сувал болж байлдаа ээжээ. Нэг л өдөр зайд нь хаах ээж, нэг л өдөр хацар эцгүйрнэ гэж бодож чаддгүй дээ. Үрийгэн дэрэгд их хөтөлж үлгсэн мэмэ сэргээсэн гэж бодож чаддгүй дээ. Боёнттай танийхан ачиг би буцах гээчний бэлгийн хариу шиг яараагүй дээ. Мартаж мэдэх юм аа. Гэдэж миний намхан ээжи минь хүүдээ битгий гомдоорой. Хүүтэн үйл өргөж танийхан ачиг хариулах урт холын бодлын тэнд дараатыл яваа шүү дээ. Хэрдээ танийгаан би мөнхийн мөнхөд хайрлан бодон сухаас нөмөн тэнгэрийн аргад буурал нөмөрхөөс нөмөн эцэгээ хайрли мөчөөн тэнцүүлэн байж хүн болхийн цагт мөөмөнд нь байсан сүү сэтгэлийн шингдэг ээжи минь ээ. Би бодгийм зүүдийн солонгон баруунаас датсан ч ах вэ. Зүүдлээс сэрхэд миний л ээж дэрэгдний байвал жаргалтэй гэж би хүсдгийм. Өдөр өдрийн айсанд нь вэлж дуулах минь ч ах вэ. Өмөлцөн гушуугаан ээжийтэй би үн сүлч дээр жаргалтай гэж. Би мөрөөдгийм дутуутай гатуутай хорвоод нь бүтэн жаргаангүй чи ах вэ. Дөөний мөгийн эхлэл шиг миний дээж дэрэгдмийн байвал жаргалтай гэж. Би эчийхэн тухай дуудаж, би эчийхэн тухай шүтгдэж, тэнгэр мэт, бурхан мэт, эчий танаа дон өргөдлөө өргөж байна.

0: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Малчин цэ чимэд дорж нарны даллах тай газар дээр хідэн малаал гэж намрын дунд сарын 15-ны тэнгэр ажгилсан цаг цагийн үерт төрхийн алдаж өвдрээгүй цадиг түүх болвалж өвөгтийнхээ нутаг дээр эзэн суусан шүгшүг дорсон тоондоо утаа зуусан хатгатай ширмэл тойруулаг дээр азын дүрмэрхтэй дахваа дуухад цоожгүй аль малчин данайх даян ганцхан цөөрөггүй сэтгэл малчин танайх бутхан голсын хөөсөлөн байж хамт байлна бороо оркгүй болохоор овоогон дахиж даллана өгдөж хорвоод гомдвол хуран дата тайтгэрн өөрөө өөртөөгээ ярьж орчлонгийн эдрэг тайлна хуруун нам мөгч чихэндээ эмэг зүүх гэхээсээ хурц дүргэн мордоо цул мөнгөөр хазарлсан мэдэл сүр албан жушаал хөөчлөлтэй мэтсэн зүлийн зудаасч дор дутсан ардынхаа дуу билгийн морин дэл дээр дотоосон алтан гутай зургт нь түмний хянцгаалсан сур хар эдлэгтэнч бодлоон цүгэлдгийг сургуульд үтсэн ямарцсан ч өвгдийнхэн үг ямартаагүй хонмал дэлэн дэж хорвоогоох нэ гэж утардаггүй ховор бараа дагуулсан баяр юм бичиг төрдөггүй огт болохгүй имийг болж ил байна гэж уддаг орен дэд төрхөө сүр сүлдэн залурдаг малган утаг сэрэж нэрмэл жаахан халахаараа малан яж удулан малхийг маркизмар заалахгүй дилчдэг эцэгтэй чөдрийн морийг дөхүүлж дусд орсон эхээс төрхийн малчин амьдралын харуухан хэшиг өдр тааруулж хоньны вэлцээр дуулзаж хий бодох шиг тэнгэр дор дөрөө гүлм харшуулж ээж ав юм нутаг гэж нэг уйрлж ивэлжэлтэй юм бид хоёр гэж нэг уйрч гарал үнгэн морныхон зулог сүл өрхөж ганжиг ширэлтэл тэврэлдэн эмэйл дээр дүшилцэн хайр нутгийн гаан чулуугаар тоглож өссөн эгэйлзэн яа нэгдэж нутгийн гаан

чулуугаар тулгалсан, гал болж ассан, дүүрэн ишгэн дэлгэрсэн малааны бүцэлэх, дөрвөн ханы дундах бидний нэг бүцэлэх, ганган хэнцэр ходруу бүгдээрээ нөчгөл гала хин манах байна даа гэж санаа зовх. Дээчин алтан эргсүр хүн чулуу дэргэд малын мэлчэрд байхад эднийхэн орхоод би хаа очих юм бэ? Элэнцгээ хийж төв бараат хийм бэ гэж өөрлөх. Ихтэлтэй мөрд эмээлтэйгэн байхад эзэн цэнгэсийн удамт дүрлзэнгэн байхад өөлс дэрэлж хон мал нослон муу бор гэртэ утаа өнөрлж яваад л үхий даа гэж чичрлэх. Цосон шуурх ирж өөлстэйгээ хамтаарсан, цагийн шуур өсөрч өөлстэйгээ хамт зүдэрсэн, чулуу ирлэн урдлах салхин зөвхөлгөө цуутай наад би нэнгэр доор нар зугаргасан. Эцэг минь молчин, ээж минь молчин, ингэд би чинь хаа унсан хиний хим билээ. Хангорчлон зортой нууч товч хоны мөрдийг хар тугийн доор сүргийсэн мөрж мэлсэн. Цулуу ирлэн урдлах салхин зөвхөлгөө цуутай наад би нэнгэр доор нар зугаргасан. Арим буянтай малан бурхнаасан илүүдэгсэн ахуу их эмэддэггүй ахуу их арда. Адууны тамгатай цаасыг үнэн дан авчууж мартууч адууны тамгийг улахаар хадаг дороо залсан цуураа хадны сүгэсч буурал намтар нарлахгүй цулуун зэвсгийн үеэс хитхэн дүү малчин.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэх шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Манлын зачлах хэмээх хуурийн исэн датлаг, баавгийн лах сүрэн, өгөөж тэгэрлэрэн дэлхий исэн халуун алга, өөдөөс нь харсан бүхний дэлдраасан хурчулаан үдэн, исэн дэгдэхэ дагуулсан тэнгэрийн алтан ангир, ирүүл буян хурсан мөхөлгүй нарын танд нэгэн сачил өргмүү. Нарын сарын хоёр он чаг дамнан хөөжилдэж намун сөвсөө сөнөөр нь одод мэрэлжин төгдөг. Жэмра номхон нүүр чөхрмийн таны

гимээр замп тивийн үүл нүүсэн жүлээ хөх тэнгэр танд нэгэн сачил өргмүү манам бодон домд чухал дэнгэн тонгчж малгайсан саарл үүсэн хуу татан байгаа холоос гэлэлжин харагдах сумны жившиг үүсэн кан хормээ дээр чин унж хүүчэн бол зяас найх нэгэн сачил өргмүү их ч өндрөөс нарны туяатай хоршин буух эмнэг танкай мөнгөн хүрхрэн жиргэлийн дуу сачиж хавар ирсэн ангир бучид төвчгүй гангасан хартлан мөлдөлж хүйт нөрөн бучлан байдаг хадан дунглаг ус танд нэгэн сачил өргмүү өргөр уртрах сүлдсэн дэлхийгээс үн төрсөн гажиш шорой өөдрөг өрөө явахын алин дэнч дүшиг ганч тулахч намайг баяртай гар дөрөн өргөж хүм болгсон хулгын их төмөн нарим мөнгө хоргоцсон их хорон танд нэгэн сачил өргмүү хинтэн уусыг дээвтэс шилгээж дөрөв гүлэм харшуулан хэвтэй өвсийг өндийтэл үүрсэрж эрдмийн аян дуудах ангал тарангуй нийгмийг алгасаж харайсан азнай эгэд талдан босоо унсан гал жирд мөрөн доон нэгэн сачил өргмүү хам буурал хорвоод монгол гэсэн хиймрийн од хатуу жилүүдийн шуурганд хажигаагүй ноён нуруу инк мөхөлгүй төрийн эжи мэлмитай манлай ичиг минь мэртэйгам мөнгөрсөн төрийн алтын сүлдэндээ нэгэн сачил өргмүү нэлхийн гинэн эци минь хөхөрөн үргөөсөн эжи наранд намай үнсүлэг гэж дөрөөнд хүргэсэн аав сүү дэвсэд оссон хоёр халуун уул сүүдрээс хүртэл хармалж өсгсөн эжи аав хоёр доон нэгэн сачил өргмүү дутуу үлдсэн бүхний минь бүтэн болох найзуур дуулян дончилүүдээс мөхлий хассан үргэлэл маргаашин гэгээ нарныг алга насаа мандул төрсөн маш их сэтгэлийг сүгдэж гарцсан хойч үе та нартаа нэгэн сачил өргмүү

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Миний нутгийн намар бат сайхны бат төгс. Намар намрын уулралд аавыгаа бичээрэн нар нь ийсэн хангай минь баясан мишээсээр ухтана. Хүдэн датсан алтан үлгийн минь аавы минь ингэш ханхайж хүрээд ирүү химэн салхаараа үнсэн арагдана. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэдлэг бүчин хооронд гадшин дуважин гэлтэй. Хөлгүй ажилд өнөрсөн намрын халуун өдрүүд хатлангийн майхан үжигдэх баяны минь хөндий хадуур дамнуур нижгэнсэн их хөдөлмөрийн үлгий Вьетнамын сөрсөн малчин монгол нүүдэлчин. Тэрэгнээ хүрэн хайнаг сүүдэр бараад нь хевтэж тэртээ аасаас хөтлөө мортон дэргэж майхны амнаас утаа сүүнэглэн унаалаад манхан хангын нутагт минь намар чаг иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэдлэг бүчин хооронд гадшин дуважин гэлтэй. Нар цэлхэнд онгсон эгэл борхон жалуу 80 бүхлийн өвсийг хүндий дагуулн овоолж алах түшнээ дүү хад дамжин чуурадж аглах хангын нутагт минь намар чаг болжээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэдлэг бүчин хооронд гадшин дуважин гэлтэй. Шимийн ойхот халамжилж, аав минь уртын дуу шуран хайлж, сүний энри сочоож, хүлгийн төвргөн сонсдож, гол уруутсан хархуу, байны адгаар хоног тааруулж, гуайлах сэтгэлийн гүнд хээрин гэгээ сачруулан. Миний нутгийн намар ийм сайхан, мэнтлэд бүчин хооронд гадшин дуважин гэлтэй. Улаан хөшөвтэй төрлж ах жилний шондор шуугалдаж, вэтхэр гүнгийн дуугийг өөрсдийн хэлээр тоглож, алсыг жорсон шуудыг аав минь сарвчлан хараад, алтан сайхан нутагт минь намар чаг иржээ. Сагалтын ээлдүүд айлсаад сүү чагаан бэлхэж, сарлах бүх хөрж, чагаан хэрүүн догшоод, хатан тунглаг туул минь халуун намраар өмөртөөд, хангай сайхан нутаг минь намар чаг арай өрт болжээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан, мэнтлэд бүчин хооронд гадшин дуважин гэлтэй. Өйгийн чорхагийн гүнд халуун бүгэн урамтаж, орчлонгийн нэгэн гунгийг хүнээ сэтгэлд мэдрүүлээд, танхал сугийн сүрх сүрт тулааныг ажгалж, тэх хөвчийн нутагт минь намар чаг арай өрт иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан, мэдлэг бүчин хооронд гадшин дуважин гэлтэй. Жунжин шуугалтсан багчууд сургуул чичирлэгэн жорж, жамтын өндөр даваа сүрээрээн тэднийг ивээж, сумын сургуулийн дотор байр хүүхдийн дуун чангнаад, жамтын өндөр даваа сүрээрээн тэднийг ивээж, миний нутгийн намар ийм сайхан, мэдлэг бүчин хооронд гадшин дуважин гэлтэй.

дугай хээтэй наадам гүр азар. Жүс хулаалцсан гурван сумны хөөхнүүд хэлэлцсэн юм шиг хөхт хоргон дээлтэй ирч хээж. Зуу цаар аршуулсан гурван сумны морд ижилцсэн юм шиг сомн дэлээрэн гайхуулж. Хөхт хоргон бадамтай хөдөн хоёр асар хэцгийн цинкэр сайханд хээгэн гээдл дээр үлхэд Евэн хээтэй зодгоо луун ботл дохторлцоод 9 давааны бөхчүүд наадмын чагарагт тэмчиллээ. Вилли үргүй хөөрхөн алтын ширээний сармаа үйдэн хуарын тэрлэг дурдан ботл дэрүлхэд хатраа саард морныхон газар асгсан сүүлээс хаан богус үлчгш туурай мөр хочртоо. Дэлгэр хэтийн наадам гурав хорон нижгэнсэн дивжээний хиндэнч дугай хээтэй үлдлээ. Мөр нэрга хоёр чуглагч амтай талураас Монгол гажир шороомын туурай хээтэйг ухаарлаа. Ийм сайхан Монгол наадмыг орхиж ин чадах үү дээ. Наадам гэдэг өөрийн хөг айлг, наадам ихлэх, наадмын юг хөрнөл, наадам тархч гэсэн наад олон янжин хөг айлг харагддаг юм. Алчуурийн торгон сэжүүр дээр салхаар хийсэн ам саяг, адуу хүмүүс адуусыг хиймэр болдог сүрийг би наадам гэж бэлгшээдэг. Өвөр дөрм үжимтэй наадмаар давх сайхаа. Өргөн сүмний харчуудыг хараад нэгийн даваа нь гармаар санагдан ас руу тойрсон алхаж явх. Хүн хүнээс наадам сонсон хөлхөж явх. Өсөөгөж нуушуур арга амсч өдөржин наадам хөрөөгөр тойрхот сайхан байдаг юм да. Харин үжүрт рүү булаад нь хийгээд наадам тарна гэхээр үнсэглэж аж дутагтар маань харин гэхээр сүмний жахааны орой дэрэлсэн туг гахчаардах шиг сул асрын хормын өсгнөх ямар вэтэй гэгч. Хоргодон хоргод гал галын хөлгөр намар ихэлж хорлоогүй их охин хүнтэй суучхан гэсэн дахаад наадам болохгүй юм шиг тавжуулхий яа. Шинийн хоёрын өглөөгөөс сунаан хөлөөж тайтрахад шингийн сарны чимээ жаргалт хорхсоо дагшлахад нэмнээтэй бутхны дэрэгдээс ихэн холтхгүй юм шиг нэг л яваа насаараа

Бэрхэм сонсогчдоо, Төв Баражуугийн Уудам Хорвоогийн Уян Гэгшиг тусгай нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөө. Энэ удааны дугаарыг найруулагч Гэрэлт Туя, хөтлөгч Яруу, хянагч Арааш Нам, та бүхнийхэн таалан сонирхсанд чин сэтгэлийн талархал төвшүүлж байна.

Би ээж автайгаа элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоон бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элэгэндээ бүүэлж өсгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддаггүй юм. Аав ээж чинь ч хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн эрүүл ухаанаа жив авч явж хоёр хөгшнөөхөө магнайхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тед маань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хучиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин Карлос Новад чахалгаан чимээ илгээж түүнээ бүгд найрамдах ардчилсан сан томоо хийгээд Принсипи улсын ерөнхийлөгчөөр уларн сонгогдсонд баяр хүргэсэн.
2: Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн хараат нарын ажлын тухай чухал жавар нь халуун тусгал гаргасан.
3: Ли Чан Словакиагийн ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
2: Чолгожи Словакиагийн ерөнхийлөгчтэй уулзсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдээнээ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
3: Туба радиогийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Си Цзиньпин 7 дугаар сарын 29-өдөр Карлос Новад чахалгаан чимээ илгээж түүнээ бүгд найрамдах ардчилсан сан томоо хийгээд Принсипи улсын ерөнхийлөгчөөр уларн сонгогдсонд баяр хүргэсэн байна. Си Цзиньпин жаахтан ойрын жилийн турш дундад улс болон сан томоо хийгээд Принсипигийн харилцаанаа хөгжилтийн хандаж маш сайн байж, хоёр талын улс төрийн итгэлч тасралт үгүй гүнжгэрж, хэн альнахан амин чухал ашиг тус болон анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудал дээр харилцан эрс дэмжилчиж, эл чар хүрээнэ боддог эрхэмлсэн хамтын ажиллагаанаа үр бүтэл товэн боллоо. Би дундад улс болон сан томоо хийгээд Принсипигийн харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалч хэлэн үжиж, ерөнхийлөгч Карлос Новад тантай хамтаар чармайж байгаад, дундад улс болон сан томоо хийгээд Принсипигийн байлдах хөдөлгөөний түншин харилцааг ахиулан тасралт үгүй шин тэгтэрд гаргаж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэжээ.
2: Товараа жоогийн мэдээ. Хохолсын хараат нарын ажлын хурал

0: 7-р сарын 27-ноос 28-наа өдөр болтол Пэйжинд болжээ. Хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хараат нарын ажлын тухай чухал жаврыг уламжилсан байна. Хүүнд хуралд оролцсон төлөөлөгчид хараат нарын хявдлын ажилтан гадаадд суугаа хөргөө олон хараат хахтунэр болон Улсдан бүчиж ирсэн хараат нар ба хараат нарын гэр бүлийнхэн жирэг хөлөгтгөдийн хүмүүс тойлон ихээр хурамшин жоргцсан байна. Холнороон илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын жорох санааг нарийн ханамгаа суралчин ойлгож хэрэс туушлуулан найдваржуулж сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдгаж дундад улсын хүслийг хамтаар биелүүлэн хамтаар эдлэх гол сэдвийг баримталж улсын дотоод гадаадын дунддын хохот хөвгдийн бүлхэмдэн хэмжхийг ахуулж улсын хүч хэрхэгжүүлэх байгууллалт хүндэснээ сэргэн мандалтын хаху хэлсэд хүчин чадлаа нэмэрлэн гэж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг жахтан намын 18-р их хурлаас нааш хараат нарын ажлын фронтынхан намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг нарийн ханамгаа найдваржуулж хөргөө олон гадаадд суугаа хараат хахтунэр болон Улсдан бүчиж ирсэн хараат нарын гэр бүлийнхнийг бүлхэмдүүлэн дайчилж улсын хаж ахуй нийгмийн хөгжилтийг хайхуулах дунддын соёлыг уламжлан бадруулах дундад гадаадын солилцоо ба хамтын ажиллагааг хайхуулах зэрэг талаар хідүүхийтэй ховмөр хүжүүллээ гэжээ. Тухайн талбарт ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврыг сонссон төвийн нэгдмэл фронтын ажлын хэлтсийн хараат нарын ажлын ерөнхийлсэн товчооны дарга Ямьё хэлэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг хөргөө олон гадаадд суугаа хараат хахтунэр болон Улсдан бүчиж ирсэн хараат нар ба хараат нарын гэр бүлийнхнээ үжилсэн хідүүхитэ ховнөмрийг хөндөр үнэлж байх нь чухал ач холбогдолтой юм гэжээ.
1: Ямьё хэлэхдэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жавар нь өндөрт жогсон алсыг бараалж алс хэтийн ач холбогдол ба элбэг баялаг агуулга дунтай байж хүмүүсийн урам зоригийг хөвчилж байна. Шинэ аянд бид итгэл жоргоон баттатхаж эрч жоргоон хөвчилж харалтаа мөрдөн хараат нарт холбогдох ажил явдлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жогчлуулах ба судлан байрлуулахын чаашад чангадхаж хамаатай салам үчиртэй хамжилчин ажиллахын чангадхаж хараат нарт холбогдох төрийн бодлого хоол тогтоолыг тасралтгүй төвлөржүүлж хараат нарын санаа сэтгэл ба хараат нарын хүчин чадлыг өргөндөр нэхтрүүлж шин чагуугийн хараат нарын ажил явдлын шинэ байдлыг тасралтгүй нээхийг ахиулах болно гэжээ. Дундад улсын хараат нарын холбоотой хурлын нөхөрлийн холбооны хэлтсийн дэд дарга Жан Лян хэлэхдэн. Ерөнхий шүүжийн намын 18-р их хурлаас наашах хараат нарын ажил явдлын талаар олсон амжилт бүтэмжийг өндөр үнэлж, шин чагуугийн хараат нарын ажил явдлыг сайн хийхэд чиглэлийг тодорхойж аажээ. Бид тус удаанаа хурлын жорог санааг гүнжгээ суралчиж ойлгон туушлуулж, засгийн ажлын бүтөмжийн жив үжилтийг үйлдлэгжүүлэх үүрэг хариуцлагаан чангадхаж, шинэ байдлыг судлах хуучин үжилтийг арилгах, өндөр үр бүтөмж гаргах ба шинэ асуудлыг шийдвэрлэх талаар нэн лавдун баттай алхмыг алхах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг чухалчлагдан шин аянд шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гарч олоодлог болгож, хараат нарын ажил явдлын тухай намын төрийн бодлогыг бүх талаар туушлуулж, нам төрийн ажлын их талтай нэгт уялдуулан, хараат нарын санаа сэтгэл ба хүчин чаддыг нэн сайн нэгтрүүлж, гадаадд суугаа өргөө олон хараат нар ба Улсдан бочиж ирсэн хараат нар болон хараат нарын гэр бүлийнхнийг хөтлөн жолоодж байгаад, шилдэг уламжиллыг жалгамжилж, эх оронч хайр сэтгэлгийг жожаатхаж, өвөрмөч давуулгаан бадруулан, нэн ихэж үтгэл чармайлаг гаргаж, улс орны нэгдлийн их үйлсэд идэвхтэйгээр үйлчлэн, улсын дотоод гадаадд байгаа дунддын охид хөвгөдийн бүлхэмдэн тэмчхийг ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүч хэрхэгжүүлэх байгууллалт, үндэстнээ зэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахд, уугаа их хүчин чадлыг нэхтрүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Фужимужийн хараат нарын ажлын алангэрийн эрхлэгч Шоухуа Шин хэлэхдээ хараат нарын ажлын түүхэн орон байр ба хүчлэх голдолгийг оновчтой эзэмдэж хараат нарын ажлыг нэн хідүүхитэ бөгөөд санаачлагтайгаар сайн хийх хэрэгтэй. Бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гадаадд цуугаа харьяат ахтүүнэр ба Улсдан бүчиж ирсэн харьяат нарын гэр бүлийн дотн хүн болж харьяат нарын хаачлийн бодтой хаачлагч болох хэрэгтэй гэсэн чухал найдлагыг баччихжилж дунддын харьяат нарын сэтгэлийг хүжил санаагаар нягтруулахыг хөтлөн дагуулж Фужена харьяат нарын хурлын жочлог тэнхмийн ажлыг сайн хийж Харьяат нарт хүйлчлэх харах хэмжээг хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж Харьяат нарын сэтгэлд хүнэн бодтой хололт хүртэмжинд хөрөгдөл жол жаргалт төрөгдөл хамар төвчнө төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж Хана Мужийн харьяат нарын холбооны тэргүүлэгч Сүүян хэлэхдэн Харьяат нарын ажил бол улсын дотоод гадаадын дунддын хохот хөвгүүдийн хүчийг нэхтруулах Улсын хөгжилтийн хийх талд хүйлчлэх байлдах бодлогын чанартай ажил юм. Бид боль мөнгө хоёун ухаан оруулах тавчинг хідэвхитэй байгуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дурдсан Хайнаны чөлөөт харилжааны гармийг манай улсын шин чагуугийн гадаад нөлөөтийг хөтлөн дагуулах чухал хүүд болгон бүтээн байгуулах талаар дунддын харьяат нарын хүчин өргөх хэрэгтэй гэсэн чухал жаврыг сайтар туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй гэж
1: Улсдан бүчиж ирсэн дунддын хараат Гуандун мужийн дархлааг сайжруулах нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга Янж Нан хэлэхдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хараат нарын ажлын тухай чухал жаавар өгсөн нь нам болон улсаас гадаадд суугаа хараат ахтуун нар болон улсдан бүчиж ирсэн хараат нар тэржилэн тэдний гэр бүлийнхнийг дээд хэмжээгээр чухалчилж байхыг харуулж байна. Дондод улсын маягийн одоогчлох байгууллалтын агуу их чаг үед амьдарж байгаа нь манай энэ үеийн улсдан бочиж ирсэн эрдэмтдийн хамгийн их ажиж авшаан мөн. Хожим би үргэлжилэн Гуандун, Шанган, Омнэ их болонгийн оронд суурлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтэлтэр ард түмнээ эрүүл мэндийг сахин хамгаалж, улсын хөгжилтийн их талд уусалж иж, улсаан хүчирхэгжүүлэх байгууллалт үндэстнээ сэргэн мандалтад дунддын хараатын талын хүчин чадлаан өргөн гэж. Жинан их сургуулийн дунддын хараат дундчуудын судалгааны хүрээлэнгийн онч урсан профессор Ли Мин Хуан хэлэхдэн. Шин чаг үеийн хараат нарын явдлын ажлыг сайн хийхэд хараат нарын байдлыг ойлгож, дунддын хараат нарын сэтгэлийг хамтдгаж, хараат нарын ашиг тусыг хамгаалж, хараат ахтуун нарт үйлчлэх чухалтай юм. Шин аянд манай хараат нарын ажил явдал нь лавтай сүр далайчтай хүчнийг нягтруулж чадах юм гэжээ.
0: Товаражог юм дэ. Төр явдлын хорооны хөрөнгө сайд Ли Чан 7-р сарын 29-ны өдрийн хойно Бээжинд дундад улсад төрийн хайлчлалд хийхээр ирсэн Словакиагийн ерөнхийлөгч Пеллегринитэй уулзжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ Дундад улс болон Словакия гадаад харилцаа байгуулснаас нааш хямгт харилцан хүндэтгэж хөрх тгшэр хандан хоёр улсын нөхөрлөл улам батсан байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Хавгайтай уулзалт хийж хоёр талын харилцааны хөгжилтийг чаашид төлөвжүүллээ. Дундад улс Словакиатай хамтаар уламжлалт нөхөрлөлөө бадруулж байлдах бодлогын итгэлцээг бөхжүүлж, нэг бүс нэг жамын чанарлага сайн байгуулахыг ахуулж, холбон нэвтрэлчих шинэ энерги машин тэрэг, соёл иргэншил зэрэг хөл чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж, хоёр улсын хөгжил жичиглэлийг хамтаар ахиулах дуртай байна. Словакиагийнхан Европын холбооны дундад устдах төрийн бодлогон нэн хідэвхийтэй хоёулгаар тогруулахыг ахуулж, Дундад Европын аж ахуй арилжааны харилцааг тогтуунаар хөгжүүлэхийг хүсэж байна гэж. Пеллегрини илэрхийлэхдээ Словакия ба дундад улсын харилцаа одоо түүхийн хамгийн сайн чаг үед байна. Словакиагийнхан дундад улстай явуулчаагаан чангатгаж, аж ахуй арилжаа, соёл иргэншил зэрэг хөл чар хүрээнэ солилцоо ба хамтын ажиллагаа хөрөгдөх дуртай байна. Словакиагийнхан Европ дунддын ярилцаа ба хамтын ажиллагааг хайхуулахад хідэвхитэй хүйлдэл үзүүлэх дуртай байна гэж хүүжинлэн хуульчлалтад хорлолцсон байна.
1: Тубараж үг юм дэ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга зовлоожи 7-р сарын 29-ны өдрийн хойно Бээжинд Словакиагийн ерөнхийлөгч Пеллегринитэй уулзсан байна. Зовлоожи илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Афганистантай хэлэлцээ хийж, дундад Словакиагийн харилцааны ирээдүйн хөгжилтийн зураг төлөвлөгийг хамтаар зургалсан байна. Дундад улс Словакиагийн хамтаар хоёр улсын төрийн төрөвнөө чухал хамтын танилтаар журмлал болгож, байлдах хөдөлгөөний итгэлцээг тасралтгүй нэмэгдүүлж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах аж ахуй арилжаа, хиймэл оюун, шин энерги зэрэг чар хүрээндэх харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, ардын сэтгэлийн нэвтрэлцээг ахиулж, дундад Словакиагийн харилцааны өндөр түвшинтэй хөгжилтийг хамтаар ахиулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл Словакиагийн улсын хуралтай нэгтэн нөхөрсгөөр явуулж, хууль тогтоох, хяналт тавих зэрэг ажлын туршилгаан солилчиж, хоёр улсын боддог эрхэмлэлсэн хамтын ажиллагаанд хууль чаажийн баталгаа хангах дуртай байна гэжээ. Пелегрини илэрхийлэхдээ, Словакия дундад хоёр улс харилцан хүндэтгэх эрх мэдэл эрх тэгш байх, үргэлжилэн ярилцлага хийхийг баримталж, Словакия дундадын харилцааны урт хугацааны сайн сайхан хөгжилтөд суур тавьж өгсөн юм. Словакиагийнхан дундад улстай хууль тогтоох байгууламжийн явуулж байгааг чангадгаж, ойлголч байгааг нэмэгдүүлж, итгэлцээгэн гүнжгэрүүлж, хиймэл оюун зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаан өргөтгөх дуртай байна гэжээ. Ли Хунжун уулзалтад оролцсон байна.
0: Товаражуугийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтөмжийн зөвжилтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжилийг бүх чирэг ангид хүргэлжилэн боттойжуулан гүнжгэрүүлж байна. Хагарын чиргийн нэг баргаад ихэн суралцлах хүмүүжилийн харалт шаардлагыг чанга атгаж, үүнийг үжил санаа суртлын чигчлэлтийг гүнжгэрүүлэх, хулс төрийн чигчлэлтийг хайхуулахтай нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, суралцах байчаах хөөрчлөхийг нэг чогтжуулан ахуулж, дарга байлдагчдын ажил хийж үйлс босгох хөртгийн байр сууриан зөв тогтоохийг жолоодож, суралцлах хүмүүжилийн хололтыг чирэг ангийн чанарлах хөгжилтийг хайхуулах хөдөлгөх хүчин ба бодтой үр ашиг болгон хувируулж байна. Суралцлах хүмүүжилийг хөглүүлснээс нааш хагарын чиргийн нэг баргаад ихэн дайнд бэлтгэж байлдаан хийх талаарх засгийн ажлын бүтөмжийн үжилтийн халдаа жөрөөх гүнжгий байчаан засж, хөнгөрснөө хөрөөсөл хүжилтэн жалруулан засж, сорилт боловсрлын голдолгон бодтой ажил үүрэг нийтлэг нөхцөл байдал зэрэг бодит дан байлдааны хичээл хүмүүжилтээр тавьж, нисгэлчдийн хэрдэм чадвараан жоргтой боловсрхийг жоргжуулж байна. Хагарын чиргийн нэг баргаадын Тангюй Лун илэрхийлэгдэн, чинхэн дан байлдааныг харуулсан хатуу сорилт боловсрал дунд холонх байлдагчдын байлдааны арга мэрэгжил хилэрхий дээшилж, холноором бүр дан байлдаанд яаж ялалт олохыг нэн илүү судалж сэтгэх боллоо гэжээ.
1: Төвараж үг мэдээ. Дундад улсын өв хамтнам ард төмнөн ямахта сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьдаг гэж гадаадын хөвлөл мэдээллийн сурвалжлагчид үжиж байна. Энэ жилээс нааш гадаадын олон сурвалжлагч дундад улсад ирж, өрнөн хөгжсөн өдрөөс өдөр шиндэн ховорж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжлан тэмдэглэж байна. Дундад улсын эв хамтнам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж, төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх, үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах, дэлхий дахина их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариуцлагаан ямахт бат чайжилж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөж байна гэж тэд үжиж байлаа. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгожээ. Чунчинд Жүлэмпо тойргийн Минжу тосхны нийгмийн хороллынхан сувгаал ардын саналыг өргөнөөр хурааж, хуучин нийгмийн хороллыг шинтгэн өөрчлөхийг баялуулж, сувгаал ард нийгмийн хороллын жасан чагчлалт болон олон нийтийн хэрэг явдлын шийдвэрт бодлого тогтооход шууд оролцдог болсон байна. Фүлийн тойргийн Ордо тосхныхан амтлагчтай давсалсан ногооны ончлогт аж биелэс ба хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхээр дамжин тусахна ардын урлагыг үргэлжилэн дайчилан нэмэгдүүлсэн байна. Сурвалжлагчид сурвалжлан явахын дагуу иймэрхүү байдлыг олон мэдэж гүнжгэ ойлгон мэдээлжээ. Рувандагийн дундад улс болоод Африк ТВ-ийн шүгэмж сүлжээг үүсгэн байгуулах чи хэвлэл мэдээллийн нэр хүндэт ажилтан Гэрланд Мубанда маш гүн сэтгэгдэлтэйгээр хэлэхдэн. Нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтээс хөдөө тусгнаа хөгжилтөд хүртэл ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дээшлүүлэхэд хүртэл дундад улсын ав хамтанам ямахт ард түмнийг сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөнөө хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
2: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухаан техник мэрэгчлэл мөнгөн гүйлгэ болон үүдэлт шинжилтийн төв газрын нэг болсон шинжнэ амжилтын хүчин болон ховролт нь Непалийн Тойлын орны сони мөдөнөөс сүлжэнэ гол найруулагч Сүүшир Алиярт гүн сухтал үлдээжээ. Алияр гайхаш шалтан хэлэхдэн өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр наргантай үүдэлт шинжилтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхд энтхэн уулдан нэгэн жижигхэн жагсчны тосхон байсныг үнэхээр төсөөлхүйе бүрх байна. Дунд улсад өөрчлөлт ба хөгжилт нь юроос хийсвэр нэр үг биш. Харин тухайн газрын ард олно ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлд үнэн боттойхоор илэрж байдаг. Энэ нь дэлхий дахны дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ойлгоход чонх гөгөвч хангасан байна гэжээ. Камбужийн даган төлөвс хорооны сони мөдөнө хэлтсэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэхдэн. Дунд улсад үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян жаргал болж ховордог. Дунд улсын суман галт төрөгнө хурд чин түргэн тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр. Суухад тааламжтай бөгөөд маш дүгэн байдаг гэжээ. Шинжангийн Кашгарт вар тоосох жигэл гудамж айд уу болгонд нь бүр гүн жужаан түүхийн үнэр амттай байж үндэстнэ жан үйлээр бялхана. Тайландын Бангкокийн шуудан сонны дээд жиргэн сурвалжлагч мөнгө хүн илэрхийлэгдэн. Кашгарын өртнөө хотыг хамгаалж өөрчлөхөд хуучин хөв маягаар нь шинжлэн жасах зарчим болон нэг өрхөд нэг жураг төлөвлөх хийх арга хэлбэр авч ард олно амьдралын нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй бас тухайн газрын уламжлалт барилгын дүрс байдал ба ард олно амьдралын жан татгалыг хүндэтгэж сайхан үлдэж хамгаалсан байна гэжээ. Тайландын ардын санаа сонно сурвалжлагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн. Дунд улсын хөдөө тосхны нэг дуншуур шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөрөн ядуугаас ангиж ирсэн явдал бол хүн төрлөх хитнэ ядуу хүчтэй хүн амыг чөөдгсөн түүхэндх авха ажиллагаа болно. Дунд улсын өвхамт нам дээд давхаргын жорог төлөвлөхий чангатгаж онтон газар нүүлгэн ядуугт тэтгэх чирэх байлдах бодлох юм байрлуулалт хийж засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төхнүүлэн нийгмийн хорооллыг байгуулж олон төмний шин орон суучд нүүлгэж шин амьдралд уусалчулан нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сурган хүмүүжлэр суур инженерин болгож сурган хүмүүжлийн өрг тэгш байхыг батлахаар дамжуулан өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж аж ахуй нийгмийн урт хугацааны хөгжилтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. Эдгээр арга хэмжээ нь дэлхий даханд өрхөм нандин туршилхыг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сони мөдөнөөс сүлжээг үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Лайнадо Атуш илэрхийлэгдэн. Дунд улсад ард олно улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлээсэн омогшин багтсан сэтгэлэг болон бүхий л нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дунд улсын өвхамт намын дагуулгаар дунд улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт үргэлжилэн шавталттай болж нийгэм нийт ямагт ээж ахчлалтай тогтун байдлаан баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирч улам дөхмөдтө болж гөр орн нь улам гоё боллоо гэжээ.
1: Дунд улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой чанга сахилэг баттай эгнэ мөн 2014 оноос нааш Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонны гол найруулагч Миян Абул дундад улсад олон удаа айлчилж дундад улсын өв хамт чууд Абулад гүн суугдал үлдээсэн байна. Абула хэлэхдээ дундад улсын өв хамт нам бол итгэл жоргтой чанга сахилэг баттай эгнэ мөн дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж удаа дараалан ялалт олсон юм гэжээ. Ежвэтийн пирамид сувраг сонноо дэд ерөнхөө найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн 10 гаруй жилийн өмнө би Бэйжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид сувраг сононд нийтлэхээр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдэвэл дараа. Дундад улсын Эвхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчийг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. Дундад улс авилгач ноёдыг их бага гэж ялгалгүй арилгах. Гадаадд дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг зэрэгээр хэрэгжилж, авилгалыг эсэргүүчих тэмцэл дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ. Дундад улсын Эвхамт нам намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг баялуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг хангахад бат суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонноо тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавил Андред жишээ татж эхлэхдээ би сурвалжилгын дундаас дундад улсын Эвхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн ард олноо хяналт тавих санал зөвлөлөг дуртахыг зоригжуулж олон түмнээ хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо. Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олноо хүсэл шаардлагыг идэх үетэй чуурайд нь дагаж уснаа орчин тойрныг засгийн хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтчийг бүрдүүлжээ. Бэйжинд засгийн явдлын их тэнхимд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн засаг захиргааны хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг дүгэмжилж тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чон байлаа. Оюунлаг төхөөрөмжийг сайн мэдхгүй настай чуудад туслах ажилтан жан өгч мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэн хүү хүртэж байлаа.

0: 2 V-ийн чахалхан эрчим хүчнээс сүлжэнэ инженеринг бүх шугамар нэвтрүүлсэн. Хангараас Сербия хүрэх төмөр замын хангар дэхэх хэсгийн эд барааны төвөр алан ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр замын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алан ёсоор нэвтрсэн жирэгдэх хүртэл. Энэ жилээс нааши дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллагааран нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нэмрэлжээ. Хасахстана ажвилсан сонной ерөнхий найруулагч Серик Крымбаев хэлэгдэн. Дундад улсын нэг бүс нэг замын хамтар чанарлах бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлх нь үргэлж манай анхаарал тавьж мэдээлэх голдлох болдог. Нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах санаачилгын суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, ажилтнуудын хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарлан төвлөрүүлдэг. Энэ бол дундад улсын маягийн одоохчлох ахчин аян даанай үргэлжлэл болно. Тус улсынхан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж, хөгжилтийн туршлах болон аж тохиолыг гадаад эртөнч тийш алхам малхмаар өргөтгөж байна гэж. Өмнө Африкийн CAG Африктивийн сонин мөдөнө гол найруулагч Савирс Куиник илэрхийлэгдэн. Дундад улсын дурдсан бүх дэлхийн чанартай аль олон санаачилгах нь Африктивийн эх хуурайн хөгжилтийн ахчид бүтэмжтэй тусдамжлах болжээ. Дундад улсын ухамт намын удирдлага доорх дундад улс харилцан ашиг хүртээж хамтар амжилтад хүрэх зарчмыг ямагт баримталж. Эл улсын биеэн даажид тус улсынхан байдалд нийцсэн хөгжилтийн замын хайн сүвгчлэхий хүндэтгэж, өөрийн хүсэлж оролтон бусдад алвар тулахыг эсэргүүцдэх. Нэг бүс нэг замын суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжүүлийг хамтар байгуулахаас аваад, арилжааны бүл оруулалт, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт, ядуу хүчтэй хүн амын чөөдгсөн туршилтыг хуваалч хүртэл, бодтой хэрхмэлсэн аль олон хамтын ажиллагаа нь Африктивийн улсуудад шин сонголтыг хангасан байна гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи, Буян Тагши, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу.
2: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувиралд гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: 3-ийн дугаар жахаалсан та 1-р өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
6: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
7: Хөө, нүд алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
8: Үжи, нуурд бас олон хүн галуу байна.
6: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд бодсон бодхаар бодсон Шангюн дурданг овчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсжээ.
7: Амьд бодсон олон янжат чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах ух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
6: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийтний хойч үеэн дурсан санагалж үрдийн гэр оронтой байлгая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв орооч үгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүрэг хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөн байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал Бээжинд хурлаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Цзиньпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаанаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөмт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ачаа дуудалтай байдгийг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнг гэрэлт жамлыг эргчүүлэн бодход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилэлт их жуун жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэдвэ болгож Марксийн үчлийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоотч намын ажил үйлсээ ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеинх үжилснаанаа ойх содон мөн. Тэргүүний үжилснаа үндэстний чус маханд уусалчин урвал лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжилснаанаа хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөч дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаанаа жолоодлохын доор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам, лавтай нэгдэлтэй үжил санаа, эрс бат жорох санаа, жогчингой үйл ажиллагаа, хүчрэг их дайчин хүчнэр шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандлын уугаа үйлс болон хүн төрөлхтний боловсны хөгжилд авшилт ширгэж тоторшгүй уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өнөөдөр бид Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг гүнжгэ суралчин тууштуулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэргэжилтэн Сачин Бат баг шивэрж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоно.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ бүрдлээ.
2: Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал 6-р сарын 15-ны өдөр Бээжинд хурлдсан байна. Хурлаас шахтан Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин чаг үед намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно гэж хэлсэн байна. Та бидэнд тус чухал үжил санаанаа агуулгатхан болоод гол утга санаагийн системтэй тайлбарлана гэнэ.
3: Одоо олны мэдээжээр 2026 он энэ жил бол Дунд улсын өвхөмт нам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ой бол. Энэ 100 бөгөөд 5 жил бол одоо энэ эхтэн бол 2 их бүлэг хуваад байна. Нэг нь бол Дунд улсын өвхөмт нам 1921 онд байгуулагдаад 28 жилийн үхсэхийн ийм байлдаан энээр дамжаад 1949 онд шинэ дунд улсыг байгуулсан. Энэ бол хавсгалт тэмцлийн ийм 28 жил. Тэнгүүл одоо энэ улс байгуулсны сүүлээр 1949 оноос одоо болтер бол 77 жил болж байгаа. Энэ 77 жил бол дунд улсын өвхөмт нам төрийн эрхийг хатгаж улсын засаг явуулсан энэ хогцоо. Англисан мань Эрдэнэ болоод ингэж ихэд одоо ийм хоёр хавад байдаг. Эмвэл мен одоо энэ 5 жилийн өмнө Дунд улсын өвхөмт нам нэг бүгд усад 50 өтгөн намын хөшгөнтэй ийм нэг багахан ийм нам байснасаа одоо болоход бол доншуур нэг доншуур намын

0: хөшхөнтэй дэлхийн намын хөшхөний тоогоор хамгийн арван ийм том нам болсон. Энэ мөртөн бол Домдолсын өв хамт нам бол одоо дөрөн бол дэлхийн энэ төрийн өрхийг бэрж байгаа хамгийн том нам. Энэ бол одоо өнөөний одоо энэ бүх дэлхийн одоо энэ улс төрийн хүчин гэж байна шүү дээ. Л улсч гэдэг бол өнөөдөр бол тэр одоо шин маягийн одоо энэ улс төрийн одоо энэ байгуул энийг хэрэгжүүлж байгаа байдалд орвол бүр төрийн нам өрх барьж төрийг нь атгаж улсыг засаж энэ нэг замаар явдаг. Гэдэг бол энэ том улсын хамт нам бол энэ нам байгуулсан түүхрээр хамгийн уртаа биш. Сайхан 100 гаруйхан жил болж байгаа. Гэдэг бол намын хөшхөний тоогоор бол хамгийн олон одоо ийм төр барьж байгаа ийм нам бол. Энэ бол одоо энэ 17 жилийн төр атгаж улсыг зассан одоо энэ нэг байдлын дор ядуу хоосон хоцронгүй байсан домд улсыг удирдах нийгэм жирмийн энэ замаар явахыг сөвөгчилж, өөрчилж, шинчилж явуулж шин цаг үед одоод болоход бол домд улсыг бол бүх дэлхийн 200-аад одоо энэ улсын дотор бол 2 дугаар байранд байгаа аз авахын бодо цогч болгосон. Энэ бол одоо маны аз үйлдвэрлэлийн хүчин маны энэ арлзааны энэ тоо хэмжээ бол бүгд дэлхийн 1 дугаар байранд байгаа ийм хүчтэй ийм том улсыг байгуулсан. Энэ бол одоо маны 105 жил 100 богод энэ 5 жилийн энэ нэг төвхөн дээр гаргасан ийм алдар гавья. Энэ бол одоогоос маны одоо энэ шин цаг үеэс одоо 18 дугаар, 19 дугаар, 20 дугаар энэ хөдөн хурлаар дамжиж бид бол одоо энэ зууны домд хагас болохын үед шин домд улс байгуулагдсан 100 жилийн ой болохын үед бол нийгэм жирэмт одоогчлсон хүчрэг улс байгуулна гэж одоогоор нь бодж үзвэл одоо 25 жилийн энэ зээ байна. Ингээд бол домд улсын өв хамт нам бол одоо яг жангалгийн ийм цаг үед орсон. Улсыг хүчрэг улсыг бүтээн байгуулах ялангуяа одоо энэ орчинд болж ирээд энэ дэлхийн энэ 100 жилийн энэ хэврэл хавсрал энэ төргөч дэлхийн өл хүчин өл нийгмийн нэг өл тэглэн бол бүр шинээр өөрчлөж байгаа ийм нэг шинэ байдалд ор. Домд улсын хамт нам домд улсыг арт төмнийг өл үндэсний арт төмнийг удирдах байгаад энэ өөрийнх нь дотоос нь энэ жирлэгдөө хөрөхд үлэн заавал намынхаа зохион байгуулалт намынхаа бүтээн байгуулалтыг бол цангатаа хэрэгтэй. Энэ бол шинэ түүхэд үргэлж биелүүлэхийн хамгийн гол одоо ийм нэг жирэлт хамгийн гол юм. Ингээд одоо энэ дөрөв удааны үнэлсэн одоо энэ нэг тэр намын одоо энэ суудлын хурлын дээр Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийг дурдж гаргасан. Энэ бол цагтаа нь маш төхөрж байгаа. Яг сайхан энэ жангалгийн цаг үед намын зохион байгуулалтыг үл талаар бүх талаар энэ цангадахын үед заавал ийм үзэл санаа энээр бол жолоотох ийм нэг саардлага байх хэрэгтэй. Энэс юм бол яг сайхан энэ үзэл санаагийг дөнгөж хураангуулж дурсан бол цагдаа маш төхөрж байна. Яг сайхан жангалгийн цаг үед энэ бол одоо энэ Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа бол нэг марксийн үзлийн намын бүтээн байгуулалт намын зохион байгуулалтын нэг онлын шин өндөр төвшин энийг харуулж байна. Мөнч манай донд улсын өв хамт намын бүтээн байгуулалтын энэ нэг түүхэн хөглөлтөнд орвны бас нэг өндөр байр суурьтай ийм үжил санаа. Мөнч одоо бидний дараагийн өнөөс хойших намын зохион байгуулалтын ажлыг чангалах юм бол үнсэн юм зөрмөрл. Одоодорын бол 14 баримтлан гэж 14 уулгаар бол Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийг хураангуйлж ингэж дүнсэн байна. Энэ бол одоо нэг дугаарт нь бол намын удирдлага бол Домдол улсын онцлог бүхий нийгэм жирмийн хамгийн үнсэн шин чанартай онцлог. Энийг бол заавал баримтлана. Одоо дөрөв нь бүх төрхийд бол одоо тав нь нийгэм жирэмт нийгмийг нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлж байгаа тав нь улс байна. Манай Домдол улс, Солонгос, Куба, Вьетнам, Лос энэ бүх төрхийн 200 шахам улс энэ дотор бол тав нь улс бол нийгэм жирэмт энэ нийгмийн одоо энэ байгууллыг баримтлж байгаа. Энэ үнсэн шинж нь бол заавал Өв хамт нам боيو Өв хамт намын шинжтэй ийм нам бол төрийн эрхийг атгаж байна. Ингээд Домд улсын Өв хамт нам бол энэ Домд улсын Өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол Домд улсын онцлогтой нийгэм жирмийн замаар явахын улс төрийн батлага мөн. Хэрвээ Домд улсын Өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол бид нийгэм жирмийн замаар замн жана гэж хэлд дийлэх бай. Ангас өнийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Домд улсын Өв хамт намын удирдлаг төрийг барих урт хацаагаар төрийг барих энийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Мөнч Домд улсын Өв хамт нам дэлхийн хамгийн намын гүшүүний тоогоор хамгийн олон ийм намаас дэлхийн хамгийн хүчрэг төрийн эрхийг барьж байгаа нам од бүтээн байгуулах энэ бол манай бас нэг толгорж байгаа түүхт үрэх. Ингээс намыг удирдах бол заавал баримтлах энэ бол нэг дугаар болго. Өнгөр хоёр дугаарт нь бол намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй энэ удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Энтэр бол заавал ийм нэг хоёрыг одоо энэ давилгаас нь заавал шижим хэн нөхрийн намын төв хороо болоод бүх намын доторхон олноч удирдахчийн байрсыг батлах. Шижим хэн шин цаг үеийн Домд улсын онцлог бүхий нийгэм жирийн үжил санааны энэ голлогч байрсыг зөвөр батлах. Заавал энэ шижим хэн нөхрөөр голлогч болгосон намын төв хорооны тайранд бүрхэмдэж үжил санаа, үйл ажиллагаа, альбаан ажлын дундам бол энэ голлогчийн энийг бол байрсыг хангалах энэ бол бас хамгийн чухал бол. Ингээд бол заавал дөрвөн ухамсарыг гой болгоод дөрвөн итгэлөөр олон чангах энэ бол одоо энэ гол болох болно. Өнгөрөн 3 дугаарт нь бол намыг бүх талаар чанга засахыг баримтлах. Энэ төр бол 2 болго байна. Нэг нь бол бүх талаар. Бүх талаар гэдэг нь бол намын хөшгүүн бүгд чи үнсэн цатанд адилж ясан тул малчах таалах орнд адилж ясан тул албан байгууллагт бол хотч бол намын хөшгүүн бүхэн заавал чанг засах энэ дул хөвцөнд бол батна. Ямар ч н хоёроос гадна юм уу зохион байгуулалтаас гадна онцгой тийм намын хөшгүүн байд болохгүй. Энгүүл намын зохион байгуулалт болгоно. Энэ бүх талаар гэсэн бол нэгэн бол бүх зохион байгуулалт бүх намын хөшгүүн. Хоёр дугаар нь болох юм бол бүх ажлын намын ажлыг үнэ заавал чанг засах. Өнгөрөн 2 дугаар нэг онцлогон бол чанг гэсэн үг байна. Бүх талаар чанг засна. Өнгөрөн чанг засах бол чанг сахлах бат, чанг шаардлага, чанг энэ шийтгэх энэ ч юм бол одоо бүр мөн чанг засах юм бол одоо гол уулгууд болно. Шинээр дүнгийн гаргасан Ши Жинпингийн намын байгуултын үжил санаагийн системтэй сурч өөрийнхөө ажилдаа бол дөрөхөж хүчин болж өөрийнхөө ажилдаа бол шин шаардлага өгөөж шин амжилтыг гаргах энэ ч асуудал яг тэхэн одоо өөрийнхөө одоо энэ хүсэл шаардлага мууна гэж би бол ингэж үзэж байна.
1: Ши Жинпингийн намын байгуултын үжил санааны удирдлагын доор шин цаг үеийн дундад улсын өв хамтчууд лавтай тулгуур журалтан бат чэйжлэн улс төрийн мөн чандраан өнд баталж чаг үеийн урсгалын өмнөд нэнд ямхт хошуучлах болно. Хүндэт сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач, сурвалжлагч Найрсах, хянагч Буян Тэгш. Бид дараагийн програм болтол. Баярлалаа.

0: Бахтац цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүж үжгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 4 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.
3: Залхамж 3 ай өнгөрөөд 4-ийн тал нутагт ирсэн. Ястай салханд хийсчихмэр хөр хилтэй амтан байсан л да. Өхлөөд суу уцсараад хөлд орж өжөө гэж дуудацсан. Унтцгаад миний 20 нас чангаагаад байтгэмлээ.
4: Хэрчил дүү минь гэрээсэн төрж алга болсныг бүүрэг барах чэжилж байна. Тэгээд л сурах чимэг тасарчээ. Дүүтэйгэн утас нэвтрэх мөч болтол уулч нэ гэж санаачгүй. Жүүч шиг л бодогдоод байх юм. Өнөөдөр настан танттай уулчаад дүү минь Жарын хэдэн жил тун жаргалтай амьдарсныг мэдлээ. Би дүүгээс чиний нэр чухам ямар утгатай юм аа гэж асуугаад мэдлээ. Оо, тэгсэн чинь чусан төрлийн үргэлжлэл тал нутхын хайр мөрөөдлийн жалгамж байсан юм байна.
5: Ээж маань миний нэрийг гүн утгатай гэдэг уг нь би гүцэд ойлгодгүй байсан юм. Харин тантай уулзаад энэ залгамжлална гэдэг нь манай аав ээжийн хүсэл бодлыг залгамжлах утга бас дотор нь байгааг мэдэрж байна шүү.

0: Дүүгээ.
1: Аа.
0: Би энэ хэдэн өдөр тайрж үжээд мэдлээ.
1: За.
0: Миний төсөөлж ирснээс хол ондон байл шүү.
1: Энэ улсаас малжи хоронд явуулж байгаа төрийн бодлогын сайняар хоршоожлоос бас нөхөр өгдөг болсон. Манай малчтын амьдрал явах тутам дэгж ирж байна шүү. Аж охин ч одоо нийгэм тойргийн кадр болсон. Энэ дөхөрөмжүүдийг харалтаа цаадах чинь гүйж агаад малчтуудад олж авчирсан эдэлдэ.
0: Тийм байна шүү. Энэ буурал хайс лав хэдэн 10 жил болсон байха. Намаа салаа нь хүртэл ийм буужгаа. Лав тоогүй олон салх борооныг өнгөрөөсөн байхдаа.
1: Тэгэлгүй яах вэ гэж минь. Намайг 3 настай тал нутаг дэрхтэл энэ мод мөн ийм буцаа бүдүүн байсан юм да. Тэр хутгийг намайг хортой тэр жил баатартай манай хэдэн залуучууд хамтарж угаад малтсан юм. Тэр үед машин багж байхгүй, бүр 2 гараараа л нэг нэг хурцээр малтаж байжл өвөл хаваржин арэ гэж гаргасан юм да.
0: Хутга малтахад лавтэж үдэрсэн биз дээ.
1: Хилээд өгөхө. Тэр үед маш хадуужилтай байсан. Гэвч тийм ариун тусалдаг хүмүүс байсан болохоор бид нэг хүчээр зовлон амсаагүй. Ээтэй хөрхий мөн хөгшин минь намайг ёстой хүүхэд чиг бөөцөлж харгалзалдаг байсан юм да.
0: Хөрхий.
1: Яаж хүчээр зовлон амссан ч дуугарна гэж байхгүй. Хамгийн сүүлд нь зүдэрлэн ахтаад өвчин хуучин дорогдож арай л залуугаараа явчихсан юм да.
0: Дуу

0: Дэгэн олж уултсангүй. Энэ ч миний нэг насны харамсал шүү. Дүүг, тухайн жил та хоёр яаж танилцсан?
1: Тэр үед манай хоёр гуй ингээд яргул бас нилээ урт үлгэр болон шүү. Би танд дараа нь 50 сайхан ярьж өгье.
0: За, за.
2: Чадхамжаа! Аа? Чи тэр доор бүр 2 чиг болчихлоо шүү. Хой, гараад ир. Усчаа уу.
3: Гүй зүгээрээ. Одоо нэг жаахан явуулаадах юм. Аа нэг чигтэй шараа гарч ийн. Аюугууд бол ус гарч мэдхий байш шүү. Татлагаа жаахан явуулаадах аа доош нь. Энэ чулуунуудыг сагсан тэгээд гаргая л да. Явуул явуул доош нь.
2: Яагаад бас ус гардаггүй юм бэ?
3: Яах юм бэ? Сайн юм саад олон гэдэг нь шүү. Тэгж жаад гарлгүй дээ.
2: Ой, чадамча.
3: Э?
2: Ясе. Шороо ингэж хэцүү унах чинь.
3: Ой! Хэцүү юм байна. Хөдгөө хань мурах гэж байна шүү.
2: Чадамча.
3: Унаач дээ.
2: Чадамча битгий санд.
3: Э?
2: Би татчих нь болгоё. Чи хурдан бүсэж уяарэ.
3: Үгүй наад чи хүрхгүй байна. Миний хөл хөдлөж чадахгүй байна штэ.
2: Чи түр түр тэсчээ. Айгуу.
3: Ус ширүүн мориглоод гарвал дээрг шараа нэврээд унчиж магадгүй. Энд чинь ус гарах юм дахио байхгүй юу?
2: Битгий хэрэггүй мирад бай.
3: Аа?
2: Миний гараас чан гатах.
3: Аа байж. Йоо йоо. Би өнөөдөр шинээс 13. Энэ утгын яралд хайх нь гэж бодлоо л доо.
2: Битгий солоород бай. Чи бас энэ хулгаас ус гарахыг үзээгүй байгаад надтай харуулт хийж хинэн мөргэн харвач гэдгээ ялгаагүй байж байгаа дөө.
3: Ватра. Чи ястаа мэн төлж байгаа намайг аварлаа шүү.
2: Яа яа. Энэ дурдах хэрэггүй. Манай малчгийн талбайнхан ам нэгтэй улс байж сүлд энэ хулгаас ус гарвал төрөөч хаваа усаар чиний бэйдэрх шарах угааж хүйдэ хүй.
3: За за за. Хурдан ажиллаа хий. Залгаад малтай. Хүй Баатра. Чи хурдан харалта. Ус гараад ирцэн байна штэ.
2: Хүй. Залгамжа. Яасан гоё вэ? Хурдан. Нутгах снайх шүүжид. Энэ сайхан чанар дуудгийн. Бас тэр чинь.
3: Чи гэж зүг. Дамтай юм ярьж ийтэ.

0: Одоо манай өрхөн жиргийн суман дараг жалгамжи эрдми үчгчин шүү.
1: Ямар юм бэ?
2: Чэрмэ жалгамж.
3: Сайн задуу шүү.
2: За.
3: Чэрмэ.
4: Чи хара? Тэр харуулт хийж байгаа нь яасан ч хаата юм бэ? Сонсоход тэр бас огноон дагуулж ходго малтдаг гэнэ үү? Жинхэнэ ажид хийдэг л хүн байна да.
5: Хөөй, чи ч хүний тооч гэсэн юм уу? Би цамд хөлж өгье. Жалгамч мэн сумны сайн жалуу шүү. Хүн лавдун, өрж үүлэн, эрен хүүхэнчүү тэрий тоодох шүү.
4: Тийм үү? Наддач овоо найдвартай санагцал да. Тэр харвалт хийх үеийг харчин тийм шийдэмгий. Ёстой хариуцлагатай хүдэй шинчтэй байна.
0: Ой, чадамжа.
6: За,
0: чамд баяр хүргэе.
6: Баярлалаа шүүчээ.
0: Бас нэр дүүрээ авчихсан шүү.
6: Харин тэглээ.
0: Хөөш, харан шаардлагатай. Чи юу ийлээ?
6: Үтэн үү?
0: Хой. Яв. Тэр хүн чи харин манай сумны сайн

0: хүн шүү. Ухаан сэргэлэн гар уур. Бас уртын дуу сайхан дуулчихна.
1: Өө тийм.
0: Би чамд жуутлж өгөхгүй.
1: Өсвүүжи би харин...

0: Ирээсэ. Ирээсэ.
1: Ялхамжа. Энэ чивээг чамдаа бэри. Хашт хоёулаа нэг гэрийн хүн боллоо. Чи нутаг осныхан төлөв ажиллаа хий. Би чамайг дэмжий. Чи ахын дүүсэн харгалж. Би чамайг хавсрий.
2: Чимгэ. Чамтан баярлалаа. Чимийн дэрхэд байхад би алцахгүй. Тал нутгийн төлөө. Нутаг усныхаа ахын дүүсийнхээ төлөө. Шантрашгүй зүтгэж. Чиний хүслийг хүсэрдүүлэхгүй. Нам арад түмнийхээ хүсэл найдалыг хүсэрдүүлэхгүй ажилна.
3: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид аа, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журмтэг, хянахч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
4: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
5: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэвхшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
4: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
5: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
4: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
5: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
4: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөөрөө хамт дангилж хатуужилтэй тэмчиж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн биелүүлнэ.
6: Шинжлэх нь хөгжлийн гинбүд гэртээ. 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任。